0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスです。

0: か。早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね、
0: はい
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンクこの各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか。
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね、はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806

0: メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: FM 八一五沖の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SJ スジです。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1993年。この年起こった主な出来事としては、夏の気温があまり上がらないという記録的な冷夏で米不足がありました。タイからの輸入米、タイ米を初めて口にしたという方もね、多かったと思います。 J リーグの開幕やナタデココブームもこの年でした。音楽界ではビーイング系列のレコード会社所属アーティスト、例えばザード、ディーン、ワンズ、大黒摩季などたくさんいますが、このビーイング系列アーティストが大ブレイクし、チャートを独占する現象が起こりました。日本レコード大賞は久しぶりの演歌、香西かおりさんが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリ、アーティストオブジーヤーはチャゲ&アスカさんの受賞でした。それでは1993年の J-POP スーパーヒッツ、1時間ノンストップでお楽しみください。
1: FM5 FM スーパー J ヒッツプログラム、ブンブンソニックジャパン。

N15FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM87 より SGI 数字がナビゲートしてきましたブンブンソニックジャパン、今日は J-POP 1993年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずは氷室京介でキスミー、ザード揺れる思い、山根康弘ゲットアロングトギャザー、クラス夏の日の1993、ディーンこのまま君だけを奪い去りたい、工藤静香で同国、サザンオールスターズ素敵なバーディーノーノーバーディー、松任谷由実で真夏の夜の夢、チャギアンダスカでヤーヤーヤー、最後はザブームで島唄、以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1993年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 筋でした。

0: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染

0: により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中、四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフト

0: その正規再販ライセンスを取得していますので、安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということは、もう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川部康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
1: 倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday、 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかが

0: どうですか、
1: ね、
0: 東京半蔵もちょっと寒いです。
1: そうなんですよ、今日寒い、
0: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
1: 3日前は暑かったですね。
0: そして2日後はまた何30度近いっていうね、
1: どうしましょう、
0: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね、かなちゃんね、あのちゃんとお体大切に、はい、していただいて、
1: お互いに気をつけましょう。
0: もう私はあなたの体の心配だけこうあのなぞりながら、
1: お父さん
0: 本当にあの日々を精進して生きておりますので、
1: お互い気をつけましょう。
0: さて皆様、
1: はい、
0: 私ことでありますけれども、はい、明日から久しぶりに
1: お、
0: コンサートスタッフとして関わることになりました。
1: お、
0: 郷ひろみさんの全国ツアーが、
1: あら、
0: 埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
1: ひろみ郷、
0: 皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン、
1: ジャパン、
0: 今年は54年目なんですね、デビューされて、ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー
1: に、ゴーゴーじゃん、
0: デビュー前にファンクラブができて、
1: はいはい、すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え、
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え、
0: 55年前によ。
1: え、何デビューなんですか。
0: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあ、オールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館というのがございまして、3校に、うんうん、ここでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター、うん、4人組の本当アイドルがいたんです、
1: うんうんうん、
0: でそこのホーリーブスの、うん、まあ、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、うん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと、
1: はい、
0: そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
1: うんうんうん、
0: いい、みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
1: うん、
0: レッツゴーひろみが郷ひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話はもう55年ですもんね。
1: 55年か。
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代にアイドルとしてデビューされて、
1: うんうんうん、
0: そして70になった今もアイドルでありながら実力発信がという、うん、この金字塔をね、
1: うん、
0: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、あ、こう辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: 郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
1: ん、え、ライブの構成作家、うん、
0: はい、まあ、
1: で何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、
1: はい、知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、うんうん、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎え、
1: うんうん、
0: まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 梅澤美波さんが晴れて卒業されました、おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常さんですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは 一人人数分ありゃぶっかけます。

0: けど己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいとね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、はい、はい、などなど怒っちゃいあよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には黙ったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する法廷側と否定側に分かれて戦う

0: トークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
0: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
0: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
0: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
0: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
0: ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
0: 何それ？
1: 戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
0: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
0: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
0: ちょっとショック。
1: え
0: そう思えば、
1: はい、
0: 今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
0: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
0: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
0: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、
1: うんうんうん、
0: 俺今ドキッとした。
1: なるほど。
0: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
0: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
0: はい、さあ今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
0: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
0: 本当ね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
0: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう富にこう映し出される、
1: うん、
0: この距離感。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 怒る、叱る、
1: うん、
0: ここの中にこの介在する2人の流れる空気、非常に難しいじゃないですか
1: 難しいですね。
0: これをディベートしろと。
1: しましょう、しまし
0: ょう、いうことですよね、
1: うん、
0: はい。
1: さあ、今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
0: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: はい、私はこっち派みたいな
0: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれんじゃないですかね、これは。
1: 分かれそう、分かれそう、
0: ね、
1: はい、うんうんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
0: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。行きます。
0: じゃんけん
1: パー。あ、はい、勝った
0: それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
0: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。 Ready?
1: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう風に向かいやすいと思うんです。一方、褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えば、ここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。

0: はい、
1: なかなかねどうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
2: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あちょっと待ってくださいね。

0: を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により、叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください、お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
1: 5秒前、4、3、2、1。
2: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
3: はい、
2: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノン。
2: あれありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
2: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
2: はい、
0: 浜翔が好きなワードのね、
2: はい、
0: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
2: は
0: あの、そこに引っかかるかなと思ったけどね、
2: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
2: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。こんなハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
2: 分かんない。
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
2: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャっていうのありますよ。
0: 何上から言ってんの。
2: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
0: これね、で僕も褒めて伸びるでね。これね、あのいいですか。
2: はい、
0: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
2: 栗山さんは
0: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして僕褒めて自分が伸びるっていう。
2: あ、自分が、
0: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか、
2: うん、
0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
2: うん、
0: 誰も褒められない、 こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、
2: うん、
0: 褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
2: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
2: 聞いてない。
0: 聞いてますよ。具体的に言うと、
2: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなん
2: そうですね。
0: 人はどこを見てくれているかって、え、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
2: はいはい、
0: 髪の毛切ったのにっていうの、うん、そこで気づかないのは怒る怒られないって、
2: はいはいはい、
0: まさに俺そこだと思う、
2: うん、
0: ちっちゃなことなんだけど、
2: うん、
0: ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
2: うん、
0: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
2: うん、確かに
0: すごくいい人間関係だなと思うわけです。
2: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
2: なるほど、
0: はい、
2: はい、
0: それではここで曲いきますか。
2: はい、
0: はい、
2: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、
0: うん、
2: 山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
2: プレイバックパート2。
0: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になります、うん。

0: お悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。
0: え、
1: シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです、うんうんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アットフライデー栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマ怒っちゃ嫌よですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
0: はい、
1: 山本五十六の言葉、
0: うん、
1: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
0: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
1: うん、
0: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
1: うん、あ、なるほど、
0: そういうことだよね、
1: うんうんうん、
0: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどと、まあ歴史上のじゃあまず山本五十六ですよね、
1: はい、
0: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手本を見せて、そして諭して、
1: うん、
0: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
1: うん、
0: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
1: うん、
0: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
1: うんうん、
0: こう語っていらっしゃる、
1: ね、
0: あ、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
1: はい、
0: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
1: お、そうなんだ
0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
1: お
0: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
0: ね、
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、
1: うん、
0: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあ
0: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
1: 、はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、叱った経験といつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
1: はいはい、
0: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: 自分の感じることが
1: ある。でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたい、
1: うん、
0: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれは、それはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことが分かんないのっていう話。
1: あ、そ、
0: いや分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほど
0: ね。で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、

0: か怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
1: 腹が立つってことだから、うん、ムカつくってことじゃないですか、うんうんうん、で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、はい、はい、叱られてますよでもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
0: ね、
1: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらこの気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、うん、そうか君はここから怒るんだ、あ僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
0: なるほど。
1: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、はあはあ、ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
0: まあまあ理想、
1: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですか。でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
0: なるほど、
1: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
0: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: う気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
1: 本当にね、ここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんだ、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損しているような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だなって、仕方ないじゃん。で慌てたところで何秒、
0: いや本当に、
1: ね、頑張って2分半ぐらい儲ける、儲けるかしな、短縮できるかなぐらいな。
0: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな。
1: そうなんです、あとね、車乗って表現する人はダメです。
0: そうですね、
1: 車という鎧が、ね、その車というデザイン、屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、なので皆さん、車にこそ笑顔を、禁言めいたこと言っちゃいましたけど
0: ね、爆走したい人はゲームセンターに行って、そうです、イニシャル D に乗っていただく、
1: そういうことでやっていただいて、シミュレーションゲームとやっぱりね、実際の走行とは違いますから、
0: そうですね、
1: 悲惨な事故も起きてますので、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、さてそんなわけで禁言に参りたいと思うんですけども、今日はね、怒って、叱って、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと。
0: なってますよ。
1: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も。ねえ、
0: 感情がね、溢れるって尊いですね。
1: 怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙。でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、伝う涙の証じゃないでしょうか、そんなことを思ってお伝えいたしました、それでは今日の最後の曲をお送りしましょう、
0: 人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんで、もうええわ。

0: さあお時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか、
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら

0: しっかりノートに書き出して寝る、
1: 偉い、それです皆さん。そんな心で来週のテーマをお願いします。
0: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 今日もね
0: です、
1: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日、来週は肉の日でございますね。ね、皆さん肉といえばね、肉ですよ。
0: 何ですか。
1: いろんな肉とともにあなたたちね、
0: 牛肉、鶏肉、
1: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
0: しましょう。
1: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
0: 楽しみ、
1: お待ちくださいよ、
0: はい、
1: ゴージャスの話じゃないですからね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
0: はい、
1: アットフライでお相手は栗山圭介と
0: 福山香音でした。
1: また来

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くな

0: ラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
0: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、アクション815オンフライデー、高松市常盤町の FM815 オープンスタジオから生放送で梶剛がお送りしていきます。暑いですね。昨日はすごい雨でしたね。とんでもねえのが夕方来ましたね。ちょっとうわ怖っていうぐらいの感じのがね、一瞬、そんな長時間ではなかったですけれどもまあでもあれから一気に天気悪なって、梅雨入りなんかな思ったけど、まあなんか一回持ち返しましたね。どうなんやろな。でもまああんまもうこっからそんなにずっと天気がいいっていう天気予報ではなかったですね。ぼちぼちかな。香川お天気ね、どうなんだろうな。まあにしても、ああですね、来週はね、ちょっと前半部分がちょっと雨

曇り、うん、まあちょっとぐずつく感じの予報にはなってますね。うん、暑いな。まあでももう6月、うん、6月か。でももうほんまに30度いってる日がポロポロ出てるじゃないですか。これどうなんやろな。もうなんかもう今までの感じも忘れちゃったから、去年どうやったかなとかね、もう言ってもあれやけど、なんか年々暑なっていってるからすごいわ。この前、もう本当にね、ちょっと外で取材、まあロケがあったんですけれども、もうその時とかももう本当にスタッフさんがいつもやったらこう真夏にこう準備してきてくれるようなセットをもうすでにこの5月の中旬で持ってきてくれてて、まあいわゆるまあキンキンに冷えた水とかスポーツドリンクとか、あと冷却スプレーとか首を冷やすタオルであるとか、もう本当に真夏に登場するやつ、あともう扇風機とか、うん、もう出しときましたからって言われて、でもいらんわとも言えんぐらいの、もう本当に早いでしょうって言えんぐらいの、もう実際ロケしたら暑さやったからね、もう大変ですね。うん、でなんかうちの息子とかがもう6月のね頭ぐらいから幼稚園プール開きするっつって、なんかお知らせが入ってて、6月の頭早いなと思いながらも、まあでもね、基本的にはまあいけるやろなと思って、この前僕先週の土曜、土日かな、海行ったんです。海というかマテ貝掘りに行ってきたんですよ。仁尾の海の方にね。まあでもそのマテ貝を掘りに行ったんですけど、まあ結局海で遊ぶようなことなんですけど、まあ子供もずっと別にマテ貝をやらないんで、うん、だから海遊びをしたんですけど、でももう本当に海って何ヶ月か前のこの海水温がこう、季節の温度がこう遅れてやってくるっていうじゃないですか。 2ヶ月かな、分からん、なんかこうだけど、もう選手入りましたけど全然もうぬるかったです。もう全然いけた。うん、なんか冷たーとかもなく気持ちええっていう感じでしたね。で夕方ぐらい、夕2時3時ぐらいに行ったんですよ。そのぐらいの時でそれやったから、うん、全然もう別に泳げって言われたら気持ちいいと泳げるし、で子供らはもうめっちゃ普通にもう海水浴みたいに泳いでた子供たちもいっぱいおったし、うん、いいですね。だからもうだからうちも今年は、去年ね家用のでっかいプール買ったんですよ。で去年は買って、うん、なんかあんまり入れんかったんですよ。まああんまり入れんかったっていうか、タイミングがまあずっとプール出してたんですけど、入れんかった。今年は早めに出して、うん、なんか長いこと入れるようにしようかなと思って、もう幼稚園でプール開きって言ってるから、もう梅雨が終わったらっていうか、まあまあその雨が落ち着いたらすぐ出しそうかなっていう感じはありますね。もうそれぐらい、もうなんか1ヶ月2ヶ月もうこの夏が前倒ししてきてるから、うん、ね、まあどうせ今年もまあ残暑もすごいんでしょう。前倒ししたから早く暑さが抜けるっていうことも多分ないやろうしね、うん、まあまあね、そんな中でございますけれども、今日もやっていきたいと思います。はい、この後ちょっとまた僕曲挟んでおしゃべりさせていただきましてね、その後は、また龍に電話をしたいと思います。でなんか去年ね、去年じゃ先週ね、エンディングちゃうわ、その龍と電話切る間際になんか急に言い出してた北海道行ってきますっていうやつね、ビーズのコンサートで北海道行ってきますって言ったら、多分もうその話をしてくれると思うんで、はい、涼しい、まあさすがに涼しいか、でもどうかな、まあちょっとそのあたりをね、はい、
聞こうかなと思ってます。

で、その後ですね、5時後半でございますけれども、今のところちょっとあのゲストにね来ていただいて、はい、スタジオでおしゃべりしていこうかなと思っておりますのでね、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。さあ、それではまた1曲いきたいと思います。ユイでアゲイン。

さっきね僕来る前ちょっとだけ最近息子がプールに通うようになりだしまして、ちょっとそれの送っていって頭だけ見てきたんですけど、まあ、今月の頭ぐらいから行きだしたんでもう何回かは今通ってるんですけど、なんかそのすごい進歩してたから、その今までそのお水の中にジャポンって浸かるのができなかったんですけど、今日行ったらなんかその見てたら自分から頭ベチョーンってつけてやれてて、ちょっと感動しました、その親として、うん、でプールではねちょっとうちミスってるというか、子供のプールでは言ったかもしれないですけど、その昔ねそのもっとちっちゃい時、2歳時かな、今4歳なんですけど、2歳か3歳かの時にプール習い事ええなと思って連れて行ったんですよ、体験にね。でその時に何か2つあって、親ちっちゃかったからね、子供が親と一緒に入るコースと、あと子供だけで行くコースっていうのがあって、どちらの体験にされますかって言われて、まあ全然一緒に入ってもよかったんですけど、でもまあ何かせっかく行くんだったらまあ一人でなんか入れたりする方がええやろうなと思いながら、はい、で子供だけでのやつ体験でお願いしますって言って、で行ったんですよ。で着替えて、でその時子供にねなんかちゃんと話してなかったんですよ、なんかその今日はこういうのでここに来てますとかっていうの、プールだよーっつって、プールだよーっつってだけで遊ぶよー言うてきて、ほんでついて着替えさして、ほんでそのまま行っといでってプールの中送り込んで、ほんで僕と嫁がこう見えないところにこう隠れたんですよ。でほんだらやっぱもう泣いて泣いて、でまあもともと言われてたんがやっぱその泣く子も多いから、でもその時にその親が顔出して頑張れ頑張れってしたら余計に子供がそっちに寄ってきてうわーって泣いてプールなんか専用になるから、絶対にどんだけ泣いても顔出したりとかしたらダメってなんか言われてて、でそれずっと隠れてたんですよ。でこっそりこう見てたりしながら、でもうずっと泣いて、体験の1時間ずっと泣き続けたんですよ子供が。多分子供からしたらなんか普通にプール遊ぶプール来たと思ったらなんか急にお父さんとお母さんがおらんようになってほっとかれたみたいになって、ほんまに1時間ずっと泣き続けてて、でまあその時はだからその幼稚園も行ってない時やから、まあ親と離れたことがなかったんですよ、うん、習い事も行ったこともないしね、それまで。だからずっとなんかその泣いて泣いてしてって、でその後行くかってやっぱ もちろん行かんってなって、うん、でもまあなんかプールはいいなと思いながら、でもいつか行ってくれたらええなと思いながら、そのプール行くかって言っても行かんっつってしてたんですよ。なかなかもうでなんか例えばこうスイミングスクールの前を車で通るた時にあれ行くかって言ったらもういかんっつって、もうずっと否定、うん、でまあそらまあ家ちょっとトラウマみたいになってんのかなと思ったりしてて、で、うん、ただまあ別にそうなったけど水が怖いって感じじゃなかったんですよね。お風呂とかで、シャワーでビャーっとかけても別になんていうの泣いたりせんし、そうそう、だからまあ水が怖いっていうわけじゃなくて、まあ、ただただ嫌っていうなってて、でもまあまあええかと思って、で今回そのプールに行けるようになったきっかけがなんか4月に沖縄旅行に家族で行った時にホテルのプールがあったんですよ。でホテルのプール遊んでた、なんか異常にプール楽しいってなって、
でももちろんなんかその、プールで浮き輪をつけてプカプカ浮かぶだけよ、うん、でそれが楽しい楽しいって言い出して、んで一応そこでなんかノリで、ほんだらあのお家帰ったらプール行くかって言うたら行くって言った。

で、なんかその時のノリで言ってるだけかなと思って、まあまあええかと思って、でもまあ楽しい楽しい言ってるからと思って、ほんで帰ってきて、ほんで行くか言うても行くって言ってるから、じゃあ予約してみるかって嫁に言って予約してもらって、で連れて行ったら、意外と今度はその鳴かずで普通に

普通に楽しいっつって、で終わった後にどうする、やめてもええけど行くんやったら次からまた行くかって聞いたら行くって言うから、でそれで今月から行き始めた感じなんですけどね。まあ親としてはなんかそのなんかちょっとだけすごく安心して嬉しかった感じので、プールので言うとなんか子供にトラウマになるような感じでしちゃったかなっていう、ちょっと後悔が僕の中でずっとあったから、そうそう、だから何やろ、プールもちゃんとこういうプールで行くから、お父さんとお母さんおらんからとかってこう話しておいたら、あんな泣かさんでよかったかなとか、ずっとなんか自分の中でちょいっとだけ後悔があったから、そういう面でも、あープール行ってくれるようになってすごく安心した部分はあったりして、はい、でまあまあ今は、最初はね、なんか顔つけるのが、そうそう、なんかいや別にシャワーとかでびしゃびしゃにブワーって濡れるのは別に何でもないけど、顔をつけるのだけがなんか嫌っつって言ってて、でもまあ今日なんかほんまにそれがジョボーンってできてて、自分から潜ってたから、うわよかったと思ってね、そうそう、ほんで今日はそれを見れたから、うん、よかったですね。だからまあなんかすごいなと思いました、子供は。なんか本当にプール行き出して、何回や、3回目4回目なんですよ、まだだけど、そんな数回でそこまで、どんどんどんどんこう成長するんだなって。まあ体力的な成長じゃなくてもね、体の成長じゃなくても、心が成長してその行けるっていうこうね、あれになる、まあそういうのはすごいなと思ってね、よかったです見れて、なんかちょっとほんまにこううるうるってくるんで、その親としてよくやったっていうね、ありましたね。僕もずっと子供の頃はスイミングに行ってたんで、なんかね、そうそうそう、なんか別に習い事をいっぱい言ってほしいとかそういうのもないんですけど、まあ泳ぎはね、なんか泳げてる方がいいんじゃないかなっていう、その自分の命を守るっていう意味でもね、そうそうそう、なんかこう いいじゃないいいというか、なんかこうなんかあった時に使えるし、泳ぐはね、そうだから、まあなんかね、でなんかうちが行ってるとかテストもある、まあどこでも多分スイミングスクールは、それが多分ねスイミングのいいとこやと思うんですけど、こう進級テストがねあるね、であるんですけれども、まあこれがね来週あるから、なんか受からんかなと思いながら、なんか僕の時やったらこう帽子の色が変わったりとか、なんかそんなんでやってたような記憶があるんですが、なんかあんま覚えてないんですけど、行ってる時、まあでも僕は水泳は水泳で早かったんですよ、僕は小学校の頃、その自分が行ってる地区の、まあ、何校か小学校が一緒になってるその地区の大会で、僕は背泳ぎで優勝したりとか、なんかクロールのリレーのメンバーに入って、で県大会行ったりとか、なんかそんなのしてる感じです私、そうなんですよね。なんかプールはよく言うじゃないですか、なんかそのまあこれまあこれを目当てでとかではないんですけど、なんかよく言うその東大生の子供の頃の習い事、何やってましたかみたいなんで、確か1位か2位が1位かな、水泳、2位がピアノとかね、なんかそんな、そうそう、なんかそういうのもねあったり書いたりしてて、あれね、まあでも理にかなってますよね。なんかあのよく言う、まあ体全身動かすっていうのもいいし、でまあ水の中やから、その無理なあの、負担もない、で、あとその進級テストがいつもあることによって、こう自分の目標を自分で決めて、こうどんどんそれに向かって頑張るっていうのが癖づけられるみたいなね。まあでもそれはなんか本当に大事なことやなと思うから、そうそう。

そう、別に東大に行ってほしいとか、まあそんなことも別に、まあ行ってくれるなら行ってくれた方が嬉しいけどね、まあでもそういうんじゃなくて、うん、なんかこう、うん、いるよなとは思うよね、そういうのだってね、まあ、うん、まあ分からんな、でもね、こっからこれからの、これからの子供に必要なものは何かはもう分からんよね、うん、もういろんなものが一気に時代が変わろうとしている時でございますから、うん、だからもう分からん、分からんけどね、うん、まあ元気な体を作るために、うん、でもね今日あと一個嬉しかったんが、その行った時にその先生がね、あの言うてくれたんですけど、そのうん、同じクラス曜日によってまあこうあれなんですけど、その前先週行った時になんかその初めてそのうちの息子はそのクラスに行ったんですよ。でその子が人数多かったんですけど、なんかあの結構物静かな子が多かったりするクラスやったらしくて、ただそのうちの息子が行ってだから、うちの息子はなんかこのほへほへほへほへ言うんですよおしゃべりで、うん、でなんかそれをやってくれたから他の子もなんかテンション上がって、なんかいつも静かなんだけど周りの子もなんかわーわー言うてなんか楽しげに遊び出してくれて、なんかすごいクラスの雰囲気が良くなったんですよつって言ってくれて、うん、あーそれはなんかそう、なんか僕的には運動できますよって言われるよりも結構嬉しいことかなと思いながら、その能力ってね、うん、なんか僕はすごく大切な能力やと思うんで、うん、そうそう、だからなんか良かったなと思って、プールもね行ってくれて、そういろいろな経験もできてますわ、うん、なかなかね大変ではありますけれども、うん、はい、まあそんな今日は、ここに来るまでにはそんなことがございましたけれども、はい、まあというわけでございましてね、そうそう、龍や龍にねちょっと北海道話を聞かなあかんからね、うん、はい、というわけでございまして、一回曲いきましょうかね、はい、じゃあ曲いきたいと思います。藤井風で帰ろう。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: さあ、ピン芸人リュウのクイズの時間です。このコーナーはピン芸人のリュウに、オリジナルのクイズを出してもらうコーナーとなっております。電話がつながっております。もしもーし。
1: もしもし、どうもリュウです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと待ってください。
1: はい。
0: あなたまだ外にいますね。それ
1: 僕は今外にいますけどね。
0: ちょっと待ってください。北海道のままですか？
1: いやいや、北海道ではないですよ。
0: あ、よかったです。あなた、はい、あなたそういうことするタイプなんで。
1: ね、先週北海道行ってましたけど。
0: うん、そうそう、それを聞きたいんですよ。
1: あ、今も北海道におるみたいな、1週間以上。
0: そうそうそうそう。
1: さすがにそんな。
0: いや、東京で1ヶ月おる男ですから。
1: で、言うて人生初北海道なんで、うん、やったんですよ。
0: だからこそ
1: よ。1週間ってやりすぎな感じが。
0: 帰ってきたんやね、それは。
1: そこはもう帰ってきました。
0: 一旦それはちょっと待ってよ。はい、ちなみに今外は何をしてるの？
1: 今はちょっとあの図書石川県の方に。
0: やってるやってるやってる。宝くじ、宝くじ当たった男や。
1: いや
0: 当たってるやん、やっぱり。だから宝くじが当たってるやん。ずっと言ってるけど。
1: いや、宝くじは当たってないです。
0: 申し訳ないけど。
1: 申し訳ない。はい。
0: 俺去年からずっと言ってるよな。
1: 去年からはいはいはい。
0: いや、その1ヶ月ずっとバイトも休んで、
1: あ、ね、東京
0: でおったりとか、
1: その、まあ、有給使ってるんですけどね。はい。
0: そのただそののやけど、
1: はい、
0: 今回のもそうですよ。
1: ね、
0: いやいや、その
1: 別々です。北海道と石川
0: は別やったとしても、だって、はい、北海道だって2泊3日で行ってるやろ。
1: 2泊3日で、はい。
0: ほんで帰ってきてまた行ってるわけやんか。数日働いてそれ行ってるわけやん。そんな、ま
1: あ、ある旅行好き、
0: まあ、言い方がちょっとあれかもしらんけど、
1: はい、
0: まあ、旅行好きって言ってるけどな。まあそれおるよ。旅行好きは、
1: 旅行好きの人はね、
0: ええんやけど、
1: 毎週末よどっか行くみたいな。
0: けど、
1: はいはいはい、
0: バイトの人間が、
1: いや、
0: 毎週末
1: 全社員ですけどね、はいはい。
0: な、
1: はい、
0: そんなことできないよ、普通に考えたら。
1: 毎週末たまたまですよ。今回だけというか、たまたま、
0: もう
1: 北海道たまたまかぶってしまっただけで、僕もほんま話したかったです。疲れるし、なんか大変。
0: ちなみにその今石川何をしに行ってんの？
1: 今あの石川県立図書館の前にいます、
0: うん、何をしてんの？
1: 図書館で本読んでました。
0: いやいや、だから宝くじ当たってるやん。じゃあもう、
1: いやいや、人生初石川なんですけど。
0: いや、意味わからん。石川やったらもっと行くとこいっぱいあるやん。だけどさ、
1: 僕らありました、あります。行きました行きました、はい。
0: なあ、
1: 行きます、ありますよ、はい、あります。
0: だけど図書館で本読んでるわ、もうやばいやん。そのもう、もう息尽くした最後にするようなことや。
1: いや、初めて行きま

0: 石川県。
1: いや
0: 初めて来ます。
1: じゃあそれじゃないや、絶対
0: 結構雨多い、結構雨多い地域らしいです。
1: いや本で書いてた、なんその石川の歴史とかを読んでんの？
0: いやいや、あの何も本は読んでないです。あの景色、あのなんていうんですか、なんかすごい綺麗な図書館なんですよ。
1: 有名なんそこは？
0: あのめ口コミで有名みたいですね。たまたまネットで、あの金沢におるんですけど今、
1: うんうん、
0: 金沢図書館で調べたら、うん、すごい綺麗なあのガラス張りでみたいな。
1: いやじゃあだから図書館って入れてるってことはもう図書館に行こうとしてるわけやん。
0: 図書館も候補にあったってやつ。それであの図書館にで、あのいやどんなんなんかなって見てみたかったんです。よくあるんですよ、あのその観光地じゃないですけど、そういうとこ行った、うん、行くときに、あいそういうとこになんかすごい綺麗な図書館が、うん、図書館って今すごいリニューアルされてて県立ですよ、県立でこんな綺麗な、調べていただきたいぐらいの。
1: まあ、いや、ええよ、でもそれはな、まあ、でもそれをしに行ったわけじゃないやろ。
0: まあ、うん、そうそうです、それをし何をしに行ったっていう感じでもなくて、なんていうんですか、金沢兼六園、あの、うん、お庭、
1: うん、
0: 庭園がね、
1: うん、
0: そこも見に行きました、もちろん、初めてなんで、やってます、そういうあの1回目にやるやつ。
1: うわ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、はい、今、確かに見たわ、図書館。
0: めっちゃ綺麗でしょ。
1: 美術館みたいな図書館やん。
0: そうなんですよ。
1: あの
0: 割と今全国的にちょいちょいあるんですよ。
1: これ
0: あ こういうなんていうんですか、すごい綺麗な、
1: これドーム型のやつやろ。
0: そうですそうです、はい。
1: あのほんまにドーム型でアリーナみたいになってて、だんだんに本がこうずっと並んでるやつね。
0: なんかもうほんまハリーポッターみたいな。
1: あ、そう、ほんまにハリーポッターみたい。
0: そういうことです、そういうことです、はい。
1: へえ、すごい。
0: そうなんですよ、そういうのがちょいちょいあるんですよ、あの、
1: うん、
0: なんか海が見える図書館とか、なんかちょいちょいあるんで、あの、うん、石川関係なく、なんで一応調べてみたところ、そういうのがあったんで、あ、これは行ってみたいなということで。
1: うわ、すごい、2012年に世界で最も美しい公共図書館25選に選ばれてるって。
0: はい、わ、すごいですね、それは。
1: 外壁には6000個の丸窓を設けた斬新な建物デザイン。
0: そうなんですよ。
1: うん、すごい。
0: それを見て、はい。
1: へえ。
0: そうですね。
1: え、とか、ちょ待ってくれ。ほんまにただのじゃあ今回は観光で行ってるってこと？
0: あ、今回はあのそういうのなんもなし観光ですね。はい。
1: 一人で？
0: いや、これはもうあのなんていうんですか、そのそれこそ言ってた東京の友達、あの僕が1ヶ月ぐらい泊めてもらってた。
1: うんうんうん。
0: がちょっと帰ってきてたから、ちょっと行ってみようかみたいな。
1: どこに？あ、大阪に？
0: 大阪、いや大阪には、まあ、厳密に帰ってきてはないんですけど、休みが詰まってあるってやつみたいで、うんうん、それであの
1: 一緒に行こうやっつって、
0: はいはい。
1: で石川合流したってこと？
0: いや大阪帰ってきました。帰ってすぐ石川行ってましたけど。
1: 石川
0: 一緒に行きました。どうやって行くの？新大阪合流ではありますけど。
1: でそっから何でどうやって行くの？新幹線か。
0: 特急と新幹線で行きました。
1: うん、
0: はい。
1: あ、そうか、上に出たんか。
0: そうなんです、北陸新幹線が開業されて。
1: なるほどね、
0: はい。
1: へえ。そう、な、何泊するの？今日行ったん？
0: 昨日から行った一応。
1: あ、昨日から行ってんの？
0: 昨日から行ってますね、はい。
1: へえ。
0: そうですね、昨日はだから金沢城跡とか、
1: うん、
0: ほんま一発目にやる、なんか市場行ったりとか、
1: はいはいはい、
0: 金沢観光一発目のやつ全部満喫してきましたね。すごい美味しかったです。なんか
1: 会
0: 社とか
1: 泊まって、ほんで
0: 泊まって、はい。
1: 夜何食ったん？
0: 夜はそれこそお寿司食べました。
1: いやいや、だからさ、いやその
0: マイモン寿司っていうなんかすごい、
1: うん、
0: なんか金沢のお寿司屋さんみたいで、はいはい、食べましたね。
1: へえ、はい、
0: 美味しかったです。
1: ああ、そう。
0: そうですね。日本酒もちょっと雑誌したんで。
1: いやいや、酒飲めんや
0: ん。こんな飲めない僕でも飲ます気持ちにさす、それぐらい美味しいお寿司を。
1: ああ、そう。
0: いただきました。はい。
1: へえ。そういうんでさ、泊まるときは一緒の部屋で泊まってんの？
0: はい、あ、もちろん一緒の部屋で泊まります。
1: 旅館みたいなやつ？
0: 普通のホテルです。
1: ああ、へえ。
0: 普通のホテルで。はい。
1: そうなんや。
0: 普通すごいんです、金沢って、
1: うん、
0: なんか観光地がもうギュッとしてて、
1: うん、
0: なんかね、兼六園とか、
1: うん、
0: 金沢城跡地みたいなのとか、
1: うん、
0: それこそこの図書館とかも全部すぐそこなんです、すぐ行けるみたいな感じで、はい、21世紀美術館ってやつは明日行くんですけど、
1: うん、え、明日も今日もと、あ、そう、今日は泊まって、うんうん、
0: 泊まります、はい。でそんなんとかも全部ギュッとあって、東北県内であって、ちょっと図書館は外れてるんですけど、
1: あれはあれ石川やったっけ、あの恐竜のとこ、
0: 恐竜福井県ですか、ね、
1: あれ福井か、あそうか、あれ福井か、
0: はい、はい、
1: そうか、
0: そうなんですよね。
1: 石川、え、今日の夜ご飯食べるとか決めてんの？
0: いや、まだ何も決めてないです。
1: へえ、なんかさ、それこそアメトークでやってたよな、はい、
0: これね、マイモン寿司、多分、あ、他にもあるんかもしれないですけど、それもやってたみたいです、お寿司も。
1: ああ、そう。
0: はい。いろいろ多分紹介してたんかもしれないですけど、この前やってたんですよね、金沢大好き芸人。
1: なんか、この前って言っても何年前で。
0: 何年前ですか。あ、そうですか。なんか、それ見ました。あの、うん、はい。紹介されてたみたいなの見ました。
1: なんか、何やったかな。川島さんがめっちゃ行ってる。お店があるっつって、うん、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと調べてみて、近かったら行けそうなとこやったら、
1: あ、あれかな、
0: はい、
1: 普通にその時テレビで言ってたやつやからさ、多分これやと思う、米崎っていうとこちゃうかな、
0: 米崎、
1: ひらがな米で先、
0: あ、へ
1: え、
0: ちょっと後で調べてみます、
1: うん、
0: あ、そうなんですね、
1: なんか確か、
0: いいですね、米崎、お寿司ですか、
1: うん、いやいや普通の居酒屋さんやと思って、
0: あ、居酒屋さん、
1: 米崎やったかな、あ、そうや、多分ここやと思うで、
0: お、
1: あ、ほんであの何回ね、山ちゃんもえげつない回数行ってるっていう店や、
0: あ、へえ、
1: そうそうそう、
0: そんなすごい、じゃあ美味しいというか魅力的なんでしょうね、
1: というふうにまあテレビでは言ったね、
0: ああ、ちょっと気になりますね、
1: うん、へえ、満喫してんね、それ、ほんで今日はどうすんそれ、その図書館、はい、今日は何、図書館の前はどこ行ってたの、
0: まあ、兼六園行きました、
1: ああ、なるほどね、
0: はい、兼六園も外国の人多いですよ、やっぱ庭好きなんですね、日本庭みたいなのが好きなんですね、
1: あ、
0: 外国の人多かった、ヨーロッパ系の人が多かったですね、
1: なるほどな、
0: はい、まあ若干天気が悪いんで、
1: あ、悪い、雨、
0: 雨は上がってるんですけど、午前中は降ってたみたいなんで、
1: うん、
0: ちょっと曇ってるというか、
1: なるほどね、
0: なんか昨日とかはもう大雨だったしみたいなんで、
1: へえ、
0: はい、
1: ああ、なるほどね、その金沢美術工芸大学があるんやな、近くに、
0: あ、そうですね、な、手前、向かいに、はい、
1: そうか、
0: そうですね、すごい綺麗なとこですよ、
1: 金沢って、だってあの駅も綺麗になってるよな、
0: あ、駅もなんかそう言われてるみたいですね、なんか
1: な、
0: 世界で美しい駅みたいなんで、
1: なあ、すごいやつやな、
0: はい、うん、それで、あ、そうですね、そこの前で写真とかも撮りましたね、ライトアップも綺麗で、はい、行
1: って、そこの移動はどうやってやってんの、歩き、
0: あ、全部あの市バスみたいなんで、
1: あ、へえ、それで行けてんの
0: すぐ来るし、なんか、はい、なんか全然スムーズに全部観光できてるって感じですね、はい、
1: でもすごいな、その今日の晩ご飯も何も決めてない状態で、
0: ああ、
1: 言ってんだよな、
0: まあ、そうですね、あんま、もっと言うと、さっきコンビニでサンドイッチとか食べたんで、あんまお腹空いてないし、
1: お前ほんますごいなじゃあもうまたコンビニでええやんってなるやん、
0: いやいやいや、一応ちょっとあの食べに行きます、あのどんなのがあるかみたいなぐらいの、
1: あ、そうなん、
0: はい、もうちょい、もうちょい後なんで、そんなガッツリは食べてない、軽く食べたぐらいで、そうです、
1: なんでなん、それやったら図書館の中にカフェがあるやん、
0: いや結構ね、もう昨日からコーヒーばっか飲んでて、カフェオレみたいなばっか飲んでて、
1: いや飲まへんやんカフェオレなんか、甘い午後の紅茶だしか飲まんやん、
0: いや甘い午後の紅茶は確かに今日パックで飲んでましたけど、う
1: ん、
0: ずっと
1: あれしか飲まんやん、リュウいつも、
0: それもそれか甘いカフェオレ飲むんですよ、僕、
1: カフェオレも入ってきたん、
0: まあ、元々入ってました。
1: あ、ほんま？
0: もしかしたら梶さんの前

0: 前ではどっちかというとミルクティーが
1: 目立ったかも。ミルクティーしか飲んでるイメージないわ
0: あ、ほんまですか、うん、どっちも一応行ってたんですよ。
1: あ、そう、
0: はいはい、一応どっちもどっちも甘いやつですけど、まあ、一応行ってたんですけど、そうですね、はい、なんですよね。だから、まあ、明日21世紀美術館のなんか目玉がほんまは今日帰る予定だったんですよ。
1: ほう。
0: ただ明日伸びた理由としてはですね、21世紀美術館に、うん、なんか目玉としてなんかプールを下から覗くみたいな、
1: よく見れるやつね。
0: あ、そうなんです。
1: はいはい、はい、うん、ある、わかるよ。
0: 今日までリニューアル工事中やって。
1: へえ。
0: でも全部あの新幹線とか予約した後にそれ調べて知ったんで、
1: うんうん、
0: でもうキャンセル、ね、友達の休みの感じとかもあるやろうし、
1: うんうん、
0: キャンセルまでは次はあれやからっていうことで、うん、じゃあもう一泊しようかってことで
1: 変更して、
0: はい、ちょっとだけ伸ばしました。
1: へえ。
0: そうなんです。ほんまも今日帰るつもりやったんですけどね。
1: あ、そうなんや。
0: はい、
1: あのそのプールのやつはよう見るな。
0: よう見るし、なんか当日電話予約しか受け付けてないみたいで、電話なんかネット予約かなんか。
1: え、そうなん。
0: そうなんです。だから結構まだ見れる保証はないんですけどっていう感じなんですけど。
1: そんなんリニューアルオープンが明日ないとめっちゃ人多いんじゃん。
0: そうなんですよね。ちょっとそれだけちょっともしかしたら、
1: まあ平日と、あ、違う、明日土曜日やん。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: きついかもしれないですけど。それでもさ、
1: はい、急に泊まるってなったらホテル取るんやけどさ、
0: はい、
1: 今こんなさ、あれ高いんじゃん、土曜なんか金曜晩なんか今上がってんじゃん、めっちゃ。
0: どうなんですかね、差が、なんていうんですか、そんなにめっちゃ高い感じはないですけどね、2人で1万なんとか
1: も全然ある。ああ、なるほどね。まあまあまあ、はいはい、そうか、
0: はい、
1: へえ、ほんま。
0: そうですね、
1: 楽しんでんな。
0: いや、そうですね、今週、先週は。
1: え、どうすんの、それ、今日ほんまは、じゃあ、はい、じゃあ、明日はほんまは、準社員やったんじゃん。
0: いや、明日は準社員じゃないですよ。
1: もともと休みやったん。
0: まあ、一応、基本的には休みなんですが、前々から分かってたら、全然、休み入れれるのが準社員なんで。
1: いやいや、じゃあ、でも今日は分かってなかったやん。だって、今日泊まろうって決めたってことやろ。
0: あ、でも、いや、今日じゃないです。もっと前に。もっと前からです。
1: 伸ばすのは決めたってこと。ああ、そういうことね。
0: はいはいはい、そうです。
1: うーん、
0: なんでそうですね、準社員の調整は聞いてますし、まあ、今日も有給ですしねはい、
1: ああそうだから働いてるのと一緒ってことやな。お金は出るってことやもんな。
0: お金は一応ね発生してます。有給、社会保障ですね今日は。
1: すごいな、そのシステム。ほんまなんか知らんけど
0: ほんまです、ほんまです。一応ちゃんと、はい、休んでます。
1: まあそう、
0: はい、
1: そうですね、へえ、
0: 楽しいですね。こんな結構すごい綺麗です、ほんまに街が綺麗です。
1: ああ、そう、
0: なんか冬になったら全然景色ちゃうみたいなんですけど、
1: うんうん、
0: 雪がめっちゃ積もって、
1: はいはい、そうやな、
0: なんか大変みたいなんですけど、
1: うん、
0: 今の時期はもうほんまに綺麗な感じですね。すごいいいです。
1: ねえねえ、石川、
0: はい、で大阪からそんな遠くないってことが判明して。
1: どれぐらいで行けんの。
0: 2時間半ぐらいあれば。
1: はあ、なるほどね。
0: 行ける感じやし、
1: うん、
0: 別に乗り換えも新大阪から特急で、
1: うん、
0: 北陸新幹線のとこまで行ってそこで乗り換えるだけ。
1: どこまで行くん。新大阪から
0: 敦賀まで行って、
1: うん、
0: でそこから、あれです、北陸新幹線
1: 乗って、
0: はい、でもうそれも40分ぐらいで着くんで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そこまでは特急ってことやろ。
0: 特急ですけど、はい、特急も早いです。早いというか快適ですね。
1: ああ、そう、
0: なんか指定席で席決まってるから、うん、なんか早く行っとかなあかんとかもないし。
1: 楽しんでるな
0: そうですね、週末はやっぱ楽しみたいですよね
1: いい生活してるよな。
0: あ、はいはい、そうですね、
1: うん、ほんまに
0: いや、はい、
1: いや、どうすんねん。
0: 何ですか。
1: 修理待ってる人もおるだろう。

0: 本当の修理は隠さずアップロードしてますよ。
1: 修理
0: はいもちろんアップロードしてます。あのそこは穴開けんようにちゃんとあの修理も詰めてますし、
1: どんどんさ、
0: はい、
1: 修理していかんかったらゴミ屋敷になるんだからさ。
0: いやまあゴミ屋敷にはならないですけど、まあね、展示が増えるだけでどんどん
1: ほんま
0: 展示物が増えていきますね。
1: そのどうですか、先週行った北海道とどっちが楽しいですか、街の雰囲気。
0: それは、あ、街の雰囲気ですか。
1: まあその、うん、まあその食べ物とか、まあそのビーズっていうのを抜いた上、ほんで今も友達と行ってるっていうのを抜いた上で、
0: その抜いた上でですか。
1: そう、抜いた上でその食べるもんとかそういう、うん、
0: え、全部を抜くんですか、バックボーンみたいな。
1: 全部抜く、それはもうもちろん。その街としてどっちが今のところ自分的には魅力的か。
0: うわぁ、いや、そう、北海道ですよ。
1: あ、そう。
0: いや、それはね、やっぱり北海道。いやいやいや、それ、まあ、何ですか、それ。
1: じゃあ、全部抜くよ、それ。いや、そりゃそうよ。
0: いやいや、
1: え、それはどういうところが何が良かった。その同じ寿司とかも食うてるやろ多分。それどうやったん、まあ、まずは北海道どうやったん。
0: 北海道はですね、うん、やっぱり
1: どこ行った、
0: まあやった、まあ初日は人生初なんですよ、まずね、
1: うんうん、
0: 人生初めて北海道行ったんでけど、うん、まずは初日はビーズのライブやったんで。
1: あ、初日がね、はいはい
0: はい。なんで、まあ、そこまでなんかしたっていう感じはないんですけど、
1: ついてそのままもうライブやったって感じ。
0: なんやかんや、そうですね、あの ライブ当日の日の飛行機乗って行ってるんで、あんま時間もなくバタバタしたって感じだったんで、つ、はいはい、うん、いて新千歳空港に着いて、うん、そっから、札幌でって感じだったんで、そうですね、ついてすぐライブみたいなもんですね。
1: なるほどね。
0: でライブ終わって、
1: はい、
0: そのまんま帰ってきて、
1: もう夜よな。
0: 夜です、
1: うん、
0: はい、夜なんで、まあ別にね、うん、特に何をするって。 あ、でもそこで、
1: うん、
0: あのもう早速、人生初なんで、あのあれを見れたのが嬉しかった。あ、日華ウイスキーの看板、
1: あ、
0: はい、あれ見たかったんですよね。あのまあ、あの街並み、札幌の街並みでよく映る感じ、
1: はいはい、はいはいは
0: いはい、うん、あれを見たくて、
1: うん、
0: で札幌はなんかめちゃくちゃなんていうんですか、もう人が多かった、観光客も多いし、多分北海道の地元の、
1: はいはい、
0: なんか子たちも多い感じで、
1: うん、
0: まあ、普通にだいぶ都会な感じがありましたね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、なんで別に北海道でなんかやってるって感じはあんま感じれなかったんですけど、やっぱりね、日華ウイスキーの看板見たら、
1: はいはい、
0: もうあれを見ちゃったらもうすごい。
1: だからまあ言うたら沖縄の国際通りみたいなことやな。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: にぎわってる感じ、はい、よく風物詩みたいなところ
1: で、はいはい、
0: で、あの、うん、ちょっとあの念願が叶ったことが、
1: お
0: う、もう初日から早速あって。
1: 何？
0: あのコンビニのカップラーメンでよくスミレって、
1: ああ、あるね、うんうん、
0: ありますよね、
1: 有名な、
0: あれ、はい、あれを僕カップラーメンでしか食べたことなくて、カップラーメンでめっちゃ好きなやつやったんですけど、おうおう、そのお店に行けたのもすごい嬉しかったです。
1: あの味噌ラーメンのとこやろ。
0: はい、そうですね。
1: へえ、並んでなかったん？
0: めっちゃ並んでました。
1: へえ、
0: やっぱもう並んでました。もうでもあの並ばん日がほぼないみたいな口コミがあったんで、
1: うんうん、
0: もうそこはもう我慢して、もうね、次いつ来れるか分からんし。
1: スミレってその1店舗しかない？
0: いや、何店舗かあって、本店ではないんですけど、僕が行った
1: と、うんうん、でも並んでたんや。
0: それでも全然並んでましたね、はい。
1: まあでもその並ぶのはもう慣れたもんやもんな、はい、理由は
0: まあ、万博でだいぶ数こなしてきてるんでね、もう場数がちゃうみたいなところありますけど、はい、
1: 一食食うのに7時間くらい並んでたもんな。
0: そうですね、ハンガリー館のね、レストランで7時間待ち昼ご飯のために並んだら夜ご飯やったっていうのはありますけど。
1: そうやな。それで言うとどれぐらい並んだん、そのスミレは。
0: いや、それに比べたら全然1時間並んだか。
1: 余裕やな、並んでないな。
0: まあほぼね、立ちしゃべりみたいなところでぐらいで終わりました。
1: ああ、うまかった？
0: めっちゃうまかったです。
1: ああ、そう。
0: もう、あ、カップ ラーメンのあの感じでも若干あって、さらになんかちょっと、まあ、ちょっとあこれが手作りかみたいな感じの
1: 納得の炭で、
0: うん、これ人気出るわみたいな感じでしたね。はい、人気出るわっていうか、まあ、すごい美味しいの分かるわみたいな感じです。
1: それはその初日に食べたの？
0: 初日食べました。
1: ライブ終わってその晩ご飯みたいなんで食べたってこと？
0: はい、もうその日だけですね。もうほんま、あ、札幌も結構密集してたんで割と、
1: うんうん、
0: まあ、結構なんかそうですね、うん、ずっと札幌にはおったんですけど2泊3日、
1: はいはい、
0: まあでも ああいうほんまの街並みみたいなとこ行ったのはもう初日だけです。
1: ほうほう、ほんで、はい、次の日は？
0: 次の日は、うん、まず、札幌にある豊平館っていう、
1: うん、
0: あの明治天皇が初めて北海道に来た時に宿泊した施設とか、
1: うん、
0: なんかほぼも建築歴史観光みたいなことをしましたね、はい、
1: そういう系の建物ばっかり巡ったってこと？
0: あ、そうですそうです、なんか大正建築みたいな感じのやつとか、なんかそんなんばっか見てましたね。
1: へー、
0: はい、以上なんか図書館みたいなとこも行きましたけど。
1: いやいや、なんでその図書館ハマってんの？
0: 図書館あったんで、とかはまあ郷土図書館みたいな感じだったんで、ちょっとあの北海道の話だったんで、
1: ま
0: あ、勉強になったって感じです。はい、
1: 食い物は？
0: そこはで、あ、何ですか？
1: 食い物。
0: あ、食い物は昼はあれです。あ、あのスープカレー。スープカレー。
1: ああ、めっちゃいいよな。うまいよな、結局な。
0: はい、結局スープカレー、
1: うん。
0: 北海道の名物。
1: めっちゃ好きよ、俺も。
0: あ、美味しいですよね。
1: うん。
0: スープカレーはほんまに。まあでも割と下手こいちゃったとこあって、スープカレーに関しては。
1: え、何？辛すぎた？
0: あの、いや、あの、大阪にもお店ありました。
1: あ、その、はい、有名店すぎて。
0: 有名店すぎて、はい。そう、まあでも、
1: まあでも本場は本場やろ、だから。
0: まあ本場はそうですね、そうですね、うん、そんな感じでスープカレー食べましたね。
1: ああそう、
0: はい、スープカレー美味しいですね。
1: うまい。
0: てかお店でスープカレーを食べたのが人生初やったぐらいのレベルで。
1: そう
0: なの？はい、僕はもうそうですね、お店で。
1: ココイチは？ココイチのスープカレー食べてない？
0: 食べたことないです。
1: ココイチの美味しいで。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: 今度あんまね、僕カレー屋さんってとこに行ったことそもそもあんまないかもしれない。
1: あ、なるほどね。
0: はい、あ、でもそうですね、ココイチとか近くあるし、うん、ちょっと行ってみます。
1: ココイチのが年中やってるかどうかわからんねんけどな。
0: ああ、もしかして期間限定メニュー。
1: ああ、そうそう、いつもそうそう。
0: あ、
1: 時期のもんなんかも知らんけど、ある時は俺嬉しいってなって食べるんよ。
0: あ、へえ、
1: そうそう、
0: あ、へえ、ココイチ、そうっす、今度ちょっと行ってみます、
1: うん、俺は汁が好きやからさ、何でもなんか、
0: ま、
1: 味噌汁とかな、鍋とかでも何でも汁が好きなんや。
0: ああ、 おだしみたいな。
1: そうそうそう。ほんでまあね、普段こうあんなにこう腹いっぱい飲むってなったらね、ちょっといろんな塩分とか気にしてちょっとだけなんかこう、はい、罪悪感があるんやけど、
0: はいはい、
1: スープカレーってなったらあのあれはもうええやん、飲んで。
0: ああ、そうですよね、うんうん、食べ物みたいなところ。そうそう、それがメニューです、ね、
1: カレーやと思って行くからさ。
0: ああ、そうですね、
1: そうそうそう、なんかだグイグイ行けるから嬉しい。
0: ああ、確かに、へえ、
1: うん、好きや。
0: それはいい。いや、うまかった、ほんまに美味しかった。あれ大阪にもあんねやってなりました、
1: うん、どこ？ちなみに
0: ルクアですかね。ああ、お店の名前ですか。
1: うんうん、
0: ローマ字でロジウラカレーみたいな感じの名前のとこでした。
1: すごいね。でもルクアに入ってるってことは、そうか。
0: あ、そう
1: ね、何店舗かあるんかな。
0: あ、なんか全国的にありそうな感じでした。
1: も
0: ともとはなんか北海道のちょっとした路地裏から始まったカレー屋さんみたいなことみたいです。はい、美味しかったですね。いや、良かったですね、あれは。
1: あれは？ジンギスカン食べてない？
0: その次ですね、食べました、夕方。はい、あこに行ったんで、あの札幌ビール博物館みたいなとこ行って、そこにレストランみたいなとこがあったんで、
1: うんうん、
0: そこでジンギスカンとトカチギを。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、食べました。
1: いや、ちょっと待ってくれや。
0: 美味しかった、ほんまに。
1: もうええもんばっかり食うてるやん。
0: いや観光地のものごとものなんで、うん、あの 名物というか、
1: まあ、まあまあまあな、
0: しょうがないです、そうそう、もちろん高いですよ、高いですけど、うん、しょうがないですね、やっぱりあの観光代としてね。
1: でも札幌ビールのところのは高そうやな、ジンギスカンとかは。ジンギスカン その有名店もあるやん、その専門のな。
0: あ、それがね、僕ちょっとよく分かんなくて、うんうん、ジンギスカンの美味しいお店みたいなのが、うん、なんかいっぱい至る所にジンギスカン屋さんはあったんですけど、
1: めっちゃある有名なとこもあるから、そうそう。
0: あ、そうなんですか、うんうん、ちょっとね、あのリサーチ不足すぎて、あ、そう、あんま分かってなかったんですよ、はい。
1: まあでもそれ食べたんだろ。
0: 食べました。
1: まだ海鮮が出てきてねえよ。
0: 海鮮ですか。
1: うん、寿司とか
0: 海鮮は、お寿司は行ってないですね。
1: ほんと、何してんねん北海道行って。
0: いや結構十分、いやそれはやっぱり2泊3日なんでね、胃袋もねやっぱり。
1: いや違うやん、
0: 追いつかないというか。
1: いや違うやん、お前
0: カレーで牛にジンギスカンで、もうね、
1: 一番が海鮮丼やん多分。
0: 海鮮丼は食べました。
1: あ、丼は食うたん。
0: 丼は食べました、はい。
1: あ、そう、
0: サーモン、イクラの親子丼みたいな
1: やつ。ああ、ごっついやつな。
0: はいはいはい。それは行きました。
1: ああ、そう。あれは、じゃあ、それはいいけどさ。
0: はい。
1: いやいや、その、よく言うやん。やっぱその、俺も体験して驚いたけどさ。
0: はい。
1: やっぱその、回転寿司の寿司が異常なボリュームというか。
0: うわ、いや、行きたかったんですけど。
1: うんうん。
0: ちょっとほんまにもうなんか、ちょっと時間が足りなかったですね。
1: ああ、そう。
0: はい、もう全然、だってその海鮮丼も帰りの新千歳空港で食べたんで。
1: ああ、そんなタイプか。時間がなかったな、
0: ギリギリやったんで、はい、
1: へえ、
0: は
1: い、ほんと、
0: ほんまちょっとそうですね。いや、食べてみたいですね、次行った時はそういう回転寿司とか。
1: でもその感じで、
0: はい、
1: 比べた時に石川と北海道やったら北海道の方が良かったってなってるんや。
0: いや、待ってくださいよ、それそこですか。
1: うん、いやいや、ええんよ別に、あのそれは別にええやん。
0: いや、もちろん、僕北海道の方がいいって言いましたよね。
1: 北海道の方がええって言ったよ。、う
0: ん、言った。北海道通ったんですよね確か僕は、
1: うん、
0: あ、そうそうですね、はい、
1: うん、
0: いや、いやだってなんていうんですか、ちょっとあんま日本と思わなかったみたいなところがちょっとあってですね。
1: あ、北海道が。
0: はい、
1: いやでもその札幌の町はさ日本やん。
0: いや、
1: そのなんやだ、大阪みたいなことやん、町、その中心部のとこはさ。
0: 中心部はそうですよね。
1: うんうん、
0: なんかでもなんか人の感じとかがあんま日本人の雰囲気がなかったです、ね、
1: それ言うんは沖縄行ってそれ言うんやったら意味わかるよ。
0: うん、ちゃうんですか、北の大地ではあんまそれ言わないですかね。
1: いや、そのほんでそれを、はい、例えばやけど、もっと広大な、はい、その、あの牧場とか行ってようやったら意味わかるけど、
0: はいはいはい、
1: そこは行ってないんでしょ。
0: 全然札幌市内だけです、
1: はい、やったら日本と思うやん。
0: なんていうんですかね、もうなんかもう、うん、もう海越えてる時点でなんか僕の中でみたいなのがあったかもしれない。
1: 勝手に自分の中で初めての北海道っていうのあるやな。
0: そうです
1: だから、
0: はい、
1: あっちとかやったらさ、ほんまにさ、俺も行きたいのはさ、
0: はい、
1: それこそあの北海道でも、
0: はい、
1: 上の方
0: とか、
1: 上の、そう知床とか行きたいんや。
0: ああ、そうですよね。
1: うん、知床は行ってみたいんや一回やっぱり。
0: いや、ほんまにね、どんなんか世界遺産やし。
1: な。
0: なかなかね、テレビでトドとかもね、女おんのかなみたいな。
1: ほんまに思います
0: よね。
1: はい、一回は行ってみたいわ。
0: 一回行ってみたいですね。すごいなんか不便そうですけどね、なんか遠いし。
1: そう、大変なんでここ行くの本当に。
0: あ、そうなんですか。
1: スッとは多分行けんけど。
0: ああ、
1: うん、
0: 確かにね、一回行ってみたいですよね。
1: うん、
0: もうね、そういうとこ行ったらもう日本って感じしないかもしれないですね。もう非日常ですよね、うん、
1: だからそこ行ってやったら意味わかるよ。
0: いやいや、まあそうかもしれないですけど、いやいや、ちょっと待って、金沢ももちろんめっちゃいいですよ。
1: うん、
0: だから金沢を選ばなかった理由としては、
1: うん、
0: だからほんまにちょっと近いんでっていうとか、 そう、なんていうんですか、非日常ポイントの部分だけで北海道が勝ったみたいなところありますよ。

0: まあね、なるほどね、
1: はいはい、
0: だからもうほんまにそういう感覚やな、
1: はいはい、ほんまにもうたったただそれだけです。
0: 初めての北海道に来たっていう。
1: そうですそうです、
0: うん、
1: 人生初のって、はい、何が劣ってるかそんな全くないです。普通にただ単に海越えただけです。
0: 龍はそれで言うと函館とかのが好きそうやけどな。
1: あ、そうなんですよ、なんかあの五稜郭とか。
0: あ、五稜郭な、
1: なんかアイヌ民族みたいな、なんかそういうとこ行ってみたいんですけど、
0: うん、
1: なかなか全部函館やったみたいで。
0: 五稜郭好きそうやな。
1: ああ、そうなんです、やっぱそうですか、なんかすごい行ってみたいです、
0: うん。
1: それこそあのゴールデンカムイっていう漫画が、
0: はいはい、うん、好きな、
1: あれにあれも、はい、まあ、見るぐらいなんですけど、そんなんもあって、
0: うん、
1: はい、あれが結構函館が舞台なのが多くて、
0: はいはい、
1: そうなんですよ、だからそこに行ってみたいですね。
0: だって五稜、そこがただなんかあのいろんなもののスタートやな、確かな、五稜郭って。
1: あ、北海道のなんか、
0: そうそうそう、なんか
1: いろんな開拓、
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: あれで見たよ、僕は、ブラタモリで。
1: あ、出た、カリさんのバイクで。カリさんのオフィシャルバイブルじゃない。
0: はい、大好きだから僕はもう。
1: はいはい、そうですね。
0: うん。
1: やっぱ、いや、行ってみたい、函館とか。
0: ね、それで言うたら多分あれやろ。ここがだってそのあのいわゆるあの100万ドルの夜景みたいなのが言われるな、この。
1: あ、そうなんですか、函館の。
0: なんかよく北海道の夜景みたいなんで出るのが多分。
1: あ、なんか聞いたことあります、ね。
0: こっちやろ、はい、多分確か。
1: ああ。ちょっと札幌はじゃあどっちかというとマッチな感じなんですね。
0: そうやな。え、あれ行ってないんじゃん、あの、
1: はい、
0: いかんか、でも動物園。
1: ああ、ありましたありました、行ってはないですけどね。
0: うんうん、
1: いや全然あの行ってみたかったんですけど、そうですね、行ってはないです。旭山動物園でしたっけ、
0: かな、
1: 川動物園かな、なんかそんなやつですよね、
0: うん、
1: はい、行ってないですね。いや行ってみたいですね。
0: なあ、
1: 全然足りないです、2泊3日。またこうなんか行ってみようかなと思います、あのなんか安売りセールみたいなんで。
0: ああ、あれな、
1: 旅行ツアー
0: あるからな、はい、旅行ツアーな、
1: はい、
0: 行きたい
1: な、あれで行って。そうですね、いや行きたいですよ、すごい。あのでも飛行機が、うん、実際2時間ちょっとです、うん、2時間行きは2時間とかやったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 帰りちょっと3時間以上かかっちゃいまして、ちょっとなんかすごい、あの乗ってから荷物の積み込みでちょっともたつきましたみたいなんで、
0: うん、
1: 1時間ぐらい遅れちゃって。
0: へー、
1: そうなんですよ、帰りはだからめっちゃ時間かかっちゃいましたね。
0: でもまあええわな。え、関空、
1: 帰り、行きは関空で帰りが新千歳ですかね、はい。
0: ちょっと待って、どういう意味、
1: 何でしたっけ、え、僕なんか間違えましたっけ、
0: え、かん、いやいや、その大阪側の着だけの話やで、俺発着の話やで。
1: 大阪は関空です、はい、
0: いやいや、その
1: 僕のルートじゃないです、往復ルートじゃないですか、
0: うん、で、いや、その向こうはだって別に、うん、
1: 向こう新千歳です、はい、うん、
0: ええよ、でもいいよな。だからその香川から行こうと思ったらさ、直通ないからな、結構大変やったりするんや。
1: あ、ないんですか。
0: うん、でも岡山から出てるらしいんやけど。
1: おお、え、大変ですねそれ。
0: そうそう、だからまあでも、はい、岡山まで行けば、
1: はい、
0: あ、まあまあ、うん、あるから。
1: おお、あ、そうか。あ、まあ言うても、岡山すぐ近いというか、うん、
0: 1時間ぐらいで行けるから、空港まで、岡山空港まで、そこからまあ2時間3時間やな、だから。
1: あ、まあ、じゃあ近いです。僕もだって関空行くまで1時間ぐらいかかるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあそうやな。ラピート、は
1: い、ラピート、はい、南海電車、ラピート、
0: うん、
1: はい、そうですね、南海電車、
0: そうやな、
1: はい、まあ近いですね。
0: まあ直通があるのはええわな、でもね、やっぱな。
1: そうですよね。
0: うん。
1: いや、いいですね。よかったです。楽しかったです。
0: はしゃいでるな。
1: いい、まあまあまあ、デザインなんでね、はしゃがんと。ダメでしょ。純社員ははしゃいでなんぼでしょ。

0: イトと一緒なんで、
1: はい、そうですね。いやまあちゃんとあの DIY も穴は開けんようには絶対やってますけど、はい、1週間に1回最低でも。そうですね、そうですね、やってます。
2: そうか、
1: はい。まあ今日は、
2: うん、
1: もう金沢で。
2: でも今日、いやそんな金沢の晩飯なんか楽しみやろ。
1: いや楽しみですよ
2: なあ。
1: そうですね。
2: 今日のじゃ今からのご予定は、ほんだこれ電話切りました、そっからどうする予定、
1: はい、図書館が7時ぐらいまで確かやってたんで、
2: うん、
1: とりあえず7時まで図書館。
2: いや嘘だろ。
1: いやそれはだって図書館来てね、ちょっとぐらい座って本読まないと。
2: いや本読む、いやそんな今友達は一人で本読んでるって感じ。
1: そうですね、なんかしてるか、何もか向こうでなんか仕事してるっぽいですけど。
2: え、どこで？
1: なんか自習室みたいなとこ。いやいやパソコン関係なんで、はい。
2: いや違う、じゃあそれさ、
1: 何週間も分かんないですけど、なんかしてるって言ってました。
2: だってさ、じゃあ図書館でおったらもう別におしゃべりできへんやん、図書館の中ではな。
1: まあそうですね、
2: おのおのの活動になるわけやんか。
1: まあまあそれはね、おのおの好きな本読む時間ですね。
2: すごいな。
1: お互い。
2: いやもうさ、ちゃうやん、もう明日のそのプールのとこ行くまではさ、もう、
1: はい、
2: もうなんで、もう無理やりやん、そうなったら。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。時間潰してるわけじゃないですよ。
2: 本当？
1: ちゃんと、はい、満喫して、ちゃんといっぱいいっぱいで7時までの。
2: ああ、そう。
1: はい。
2: だって、
1: すごいね、見ていただいたと思いますけど、すごい綺麗なんで。
2: 綺麗やと思うよ。うんうん。
1: はい。もう飽きないですよ。あの、いろんな椅子とかがあって。
2: うんうん。ああ、そう。
1: こんなとこで本読めるんですか？だから、あの、ゆりかごみたいなのに揺られながら、おじいさん、本読んでましたもん。うんうん、読めんのかこれっていうぐらい気分悪だなかっていうような。
2: 長いことそこで、
1: はい、なんかいろんなタイプの椅子があって、
2: うん、
1: そうなんで読んでますよ。
2: まあ確かになんかその写真見たらなんかあったな、段々のとこに座ったりもできそうやし。
1: あ、そうですそうです、はいはい、そうですよ。
2: うん、
1: いやぜひ機会があったら行ってみてほしいです。多分好きになると思います。
2: うま
1: っ、はい、で近いですしね、あのいわゆる観光地から、兼六園からすぐです。
2: うん、なるほどな。
1: はい、そうですね。まあでもそうですね、早いですね、週末明日までなんで。
2: はい、まあそうやな、
1: 明日がちょっと持て余してるかなって感じですね、どっちかというと。
2: でももうだってさ、別に新幹線やからさ、はい、飛行機やったら変更大変やけどさ、新幹線とかってまだ相手さえすれば早くできるやん。
1: あ、そうですね。
2: うん、別に早く帰りたいんやったらな。で、最悪自由席に行けば別に行けるし。
1: ああ、ほんまですね。
2: うん。持て余すぐらいなら。
1: そうですね、持て余すぐらいならそうしようかなと思いますけど。
2: うん、
1: まあ、でも、なんやかんやね。なんやかんや見つけれるんで。
2: え、どうすんの、ほんじゃもしその行ってプール予約できませんってなったら。
1: とりあえずプール以外は見学できるんで、
2: うん、それは行くん一応。
1: 最低でもそれは行こうかなとは思います。
2: はい、あ、そう、
1: 最低でも、はい、もちろん頑張って取るようにはしますけど。
2: じゃ、何、早いもん順ってこと
1: みたいですね。ちょっとあんままだルール分かってないですけど、あのホームページから先着順みたいなことみたいです。
2: へえ、
1: 9時からみたいな、なんかよくわかんないですけどね。とにかくだから張り付いとかあるじゃないですか、明日は。そこは、久しぶりですね、この感覚。万博のパビリオンの予約するとき以来なんで、まあ、ある程度自信もあるんですけど。
2: お得意なやつやん。
1: そうですね、爆発は踏んでますね、去年で。なんでは
2: ぁ、
1: そうなんですよね。やって、まあそうですね、本、昨日も言うて、あの本屋さんには行ってて、
2: うん、
1: なんか御書院集めみたいなのがあるんです、
2: うん、
1: 御書院って、あの御朱印、ね、お寺でなんか書いてもらうやつ、御朱印って言うじゃないですか、
2: はいはい、うん、
1: 御書院っていう、なんか町の本屋さんに行ったら、そういう

0: 朱印、お寺の御朱印みたいなのをもらえる、なんかやってるんですよ、そういうのが。
1: 本屋さんのやつがあるんや。
0: そうなんです、本屋さんバージョンがあって、うんうん、それに行ってたんで、昨日も。
1: ほう、
0: はい。なんで、なんやかんや、今回は本の旅ですね。
1: いやいや、
0: はい、
1: いや、古本屋を巡ってない？
0: 古本屋は巡ってないですね。
1: あ、そう。
0: はい、なかったですね。そうですね、古本屋は巡ってないですし、うん、なんかちょっと石川県、ね、金沢以外の観光地だとちょっと外れるんですかね、うん、小松とか、
1: うんうんうん、
0: なんかね、航空ショーやってるようなとことかも、はいはい、航空ショーなんか基地とかがあるみたいなところとか、
1: うんうん、
0: なんかどっちかというと能登半島の方とかやっぱりさらに遠いみたいで、うん、
1: はいはい、
0: そうなったらほんまにあのだいぶ時間かかるかなって感じなんで、ちょっとね、あの金沢でうろちょろしてる分にはあんま遠出できなかったというか。
1: なるほどね。
0: そこに目指さないとちょっときついかなみたいな。ありましたね。
1: そうか。
0: はい、
1: いいね。でもその旅金沢か、まあそうやな。
0: はい、
1: なんか俺一応さ、
0: はい、
1: 全県もう行ったことあるんやけど。
0: ああすごいですね。まあまあ仕事とか、
1: そうそうそう、だからそうコンビでやってる時に営業とかではもうなんか最初の方がずっと色塗りしてたんよ。あの行った県をこう塗りつぶしていって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: おー、すげえ面白そう。
1: そうそうそう、まあでももうそれで全部行ったんやけど、でも結局それで行ったって言っても、
0: はい、
1: なんかもうちょっと行って帰るだけやん。あんまその土地のもんとか食べたりした記憶もないし。
0: ああ、観光みたいなのはちょっとできない。
1: そうそうそう、
0: めっちゃ忙しい時ですもんね。
1: うん、
0: あ、
1: そうそう。でもなんか、
0: はい、
1: 俺はそれこそ石川は結構まだなんかこう思い入れがある県で、
0: はいはいはい、
1: 確か石川やった、新潟どっちやったかな、石川やと思うんやけど、
0: はい、
1: あの俺が東京行く前に営業で、
0: はい、
1: あのハイキングウォーキングさんと一緒になって、ほんでその時は確か泊まりやったんよ。ほんでそこでご飯とか一緒に行って仲良くなって、はい、で、はい、ほんだ東京行っても一緒に遊びましょうで、ほんで Q さんとずっと仲良くしてもらってたんよ俺は。
0: あ、
1: だからその仲良くなった町ではあるから、確か石川やったと思うけど、新潟ではなかったと思うんやけどな。そうそう、だから
0: 結構思い入れのある。
1: うん、そうそうそう。
0: へえ、あ、そういいですよね。でも
1: そのきっかけの営業があった町やから、
0: はいはいはい、
1: うん、石川やったと思うな。うん、
0: いや、いいですね、全国回って、
1: うん、
0: すごいいいですね。まあ、そう、まあ、でもあと観光できたら最高やったって感じ。
1: うん、まあそうやな、
0: ね、まあでもね、行ったからいいですよね。言うてご当地のもんもじゃあ一通り食べてみたいなことですもんね。
1: ああ、そうやな。北海道なんかは何回か行かせてもらったけど、
0: はい、
1: その1回は洞爺湖っていうところのあたり行ったんよ、はい、なんかあのサミットがあったとこね。
0: ああ、はいはい、
1: まあだからそのあのあれよ、函館のちょっと上ぐらいというか。
0: あ、そうなんですね。
1: うんうん、そのそう、
0: はい、
1: まあ行ったんやけど、
0: はい、
1: あの時とかはなんか通してやって、
0: はいはい、
1: 1回目と2回目のステージの合間に、
0: はい、
1: なんかその洞爺湖ってでっかい湖なんやけど、
0: はい、
1: よかったら船で案内しましょうかって言ってくれて、そうそう、乗せてくれて、そう、
0: はいはいはい、
1: でその時何組かで営業行ってたんやけど、みんなで、はい、そう、その船でその洞爺湖ぶわー連れてってもらったり、
0: めっちゃいい、
1: そうそうそう、したのは覚えてるわ。
0: あ、
1: やっぱそういうちょっとなんか派手なことしてくれた時とかは覚えてるな、よく。
0: ああ、はいはい、うん、
1: めっちゃ良かった。
0: もういいですね、しかも現地の人がね案内してくれたら、
1: そうそうそうそうそう、
0: いろいろ教えてくれるし、
1: うん、

0: へ、芸人みんなで行くからさ楽しいやん、芸人で旅行行ってるようなもんやから。
1: そうっすよね、
0: うん、ただ俺さ、
1: はい、
0: あの

0: もうね、もう本当に、はい、ほんまに目ん玉が破裂するんかと思うぐらい痛いんよ。
1: それ結構ですね。
0: 冗談じゃない、冗談の言い方じゃなくて、ほんまになんかその、
1: ああ、なんかカピーみたいな、なんか、はいはい。
0: そう、なんかそれはもうこう降りる時になりやすいんやけど、俺いつも。
1: あ、降りる時なんですね。
0: うん。でも、まあ、いつなるかわからんのよ。
1: ああ、
0: そうそう、
1: その時の体調にも。
0: そうそう、
1: はい、
0: ほんでもうなんやろ、こう下っていってる時にこうなんかピキピキピキみたいに軽く最初来て、
1: はいはい、目ん玉が、
0: そうそう、
1: はい。
0: でもそっからよ、もうそれ来たらもう終わり。そのピキピキがもう1回でも来だしたらもう終わり
1: もうあとは耐えるしかない。
0: うん、
1: おー、あー、それちょっときついです。嫌ですね、毎回毎回それなんのは。
0: なんか鳴らん時もあるんやけど、そう、
1: あー、はあ、ほんま体調によるんですね。
0: うん、
1: 飛ぶときはならないですね。僕飛ぶときちょっと目ん玉痛くはならないですけど、なんかあんま酔う感じにはなるんですけど、
0: うん、
1: 降りるときは割とも慣れたんか知らんけど、まあまあまあ一瞬グッとなるぐらいでっていうぐらいなんですけど、
0: もうね、
1: はい、
0: もう酔うとかのレベルじゃなかったわもう
1: そうですね、目ん玉いるなってなかなか、ね、
0: マジでマジで目が破裂すると思う。
1: ああ
0: 、これやな、やっぱ飛行機の降下時、これやな、航空性副鼻腔炎。
1: あ、ちゃんとあるんです
0: ね。うん、飛行機が降下するときに突然の頭痛、顔面の痛みを生じることが多いって。そうそう、
1: 薬とかあるんですかね、ドミング薬みたいなね。
0: なんか一応もう痛み止めみたいに飲むけど、もう一緒やな。
1: ああ、うん、そうなんですね。
0: そうだ、
1: なかなか、はい、
0: そうなんや、大変ですから。
1: 大変ですね、それね。
0: 大変、大変です、ほんまに。
1: 今でも全然なるってことですもんね。
0: うん、なる。この前沖縄行った時もなった。そう、寝れてたらいいんやけど、でも寝れてても寝れてても起きちゃう時もある。ピキピキってなって、爆睡できてたらいいけど、ピキピキって起こされる。
1: ピキピキはなってるんですね、じゃあ寝てても。
0: そうそう、ピキピキってなる。もう最悪ですよ。
1: うわ。
0: うん。
1: なかなか。
0: うん。だからな、まあ大変だけれども。
1: 確かに。
0: うん。それはな、今回のはなってない？北海道は大丈夫だった？
1: 僕はちょっと酔う感じが、その日は一日中酔う感じがあるぐらいで。
0: ああ、なるほどね。
1: 一旦、うん、そうですね、目ん玉が痛いとかは
0: ないんか。ええな。
1: ないですね。はい。
0: 俺はそれ嫁もあるからさ、もう二人揃ってグーってなってるから、もう最悪ね。
1: 二人ともも
0: う、うん、
1: 初日最悪じゃないですか。
0: 最悪。
1: あ、でもじゃあ結構多いんですかね、そういう症状を持ってる人
0: 多いと思うで。そのそうそう、だってもうそうやって名前がついてるぐらいやからさ。
1: ねえ、なかなかですね、うん、
0: まあでも今日はええね、今から
1: そうですね、
0: 腹減ってきたか、ええもん食えよ、せっかくやから。
1: いや、せっかくやしね、多分もう回転寿司行こうかなとは思ってます
0: 今日。
1: ただちょっとね、今日ちょっと変なとこ泊まっているというか、街なんか駅近くに泊まってる感じじゃないんで、
0: うんうん、
1: 何があるかも分かってないようなところ。
0: ああ、なるほどね。そうか、
1: そうなんです。
0: リュウは回転寿司大好きやもんな。
1: 回転寿司大好きです。あれば行きたいですね、回転
0: 寿司。金沢の回転寿司ってあるんかな、その
1: なんかね、結構ありますよ、
0: その金沢のやつがある。全国チェーンじゃなくて、
1: 金沢の名前がついてる
0: やつあるん、
1: 回転寿司、
0: はい、ほんま、
1: なんで行きたいんですけどね。
0: うん、いいね、
1: はい、行きたいですね、金沢は。
0: まあちょっとほんだら、はい、ゆっくり楽しんできてちょうだい。
1: ああ、ありがとうございます。
0: うんうん、
1: そうですね、
0: うん、じゃあまあその、
1: はい、
0: あれ行けたかどうかまた教えて。プール、
1: どこですか？

0: プール。
1: あ、プール、はい、うん、プールはもう、はい、そのためにあの偏僻なとこ泊まってるみたいなとこもあるんで。
0: ああ、なるほどね。でもそれ関係ないんやろ、だってそのネットでの申し込みやから。
1: なんであのなんていうんですか、まあ、この時間やから今から出たら間に合わへんとかがないように、
0: うん、
1: 美術館徒歩2分のとこに泊まってるんで
0: なるほどな。
1: あはい、うん、もうこれぐらい今日はもうほぼ明日美術館のためにっていう感じなんで、
0: もう注ぎ込んでんねんな。
1: 注ぎ込んでるんで、はい、
0: まあそのネット予約は慣れたもんやろうから。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: やっぱみんな初めて、うん、まあ、常連とかおるんか分かんないですけどね、
0: うん、
1: リニューアルっていうと怖さはあります
0: よね。まあ絶対リニューアルやからみんな待ってる人多いからな、そこに合わせて来る人も多いし、綺麗になった一発目は行きたいっていう人多いと思うから。
1: うわ、
0: でも
1: 結構じゃやばいですね。
0: でもあなたはもっと倍率の高
1: い
0: 万博をくぐり抜けてきてるわけやから。
1: そうですよ、
0: いけるやろ。
1: いや、もちろんそうですよ、万博くぐり抜けてきてるわけですけどね、うん、
0: 頑張れ。
1: はい、頑張ります、
0: うん、はい、じゃあちょっとまたほんだら連絡するわな。
1: あ、はい、ぜひ、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: 今回来週またじゃあいろいろ教えてちょうだい。
1: はい、来週よろしくお願いします。
0: おい、
1: はい、
0: はい、ほんだらまたね。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: はい、またよろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、曲いきたいと思います。畑元宏でシンクロ。

0: 四国電力からのお知らせです。
1: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけます
0: か？当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

高松市インフォメーション。このコーナーは町をもっと好きになる広報高松に掲載されている地域プロスポーツ情報をお伝えします。最初は香川オリーブガイナーズのお知らせです。今週末はホーム戦です。5月23日、愛媛マンダリンパイレーツ戦はコープ香川様60周年冠協賛試合として抽選会

0: 香川お魚大使浜海くん来場、ふわふわ遊具、スタジアムグルメ、そして大手前高校デザインピンクユニフォーム着用デーです。5月24日はジーロジックパートナーズ野球でつながる特別な一日、ピンクユニフォームデー、女子高校野球エキシビジョンマッチ、高松市出身でアメリカ女子プロ野球リーグドラフト指名された佐伯恵美さん来場、篠田彩香さん国歌斉唱パフォーマンス、アカラフェアリーパフォーマンス、ショベルカーでスーパーボールすくい、ふわふわ遊具などご家族で楽しめるイベント盛りだくさんです。今週末はレクザムボールパーク丸亀で野球観戦いかがでしょうか。続いて蒲田まわれさぬきのお知らせです。明治安田 J2J3100 年構想リーグ、今節のホーム戦は5月24日日曜日 FC 大阪戦です。明治安田プレゼンツ蒲田まスイーツフェスティバルを開催します。リンクコーディネートの皆様へ感謝を込めてスイーツ出店、店舗をお楽しみに、そして特設ブースにてアンケートにお答えいただいた方に抽選で1000名様明治安田 J カツオリジナルベースボールシャツをプレゼント。またオフィシャルスポンサーの蒲田醤油様よりポテトチップスだし醤油のプレゼント、ハーフタイム抽選会、キーホルダー、ブレスレットワークショップ、ノーモミヘッドスパ、多肉植物の寄せ植え体験、茨谷選手引退セレモニー、電撃ネットワーク旦那小柳さん来場など盛りだくさんのイベントとなっております。蒲田マーレのさぬきの応援よろしくお願いします。最後は香川ファイバーローズのお知らせです。B3 プレーオフファイナルは残念ながら立川ダイスに連敗という結果になりましたが、今シーズンの応援本当にありがとうございました。選手と同じ空間で一緒に楽しめる特別イベントブースターフェス2025-26を開催します。参加型企画やサインボールの投げ込みなど、ここでしか体験できない時間をご用意しています。ぜひ会場で特別なひとときをお楽しみください。23日土曜日15時から16時半会場はサンポートホール高松大ホール、入場無料ですが事前申し込みが必要となっております。ホームページをご確認ください。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。
1: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金庫。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

交通指導取締り情報です。本日5月22日金曜日の夜間は高松北坂出警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。運転者なら飲酒運転が危険であることは知っているはずなのに、飲酒運転はなかなかなくなりません。飲酒運転を犯した人の言い訳は少ししか飲んでいないとか酔いが冷めたというものです。運転者が頭の中で大丈夫と思っていても、心身はアルコールの影響で危険な状態に陥っています。飲酒運転を運転者個人のモラルとして片付け

0: 内で事業所や社会ぐるみで根絶に努めましょう。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: さあ、というわけでこの時間はですねゲストの方にですねスタジオにお越しいただきましてお話を聞いていこうと思います。以前も出てもらいましたけれども、はい、香川大学の笑いどころからのゲストでございます。自己紹介お願いします。
1: はい、香川大学お笑いサークル笑いどころから来ました、指導です。お願いします。
0: 指導君よろしくお願いします。お願いします。ね、お久しぶりということで、はい、どうですか。
1: はい、
0: 指導君はやってる？まだ
1: やってます。
0: コンビで、前のコンビでやってる？
1: 実はですね、前のコンビ、うん、実は解散しました。
0: お、
1: そうですね、相方と、うん、まあいい風に言ったら、うん、方向性の違い
0: はいはい、はい、
1: まあ、悪い風に言ったら、うん、僕のパワハラ
0: いや悪い、もうだいぶ悪い
1: 僕が原因じゃないかなみたいな。
0: じゃあなんかさ、はい、あれ言ってたやん。でもその相方の子もすぐにはそのなんか養成所みたいな学校行かんけどみたいな話になってたやん、
1: はいはい、これも僕が原因で、うん、結構ハイスクール漫才時代の相方としか組んだことがなくて、うん、その時の友達は結構遊んで漫才しようややったんですけど、うんうん、僕がストイックすぎて、
0: まあ ほんまのお仕事にしたかったのにな、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 最初から遊びに行こうとかなしで、友達の時間とかなしでなんかお笑いやろうって言って、
0: うん、
1: 何月何日空いてるみたいな感じで行っちゃったんが原因なんかなって、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほどね、
1: 反省します、ね、
0: はい、そうかそうか。それでも、もうそれはもう、解散ということになって、
1: そうですね、
0: はい、で今どうしてんの。
1: 今はですね、うん、結構大学笑いってユニットというか、
0: うんうんうん、
1: 何組も組めるんですよ、
0: はいはいはい、うんうん、
1: で結構今2組ぐらい組んでて、
0: うん、
1: 今、1個上の先輩と今組んでる必然スピナーっていうコンビが
0: はいはい、
1: してそれと、うん、女の子と組んでます、女の子、
0: うん、
1: 香川大学の医学部の女の子と組んでるんですよ、
0: う
1: ん、
0: へー、
1: はい、
0: あ、それさ、そっか、課題のお笑いサークルやからさ、
1: はい、
0: どの学部と関係ないんか。
1: 関係ないんですよ、
0: 全部の中でっていうことか。
1: 全部の中で、そうなんですよ。
0: へー、
1: 先輩方にも結構何組も組まれてる方とかいるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: はい、
0: 今その笑いどころ自体は人数増えてんの。
1: 増えました。
0: 増えた。
1: なんとですね、なんかね、この4月、うん、新入生が
0: 入ってきました。
1: 結構入ってきまして、
0: うん、
1: まあ10何人ぐらい
0: 増えた。
1: 増えました。
0: しのぐん前ラジオ出てもらったらいつやったっけあれ。4月より前。
1: めっちゃ1月末とか。
0: あ、っていうことはほんまにその新入生、はい、まあ要は入ってきてそっからがバッと入ったんや、は
1: い、バッと入って結構意外なのが女の子がめちゃめちゃ多くて、はい、
0: そうなん。その組んでる子は入ってきた子。
1: 組んでる子は
0: もう、
1: もともとずっといた先輩の方なんですけど、はい、
0: そうなん、
1: はい、で結構裏方の子が多くて、
0: うんうん、
1: で笑いどころもともと裏方の子が全然いなかったんで、
0: 本当に、
1: はい、裏方やりたいですっていう女の子がいっぱいいて、
0: それって、はい、そのまあ、お笑いサークルやんか、はい、まあ、もちろんだからネタやりたい漫才やりたいっていう子はおるやん、
1: はい、
0: その裏方っていうのは何をしたい子が入ってきてんの。
1: 結構音響とか、
0: へ
1: え、ライブのなんか設営とかを、
0: うんうん、
1: したいっていう女の子が結構
0: 入ってきてんの、
1: はい、
0: へえ、
1: 一部ですけど、
0: うん、
1: 私ネタやりたいですみたいな、
0: 今おるんや、
1: いるんですよ。
0: へえ、じゃあ全体で何人ぐらいになってんの今。
1: 全体で今、そうですね、ちょっと卒業していなくなっちゃって、
0: も
1: う、
0: あ、そっか、
1: はい、
0: なるほど。逆に入ったけど出てる子もおるんやな。
1: 出てる先輩もいて、
0: あの女の子もう出たんじゃ。
1: 卒業します。
0: あの元気な女の子、
1: はい、
0: 先生になったんか。じゃあ
1: 先生になりましたね。
0: ああ、そうか、
1: 神戸か。
0: あ、そっちの方行っちゃったんか、
1: はい、
0: ああ、へえ、なるほどね。そうなんや、
1: はい、いや、そうですね、だから先輩を受け継ぐんじゃないけど、ね、はい、
0: ちなみにそのよくあるやん、その大学でさ、
1: はい、
0: 新入生が来るときにさ、いろんなサークルがこうやってなんか打ち込んだんですってやるやつあるやん。
1: 新刊ライブですか。
0: あ、そんなんやった
1: やりましたね。
0: へー、
1: 新刊ライブやって、そこで結構、うん、そこの、漫才で全てが決まるらしくて、
0: うん、
1: 滑ったらもう入ってこんみたいな。
0: あ、受けてたら、はい、あ、面白そうやなってなるんやん、
1: はい、めっちゃ受けたらもう、はい、めちゃくちゃ入ってくるみたいな。みんな結構変な緊張してて、
0: はい、
1: それで結構みんな受けて盛り上がったんで、うん、結構バーって来たんですよ。
0: へえ、本当
1: よかったですね。
0: よかったな、
1: はい、そこでねめちゃくちゃ滑ってたらもうゼロの可能性とかありますから。
0: ほんまやな。
1: はい、
0: だからその時も獅童くんもやったってこと。
1: 僕はですね、なんとですね、僕香川大学じゃないんで。
0: そうやんな、うん、
1: はい、なんかまさかの香川大学以外の人は、ま、うん、ステージに立てないみたいな。
0: あ、そこはダメなんや。
1: はい、僕だけ出れないみたいな。こんな悲しいこと。1年間笑いどころとしてあの活動してきたのに急に手放されるなんか一つの壁を感じて。
0: そこは学校のルールとしてダメやった
1: んや。ちゃんとダメで。こんなことあります本当に。
0: まあな、まあでも確かに、
1: はい、
0: うん、まあそれはいろんなあれがあるけど、
1: はい、
0: まあな、学校側からするとさ、
1: はい、
0: それ1個 OK するとさ、
1: もう
0: 何でも OK になるやん。
1: 何でもあり
0: っていうのは多分あるからな、はい、一応ルールとしてな、はい、でもさ、それこそ、その笑いどころでライブやってるやつとかは関係ないやん。
1: 関係ない
0: です、ね、それは出れるわけやん、は
1: い、何でも出れます、
0: はい、ああなるほどな。
1: 本当にねギリギリまでね結構出たいです、うん。

0: 出たいですってずっと言っとったんですけど、ちょっと部長の方からちょっと今回は諦めてくれという、
1: うん、そうやな、まあ
0: 仕方ないですね。その代わりに、サークル1年生が入ってくるっていう初日に、ネタさせてもらったんです、
1: へえ、はい、それはどこでやろ
0: う、もういつも、教室を借りてて、そこで やったんですよ、
1: はい、すごいな。
0: そうです、最近のどうしたら裏方の女の子と演者が一緒になんか楽しめるんかなみたいな、結構裏方の子でも楽しくなかったら絶対やめちゃうんですよ、
1: まあまあ確かにな、
0: その子たちも楽しませるようなことしたいなと思ってずっと考えてて、
1: なるほどね。でもそれは結構ガンガンイベントをやるのがいいと思うよ。
0: ガンガンイベントを、はい、
1: うん、で逆にそのどうやったら楽しいかなっていうのを、
0: はい、
1: だから、シロウ君とか考えるんじゃなくて、
0: はい、
1: その子らに何したいで、
0: ああなるほど、
1: うん、でこんなイベントやりたいですって言ったらそれを、まあ、要は企画して準備してっていうのは多分好きな子たちやと思うから、はい、それを企画させてあげたらいい、
0: はい、
1: で演者はおるわけやん、その、はいはい、まあ、言うたら、
0: はい、
1: 漫才やりたいっていう子は何人かおるわけやん、
0: はいはい、
1: うん、そうそう、だからこういう、はい、例えばやけど分からん、その学祭に向けて、
0: はい、
1: 準備するとか、あとまあ休み時間に、
0: はい、
1: 昼の長い休み時間にここでそのライブやるとか、なんか分からんけどそういうのを企画させてあげて、
0: はい、
1: 多分その頃はそれが楽しいから、
0: はい、そうですよね、
1: うん、演者側がこれやりたいこれやりたいで、じゃあちょっと音響だけやってとかは、
0: はい、
1: もうやらされてるだけになるから、
0: はい、そうです
1: ね、楽しくないと思う。
0: そうですね、一緒にちょっと、
1: そうそう、
0: 一緒にね、笑いどころなんで一緒の、
1: そうそうそうそう、
0: 楽しましたいな、
1: そうやな、はい、だからであと俺はそういうの思うんやけど、
0: はい、
1: 一個先の目標を決めてたらいいと思うよな、
0: 一個先の、
1: はい、だから例えばやけど、じゃあ例えば日々の活動はやってるやん、
0: はい、
1: みんなでなこう週末に集まってとか、
0: あ、
1: まあ、分からんけどそういうのやってるわけやんか、
0: はい、
1: じゃなくて、
0: はい、
1: 今年の2026年の最後、
0: はい、
1: 何月何日にちょっと大きめのライブやりましょうっつって、そう、例えばね、
0: はい、
1: みんなで笑いどころの単独ライブみたいな、
0: はい、
1: うん、やりましょう、
0: はいはい、
1: って決めてたら、そのためにそこに例えばお客さん100人やったら100人、これを集めるために、
0: まあ、100人結構多いです、
1: そう、
0: はい、
1: にみんなどうしましょうっていう、でそこに向かってたらみんな一致団結してやるやん、
0: はいはい、
1: でそれやったら意見出し合ってさ、こうやろうこうやろう、はい、SNS もっとこうやって頑張ろうとか、
0: あ、
1: そうそうそう、はいはい、そういうのをみんなやったらさ、裏方さんはそういうの一緒にやったら楽しい、
0: 一緒にね、
1: 一個になんか作り上げるっていう、
0: はい、
1: そうそう、
0: 1年生に、僕結構1年生何かやりたいとか、
1: うん、
0: 結構聞いてる方やと思う、うんうん、思うんですけど、やっぱ、うん、これやりたい、大喜利ばっかり多いからみたいな、
1: うん、
0: やっぱ笑いどころの悪い癖が、
1: うんうん、
0: ずっと大喜利する、
1: ああ
0: 空き時間あったら大喜利大喜利みたいな
1: はい、はい、
0: それがちょっとあれかなみたいな、
1: ああ
0: 、確かにみたいな、
1: うん、そうそう、
0: ありがとうって、それを部長に言ったら分かった考えますみたいなっていうことになる
1: んです。そうやな、だからそんなやつでも大喜利とかにしても、
0: はい、
1: 例えばそれで SNS で発信するとかさ、
0: もっ
1: とな、
0: はいはい、
1: そういうのを、
0: はい、
1: 多分そのシンプルにお笑い好きな子たちやん、その子たちって、
0: はいはい、
1: だからそう、うん、そういう子が楽しめるやつをもっと意見取り入れて、そうそうそう、やってあげたりしてもな、ええとは思うけどな、うんうん、楽しいと思うで、なんか、でもそんだけ人入ってくれてんのはええことやからな、
0: いっぱい入ってくれましたね、ちょっと飽きさせないように
1: な、
0: このままサークル楽しくないって思われんようなサークルにしたいですね、
1: うんうん、そうやな、だからさ、本気のネタは別にさ、それはもう自分らのコンビで考えたらいいだけやからな、
0: そうなんです、
1: 別にその全体でさ、はい、そんなピリピリ刺さんでもええし、
0: はい、
1: 基本楽しい優先した方がいいからな、
0: はい、
1: うん、
0: 僕ちょっと悪いところが出ちゃいまして、サークルで、うん、週に2本新品ネタ、
1: うん、
0: 漫才、
1: うん、
0: コントを下ろすってやってて、
1: うん、
0: 最近、それサークルでのサークルでネタ2本みたいな やって毎週やってて、
1: うんうん、
0: ちょっとあ、自分が目立ちたいってやりすぎてたかなみたいな、ちょっとその話聞いて、
1: なるほどな、
0: 反省してます。
1: もうそれはさ、いや、そう、獅童君は、
0: はい、
1: そのほんまにそれでさ、プロになってっていうのはもう夢であるやんか、
0: はいはい、
1: だからそれじゃない子ももちろんおる。

0: サークルやからさ、はい、だから楽しいやつの方がええよ
1: 絶対ね。みんなでゲームとか、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: カードゲームとかねしたら絶対楽しいですよ、ね、
0: うん、そうそう、はい、で漫才を本気で本気のとか別にそこでやらんでもいいから、別に自分で考えて、
1: はい、
0: 本気の子がおったらその子と一緒に作ってたりだけだから、
1: はい、
0: それ俺と足並み揃えてくれはそれはせんでもいいと思うね、サークルでは。
1: ああそうですね、
0: うん、
1: ちゃんと漫才の時は漫才、
0: そうそうそう、
1: 使い分けます。
0: うん、はい、なんか別にみんなに今日 それをな、はい、やる必要もないし、それしたらさ、はい、どんどん一人ぼっちになる。あいつだけなんかゴリゴリ言うなみたいな、
1: 浮いてるなみたいな、
0: ね、そんなもう楽しいのがええから、
1: はい、そうです、
0: うん、うん、そうそう、それはそこをしたいんだったら多分サークル、まあもちろんあるで、そのな、はい、学生サークルでさ今もう流行るやん、
1: はい、
0: 芸人もいろいろいっぱいみんな、
1: はい、
0: その学生サークル上がりというか、
1: はい、
0: の子たちもやってるからさ、はい、そうそう、だけどそんな、まあ根本はやっぱ楽しいが、
1: 楽しい
0: がないと、
1: はい、
0: うん、みんな嫌になってやめていくからさ、
1: そうですね、
0: うん、うん、
1: 漫才とか、うん、結構大学お笑いと、
0: うん、
1: なんかプロの、NSC のお笑いって、
0: うん、
1: 全然違くて、あ、ハイスクール漫才と大学お笑い全然戦い方がちゃう、
0: あ、
1: ちゃうくて、
0: はいはい、
1: 結構ハイスクール漫才はめっちゃうまい、
0: うんうん、
1: 面白い、設定とか、
0: うんうん、
1: そんなんで見られとって、
0: はい、
1: で大学お笑いって結構なんでしょう、変なネタ、
0: あ、はいはい、
1: そういうのが受け入れられるっていうことが最近分かって、
0: なるほど、
1: で僕ちょうど中間のラインを攻めてて、
0: うん、
1: 結構なんか変なネタになっちゃって、
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: だからそれって、
1: はい、
0: まあ、ほんまに将来を見据えたことで言うと、
1: はい、
0: 多分やけど、
1: はい、
0: そこに別に無理に合わす必要はなくて、
1: はい、
0: 指導がやりたいこと楽しいことをやらないと、
1: はい、
0: うん、あんまり意味がなくて、
1: はい、
0: うん、なんかその大学お笑いがこれやからこれやってますっていうのは、
1: はい、
0: 結局そんなん、じゃあ今度そこ卒業した時に、
1: はい、
0: プロになった時にやりたくもないし、で別にそれが求められているかどうかもわからんし、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: そうそう、だからいわばアンダーグラウンドの中ではそりゃ変なことやってるとかは、
1: はい、
0: なんかそりゃなんか好まれるかもしらんけど、
1: はい、
0: それやっぱりでも、プロで飯食ってこうってなったら、
1: はい、
0: その特化型の笑いよりもやっぱ万人受けしないと、
1: 絶対そうですよね、万人受けですよね、なんか変に尖って変なネタしてみたいな、そんなにな
0: んかその予想のは無理や、
1: はい、
0: ほんまの人には勝てんから、
1: はい、
0: 指導がほんまの人なんかどうか俺は分からん、まあ、そんなその詳しくないからさ、
1: はい、
0: まあ要はほんまの人、
1: ほんまの人、
0: ほんまに、ね、
1: はい、
0: そのなんか芯からそういう変わった人っておるから、あ、だからほんまに、例えばチャンさんとかチャンス大城さんとか、ああいうもうほんま芯から、
1: はい、
0: もうそういう尖ったっていうか、もうそういう人だから、じゃない人が、
1: じゃない人
0: が、クッキーさんとかね、
1: はいはい、
0: みたいな、もう芯からそれの人じゃない人があれを真似してやっても、
1: はい、
0: 続かないし見抜かれてもう無理だよ、キ
1: ーさんとか、
0: うん、そうそう、だから、
1: はい、
0: みたいな、うん、そんなもう今がこれだからこれだからっていうのに変に合わせてるとしんどくなると思うから、
1: 結構でも結構ハイスクール漫才の時は結構これやりたいっていうボケとか、お互いもう一人相方と話し合ってやるんですけど、僕が提案するボケたまにおもろいやつ言うんですよ、
0: うんうん、
1: でそれでたまに変なやつ言って、
0: うん、
1: 結構変なん好きなんですよ、
0: あ、はいはい、
1: 変なん、うん、実はちょっと変なんめっちゃ好きで、でも高校生の時は全然できんくて、
0: あ、
1: でここ最近なんか自分のやりたいことを漫才とかネタに落とし込んだら、
0: うん、
1: そのネタをやってる時の自分が、
0: うん、
1: ほんと楽しくて、
0: あ、やったらそれをやったらいいと思う、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: それだったら、
0: はい、そう楽しかったらそれをやったらいいと思うし、
1: はい、
0: もう無理やりやるんやったら違うし、
1: はい、
0: そうそう、でもだからそれをサークルの中で今活動してるから、
1: はい、
0: やっぱりそのみんなに合わせて楽しくやわな、
1: ああ、そうです、
0: ね、うん、それはな、別にいやそのネタを合わせとかじゃなくて、
1: はい、
0: うんうん、だからそんなネタを作りたい作りたいやったら、はい、別にみんな作ってきてくださいねってやらんでいいよ、
1: はい、
0: 僕作るから、
1: はい、
0: とりあえず毎週僕のはとりあえず見てくださいねって言うんでもええしな、
1: ああそうなんです
0: か、そうそう、だってそれでいいやん、はい、だってそんな作りたくない人もおるわ、
1: はい、
0: そんな別に、はい、そんなもうそこまでやりたいわけじゃないっていう、はい。

0: 人もおるやん絶対、はい、そうそう、
1: そうですね、裏方の子とかにも、うん、そうそう笑ってもらいたいですね。
0: そうだから、はい、もうそれやったらもう俺作ってくるからとにかく見といてっつってお、とかでもええしな、ほんまに
1: いいんすかそんな、
0: 絶対ええんちゃうそんな、
1: はいはい、
0: それはもう、うん、僕はこれしたいから、はい、ネタいっぱい作りたいから見てほしいんですって、それはもうその、まあ、サークル内で話し合いやろうけどね、
1: はいはい
0: はい、そうそう、
1: でまだ発表はまだなんですけど、6月に香川大学で、うん、単独ライブあるんです。
0: その笑いどころの、
1: 笑いどころだけのライブ、意外とここ最近やってなかった、
0: うんうん、
1: それが本当に楽しみすぎて。
0: 香川大学の中でやるの？
1: 香川大学の中で、うん、授業終わりの人とかを集めて、結構人集まるらしいんです、
0: う
1: ん、
0: どこでやるの？体育館みたいなところ？
1: 行動、行動じゃ、行動かな、結構
0: まあどっか大きめの
1: 部屋、大きめの部屋で、はい、やります。
0: それは出れる？
1: 出れますもちろん。これそれ出れんかったらもう終わりですよ、もう仮焦点。
0: そうやな、
1: 仮焦点でもいいんです
0: よ。そうやな、はい、そのサークルの活動やからな、それは、はい、そうか、
1: サークル、それはなんとか出れますね。でもお客さんからしたらあの子誰みたいになると思うんです、
0: まあ、まあまあでもな、はい、そうか、だからそれがあるやん。それってさ、でも見れるのは学生さんだけ？
1: これ分からなくて、
0: あ、まあ、そこっからまたいろいろあれやな、
1: はい、入ってこれるかもしれない、
0: うん、
1: 知り合いと か,
0: だか完全に単独ライブやから、
1: はい、
0: な、
1: いや自分のやりたいことやりますよ。やりたいというか、
0: まあね、
1: 2本やろうと思ってて、
0: うんうん、
1: 1本目が、普通の正統派漫才、
0: はいはい、
1: で2本目が変な、新しい学校のリーダーズを撃ち殺すっていうネタがあるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: それ、
0: うんうん、
1: をやってちょっとこれで比べてみようと。
0: なるほどね、
1: 正統派のやつと、変なネタ、
0: ええやん、
1: どう受けるんかっていう比べて、はい、
0: まあでもそういうのが大事よ、単独ライブで。ほんで、はい、やっぱそれでさ、その課題の子たちもさ見に来てさ、はい、面白いってなったらさ、はい、あ、まあちょっとあそこに入ってみようっていう、また途中からでもな、増えたら、はい、
1: そこで
0: ええやん、
1: いいっすね
0: な、
1: はい、インスタとかも SNS もう、うん、頑張りたいです
0: な、
1: はい、
0: 笑いどころのはあるの？
1: あります、 YouTube チャンネルがあります。
0: YouTube チャンネルがある、
1: YouTube チャンネルあって、うん、結構、月1で誰かがパーソナリティでラジオ撮ったりとか企画とかを今やってるって感じです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 笑いが、まあ、普通の笑いで、
1: はい、
0: どころは
1: どころ、あの感じ、
0: お食事どころみたいな
1: 感じ。ああ、それです、それです。
0: はい、その感じ、あれな、
1: はい、
0: うん、そうそう、あれで調べたら出るね。
1: で出ます、
0: まあ、香川大学笑いどころみたいな、ね、
1: はい、絶対出ます
0: な、
1: はい、
0: ぜひちょっと見ていただいてな、
1: お願いします、
0: ね、であれやね、で、まあ、今日もこの後家事商店でな。
1: そうなんですよ、もう今日スーツで着させてもらって、
0: これはもう言うたら、でもまあそのオープンのやつじゃなくて、もうそのうちうちの活動ってことやもん
1: ね。うちうちの活動というか
0: 常々の、
1: はい、はい、
0: これは常々は学校でやってんねんな。
1: 常々はそうですね、今日教室借りてやってます
0: な、
1: 毎週金曜日6時
0: 毎週やってるんやもんな。
1: もちろん毎週やらせてもらって、それがもうた、ね、楽しみで結構が頑張って
0: な、
1: 学校とか頑張ってやっていて、それが今日がもう本当に
0: な、
1: はい、
0: ほんであれはそのライブ行くねんな。
1: ライブ、そうなんですよ、明日の高知大学、
0: うん、行くんな。
1: そうなんですよ、高知大学のさんと合同ライブみたいなのが明日あって、
0: ようやってるやつやな、これ。香川、こっちではね、前愛媛大学来てたも
1: んな。そうなんですよ、はい、去年までは結構笑いどころ、家事商店さんに結構来てもらえる感じだったんです、うんうん、今年からはちょっと俺らが飛んでいこう
0: 行くって、ああなるほどな、
1: なってて。そうなんですよ、明日の、じゃあ高知県の、帯屋町チャコール1階っていうところで、うん、
0: はいはい、
1: ありますんで、ね、ぜひお願いします
0: ね。まあほんまにいろいろやってるから。ちなみにあの愛媛大学の、
1: はい、
0: 愛媛大学、違うわ、愛媛大学かな、
1: はい、
0: の、あの愛媛大学やのお笑いサークル、
1: はいはい、
0: それ作ったやつは NSC 入ったみたいで、
1: てんてんさん、
0: おう、てんてん、
1: え、なんで知ってるんですか。
0: 香川の子やから、な、そうそうそう、
1: え、てんてんさん知っとんですか。
0: うん、てんてんの何やったっけ、パライソか、パライソのてんてんか、
1: パライソさん、
0: そうそうそう、てんてん、
1: そうなんですよ、てんてんさん、愛媛大学のイメージ、愛媛の人っていうイメージが強いんですけど、実は香川県出身みたいな。そうそう、
0: なんかこの前、
1: はい、
0: なんか連絡来て、
1: はい、
0: でラジオで喋って、そうそう、僕作らせてもらったんですよって言ってたから。
1: そうなんですよ、今ね、てんてんさんが結構もう

0: すごい人でゲラゲラっていうお笑いサークルを作られたんですよ、うん、今もうすっごいことなってて、うんうん、
1: 人気になってるの
0: でっかくなって
1: へえー、その松山で、はい、松山ほ
0: んとでそうなんです鳥パタテンテンさんは、うん、こうあの大学生で中退して、
1: うん、あそうよ
0: 中退して NSC 行ったっていう、
1: うん、そう
0: すごいな
1: そうだからまあそれもあるからなまあちょっとあのまたちょっとテンテンとかも今日は時間やからさ
0: はい
1: ゆっくりとほんだらその辺の話をな、
0: はい、
1: また今度次の機会でやろうや
0: また今度はね、うん、他のメンバーも
1: ああそうやねタイミング来たらまたぜひ来てよ、
0: はい、来させてい ただき
1: ますはい、はい、というわけでございましてねはいあの香川大学のお笑いサイクル笑いどころでございますので皆さんよろしくお願いしますはいというわけでございまして、今日はもう時間となりましたんで、はいはい、また来週お会いしましょう指導も一緒にさようなら
0: さようなら

0: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送、今週も首を長くしてお待ちしています。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサ

0: ービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
1: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
0: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね、
1: はい
0: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね？
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。もちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽に

0: にフリーダイヤルの0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ここにはニュートンとコロンブスがいます。
1: What's next? レックザネン。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: バイステヤミヤ
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
6: Studio 2, stand by please.
7: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
8: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
9: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
10: 骨ボンギターの川口です。
9: よろしくお願いします。
7: 骨ボン、
9: よ

0: クラブへようこそ。今日のゲスト骨ボンの二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: 私もうなんなら もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ。多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
2: MV でから見つけていただいて、
0: そう
2: っていう話か、
1: お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのか。
0: い
2: や、
1: そうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったんだよね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんであ
1: の収録の後に、いや、すごかった
2: ね、すごい人になっちゃったねっていう、そう、
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
2: でも
0: あの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
2: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りました。
2: いや、すごい、
0: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、多分2017、8

0: ですね、
1: おそらく
2: ですよね、はい、デビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ、自分ら二人でやり始めたのが2014ですね、一応。
2: そう、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです。
0: 一番なんかあの時なんか元気じゃん、あた
1: 元気
0: 行ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
0: 時期だったよね。
2: そう
1: だから、うるさかったと思う、多分1回目、
0: 確かにそうかも、
1: 1回目のノビーさんの番組うるさかったと思う。
2: じゃあ尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そうですか。
2: そうそうそうそう、
1: だから、
2: いや僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じがありましたんで、
1: はいはいはい、
2: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
0: いやそう、
1: いやそうですね、
0: なんか一回その尖りもなくなって、
2: そうですよ、
0: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる、
1: 今来てると、
0: 来てる、
2: うん、だから今11年目
1: ですかね、
0: ですか、
1: はいはいはい、
0: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて、僕と
1: その要は骨ボンツで2人組でやり始めたのが2014で、
2: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、
2: なるほど、
1: それ数えるともう20年目です。
0: ちょっと
2: 20年目、はい、
1: 2006年からやってるん
0: だよね。やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
2: 今いくつ2人
0: です。私は30、今年6だ、
2: うん、それは大丈夫なんですか。
0: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
0: ですです。
2: 41？
0: はい、はい、
1: だ結構ベテランなんですよね。
0: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
2: 絶対41じゃないでしょ、
0: うん、見えないですよね、
2: うん、
0: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか、ま、
2: な知らがないし、
0: いやそうなんですよ、染めてないもんね、
2: お肌トゥルンとしてるし、
1: あらもう、
0: いやだんだん私ちょっとトワリティやだもん。
1: さすがのびさんだわ、
0: う
1: ん、
0: いや
1: 気持ちよくしてくれる。
2: そうですか、僕も40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
0: え、おかわりないと思ったよね。
2: いやいやいや、
1: もう一発で、一発で記憶が蘇ってきました。今日、ね、
2: しっかりと取っております。
0: いやもうみんなね、よく続けてるよ、 本当にって話になっちゃうよ ね、
1: ね、 そうだね。
2: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ちょっと骨ボンさん自己紹介というか、こんな活動やってますので教えていただけますか。
1: お願いします。
0: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども、
1: なんだよ顔なんだから、
0: あれサポートしてくださいよ。
1: わかりました。
0: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、
2: はい、
0: ギターのアコースティックギターの川口くんと、私ボーカルのエミリーと、もう二人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター1本とマイク1本で、フォークソング歌わせてもらってます、
1: はい、
0: 都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、
1: はい、
0: そんなところですか。
1: そんなところです、
2: はい、基本二人で、
0: 基本そうですね、もう2人編成で、
1: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあ、いわゆる運営といいますか、
0: はい、
1: そういうのも基本は2人でやっております。
0: 無所属といいますか、
2: 無所属、
0: はい、
2: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
0: いや、うん、もうもっと出たいよね。
2: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、そのこの間に映画にも、
2: 映画、テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
2: 主演女優ですよね、は
0: い、
2: あの
0: いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
0: いじってきてんじゃん、それも、
1: いやいやいやいや、
0: あなたじゃあ公共でいじるんだったら、うん、これいいですか、吉本相手になりますけど、いいですか。
2: これこれこれこ
1: れ、ね、吉本製作の映画の主演を務めていると。
2: そうでしょ、は
1: い、
0: そうですよ、あの品川庄司、品川博史監督の、
1: うん、いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか
2: って、よくあるね、はい、コンビってところありますけど、ね、
1: 女優の方でもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、うまい具合に戻ってきていただいて、
0: ヒットしてないんだわ、はい、
1: あの 今こういう形で2人でやって、
0: あ
2: でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたよね、エミリさん。
1: そうです、そののびさんの番組出させていただいた時はそうでした。
2: そうですよね、
0: はい、見た目は崩れてんだわ。
2: ええ全然、ええ、なんてなんだなんて
0: ちょっと
2: 全然そんなことないじゃないですか。
0: やだやだやだ、私を引きずり出さないでここに。
1: 嫌
0: です嫌です。
2: いやいや、まあ、
0: これね、ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、 Google でちょっと検索してもらったら、あのあ顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
1: ハーフなんですよね、簡単に言うと、
2: はいはい、
0: なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たことも なければ高円寺っていう街にちょっとずっと住んでるんですけども、
2: 東京以外住んだことないんですか。
0: ないです。
2: 実はシアトルでみたいな。
0: ないです。
2: あ、ないんだ、うん、
1: シアトル顔してるんですけどね。
0: ないです、
2: ちょっとね、
0: う
2: ん、ラテ飲んでそうですもんね。
0: ないです、ないです。
2: もうそうですか。
0: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが、
2: うん、
0: まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
1: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
0: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね、うん、
2: でもそれで、うん、まあ、映画も出られて、
0: はい、
2: あとあの鶴瓶師匠ともなんか、はい、
0: そうですね、
2: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたり
0: して、呼んでいただいて、でも言われましたよ、うん、もうええ加減売れろやって言われて もうい
2: そう、
0: もう無理やでって言われて、
1: それこそ10年近くもうお世話になってて、
0: そのちょくちょく新、それこそ新婦出したら、

0: の手紙を書いて、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって番組、うん、いや、はいはい、ええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて私も返す言葉がなくて
1: でも師匠のラジオとか何回、はい、何回か言われてますよね。
0: そうですね、う
1: ん、そうですよね。
0: いやそうなんですよ、
2: 師匠は優しいからね。
0: いやそうそうそう、そういうね、
2: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
0: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
2: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてないかもしれない、
0: ね、目が笑ってなかったね、
1: イライラはしてないと思う、
0: はい、
1: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
0: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
1: ね、
0: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
1: うん、
0: まあ、私たちもあの悪い癖というか鬼レンチャンをこう擦り倒して、
2: はい、
0: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
2: 悲しいこと
0: ね、悲しいこと、
1: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、はい、
0: そうですね、
2: お願いし
0: ますよ、お願いしますよ本当ここから羽ばたきたいですよ。
1: いや力不足です、すいません。
0: そんなことない、いやいやいや、めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね、
2: 一番テンション上がるね、
1: 基本何言ってもカットしないんでここは。
0: あ、最高、はい、最高じゃん、それが一番いいのよ。
1: そうですよ、という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで、
2: コンビですね、
0: コンビでいいよね、
1: フォークバンド、
2: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとこうイメージが若干違ったりもするらしくて、はい、
0: でユニットもさ浸透してなくない、
2: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
0: いやまさにまさに
1: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
2: なんでコンビです、
1: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなと思って、ね、うん、
1: いいんじゃないですか。
0: そうですね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって
2: ユニットじゃないかな、
0: おしゃれな方々だったらそれが
1: デュオユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない、
0: ね、
1: でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいです
0: ね、カーグさんってりくりゅうペアに似てる、
2: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
0: ま
2: あそれと関係なく、
0: 関係はなく
2: コンビかな、
0: はい、
1: コンビですよね、
0: うん、
1: そうか、じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
2: お願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: 骨ボーン、
0: はい、
1: 骨ボーン全部大文字ですか、これ、
0: はい、
1: 骨ボーンで、
0: そうです、
2: そうです、
0: はい、
1: 骨でボーンなんですよね。
2: そうですね、でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております、はい、
1: そうですよね、はい、この前も聞きましたが、はい、込めた願いは、
2: 願い
1: やっぱ骨太に行こうみたいな、
2: まあそうですね、骨太に行こうということではなく、う
1: ん、ではなく、
2: はい、
0: 深夜のノリだったという、若気の至りだったっていうところもあり
2: つつ、ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、あのゴミ捨て場に骨が落ちてて、はい、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ、
1: はいはい、
2: そしたらまあ深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、
1: うん、
2: それをバンド名にしようと。
1: なるほど、ね、
2: でもそのまま10年やってます。
0: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
2: うん、
0: だから売れたら誰も文句言わないから。
2: そうですよ、なんかあのこれよく言われるんですよ、それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、
0: うん、
2: これ言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけど
0: ね。言わないけどね、
2: 言わないけ ど、
1: まあそうですよね、ヒゲがなんとかとかね、
2: いやもうまさにまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たない
0: ですよ。そうよ、まあ、
1: 確かに、
0: うん、そうだからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
2: そうそうそう、
0: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなん
2: で、
0: ちょっと背負っていかないとって思
1: う。なるほど、
0: はい、
1: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動してるぐらい、
0: うん、そうですね、もうそこを目標としてます、はい、今はもう、
2: もう言われたくないからね、それね、名前のことを。
1: 確かに、
0: う
1: ん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように。
0: そうです、ゆくゆくは。
1: そっか、はい、クールだねと。
0: そうです、そうです、
1: 言ってもらえるような、
0: 要するに
1: シュプリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作ってね。
2: やりたい。確かに確かに、
0: 誰がすん
2: の。昔ちょっとパクリの T シャツ作った
0: みたいな。まあまあダメです、本当にやめてください。
1: というわけで、だいたい雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
2: はい、
1: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、
0: はい、
1: 新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いつぶりですかこれは。
0: でも私たちなんだかんだ
1: 毎年だ、
0: あの毎年出してるよね。
2: そうですね、ギリギリ、
0: うん、なんかそこだけは守ってない。
2: そうですね、
0: なんか
2: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
0: 11とかですね、
2: 11とかですか、
0: なんですけども、タイトルが To Face っていうアルバムタイトルとなってまして、
1: ほう、
0: まあ2人でやってるっていう、2つの顔があるって意味とか、
1: はい、
0: あの二面性とか、
1: うん、
0: まあ、あの私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボーンって暗い曲もあるし、
1: うん、
0: なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、
1: うん、
0: 今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ、それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあ、ちょっとあの いやこれがうちらじゃんか

0: あって最近はちょっと思えるようになってきて、まあ、あとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
1: はいはい、
0: あの二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
1: うん、なんか、まあ、お二人のことをずっと X 越しね、あの SNS 越しに見てますけれども、
0: う
1: ん、なんか
0: その
1: 割とその明るいというか、は
0: い、
1: これだけトークも立ちますし、
0: ます
1: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんねん君のな日々みたいな、なんかノートにいろいろ書いてそうやなみたいな。
0: やってる。
2: それがもうバレてるんだね。
0: それは恥ずい、
2: ね、分かる人には分かる
1: 気がするんですよ。
2: そうですそうです、
0: そうです、う
1: ん、思考の奥底がなんか見えているというか、
0: はい
2: まあ、あの暗い性格は決して明るくはないです。2人とも
0: 実
1: はね暗いというとちょっと、
0: まあ、真面目
1: 真面目、あ、そう真面目、
0: はいはい、
1: そうなんですよ。
0: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。 悪くね、うん、その
1: 悪く深く
0: なんか深く、うん、だから無駄なとこまで多分考えてる。
1: 芸とはみたいなところにすごく
2: すごい
0: そう
1: こだわってらっしゃる。
2: 本当にまあもちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても未だにもうライブの後、うん、あのもう0秒で反省会始まる。
0: はい、なんかそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた、
2: ね、弾いてた。
0: えその
2: なんか余韻とかないのみたいな。
0: あのステージから出てきてすぐ「いやそこさ、
2: うん、
0: えそんな会話になっちゃうんだ」っつって。
2: 下手したらお客さんに見られてるよね。
0: いやもう
2: かける直前のところ、
0: ね、幕の途中から喋り出して。
1: それポッドキャストにしましょうよ。
0: いや確かにそれでいいかもしれない。ゼロ秒は終わり、ゼロ秒ポッドキャスト、うん
1: まあ、ゼロ秒反省会。
2: 確かに
0: それめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう
0: マイク。いやそれ面白いかもしれない。
1: 面白そうですよ、
2: うん、
1: というところで一曲ちょっと、
0: はい
1: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが、
0: はい、こちらの曲はですね、あのちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあ、いろいろはしょってですね、読売ジャイアンツの丸義弘選手っていう、もうスーパースターがいるんですが、うんうん
1: はい、
0: 丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
1: いろいろありますね。
0: いろいろもう
1: お届けしてまいりましょう。骨ボンドナンバーです。夜を越えて。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている、
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
1: はい、はい、
0: 新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、はい、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: 2 Face っていうタイトルとなっております、
0: ぜひ皆さんこの2 Face、 今回は配信と、
2: そうですね、一旦5月20日に配信開始で、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです、う
0: ん
2: う
0: ん、ツアー行くんですね。
1: 行きます。
0: ニューヨーク、ロンドン、シンガポール。
2: 大きく出ましたね。
0: あ、違う、
2: この
1: かっけー、
2: この燃料費が高い
1: 時代に、そう、ね、
0: 航空券倍になってるという
1: 勝負しに行くんだ。いや、今回でもそれで行ったら飛行機は乗りますよね。
2: そうですね、久々に、
1: ちょっと久々に、まあ、いつも仙台とか大阪とか名古屋とか、行かせてもらってるんですけど、
2: まあ、大体あのこの規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
1: を、
2: はい、やってたんですけども、
1: なんですが今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
0: 北海道、
1: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
0: 福岡、札幌、
2: そうです、
1: そうです、
0: すごい。で、東京と、
1: 東京と、
2: 東京、大阪、名古屋、仙台
1: ですね。
0: 仙台、すごいじゃないですか。
1: ちょっと本当に
2: ちょっと冒険してみようと、
0: ね、もうソールドアウト
2: 頑張っております。
1: 頑張り中です、
0: はい、まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
2: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番分かりやすいと思います。
0: 骨ボーン、あのローマ字を見てた骨ボーネなんですけども、
2: は
0: い、骨ボーンでございます、
1: ね、カタカナでも出ま す,、
2: 出ます。
0: アクセスして
1: みて大丈夫です、はい、見てください。
0: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
1: そうです、あの7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って、最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
0: おっと、
1: どうすんのこれ。
2: あの、いや、この燃料費が
1: だから、はい、みんなをハイエース借りて
2: 詰め込んで、
1: 詰め込んで、やだよ大人がさみんな
2: 車中泊で、
0: みんなでカブで行くっていうのはある。
1: カブで、
0: あれじゃないですか。
1: 本当にマジで、いや
2: 結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
1: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、ごめんなさい。
2: 僕はしたくなかったよこの話は。いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんですよ、
1: すいません、もうちょっと夢の部分語ろうか。
0: 大事な視点ですよ、それは。
1: 本当にちょっと、ね、うん、
2: いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね、自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、はい、自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです、うん、でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、メンバーとかも、はい、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれを、まあ、いつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたい
0: な。大阪会場どこですか。
1: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、はい、新しめな、
2: 割と新しめなライブハウス、でもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ちょっと
1: 挑戦したいわけです。
0: 東京ダブダブからスタートするんですね。
2: そうなんです、
1: そうですね。
0: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
1: ま
0: あ、
1: ダブダブ見やすいもんね。
0: それはそう、
1: 私好きなんですよあの箱、なんか良くない、
2: はい、だからそこもちょっと挑戦というか、うん、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、
0: うん、
2: だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう、
0: ファイナル、
2: うん、そうです、そうです、
1: うん、そうね、
2: ラブラブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
1: そうそうそうそう、
2: もうそっからスタートしちゃおう
0: って、うん、なるほど、
1: ちょっと
0: すごいですね、
1: は
0: い、
2: 首を締めております自分
0: の。いやいや、ここからの骨ボーンの大きくなる成長を予感させる、
1: はい、
0: ツアーでございます。
1: 本当に来てほしい、
0: はいはい、7月の20日以降ですね、
1: はい、
0: です、全国回られますので、ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、
2: はい。
0: いやすごいですね。そしたら夏、
1: うん、
0: ハードスケジュールですね。
1: 夏ね。
2: そうですよ、
0: うん、
1: でもね、自分たちでこうやって入れないと、もうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って。

0: 自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
1: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
2: そんなことないでしょ。
1: いや本当ですよ。それは
0: なんか本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、やっぱまだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、はいはい、
2: まあそうか、
0: そうなんですよ。
2: まあでもね、サーキットイベントとかまあありますけどね、年方とかは、
0: うん、そうですね。意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、野外イベントとか結構得意だよね。
1: 得意なんですよ。
0: そうなんですよ。ちょっと
1: そのアコギと歌だけなんで、ちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
0: そうなんですよ、うん、ちょっと盛り上げは外仕様と言いますか、なんか営業じゃないけど もう
1: 暗い曲も一切やらない
0: です。やらないです、そういう時は、は
2: い、いいですね、はい、じゃあちょっとね、春秋も含めて、うん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ、
1: お願いしますよ、ね、権力者の方、
0: 権力者聞いてるよね、絶対ね、
1: 絶対聞いてます
0: ね、お願いします。
2: そうですね、はい、僕に権力がないだけじゃ
0: 聞いてる
2: ないかな、僕に、ね、僕14年やっててどこも誘われないんで、僕
0: はそれもまた
2: 本当に、ぜひ皆さん、あの、はい、骨盤ね、はい、あのこの秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと思っていらっしゃる、うん、イベントの方は聞いてらっしゃる方
0: がい
2: ると思うので、
0: うちらで、
2: はい、ぜひとも骨盆お誘いください、
0: はい
1: はい。
2: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、してると思いますけど、喧嘩しますよね。
0: あ、どう
1: しますね。
0: え、
1: します。いや、なんでなんで、するでしょう。
0: まあ健全な喧嘩よね、別に。
1: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと。
0: いやだから
1: 喧嘩の健全もクソもないと思う。
0: いや、そ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
1: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方、やっぱり。
2: あ、なるほどね。
1: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか
2: それは仕方なくない
0: 。まあ、あれだから、それを踏まえて最近は、はい、これいつから始めただっけ、なんかあの2人で待ち合わせして、あの1日が始まるときに必ずおはようございます、
1: あ、そう、挨拶をするよね。
2: 最近部活だ。
1: いや本当に、
0: おはようございますって言って最後、お疲れ様でした、って言ってやるようにしてます、最近は。より
1: じゃないと本当にぬるっと集まって、
0: つかさ
1: みたいな、ついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう。
0: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
2: なるほど、挨拶大事です。
1: はい、大事です、大事です。ね、それによってね、パッと切り替えられる
0: から、
1: ね。
0: そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
2: すごい、はい、
0: やってます。
1: やっぱ友達でもあるので、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと。
2: 礼は欠かさずに。
1: そうです。
0: いや、
2: なるほど。
0: やってますけど、
2: じゃあなんか特組合の喧嘩みたいなのはないんですね。
0: いや
2: いい加減にしろよお前みたいな。
1: 組合はないね。
0: ないんじゃない。まあ、いや、それこそ、うん、まあ令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
1: 仲はいい。仲はいい
0: ね。それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
2: そんな設定。
0: なんか、
1: いや、本当始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
2: へー。
0: そう、だから川口は喋らないで、あのライブの MC で、私だけが喋って、しかも台本がもうごちごちに決まってる MC だったんですよ、
2: うん、
0: で、まあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
2: うん、まあ、あんま受けないですよね。
0: そうなんですよ、だから意味がないっていうか。
2: そうですね、
1: なんでそうしてたのかもよく分かんない。いや
0: だから本当ただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して、
1: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら
0: そう、ね、
1: 仲いい芸人さんが流行ってる。
2: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
0: そうですね、
1: です、ま
0: あ、私がじゃない、うん、多分特に私はほら、あの情緒が不安定なんで、
2: う
0: ん、
2: え、嘘。
0: いや不安定ですよ。いや、
1: 情緒不安定ですね。
0: 八方美人だし外面いいんですけど、
2: はいはい、
0: 中
2: は
0: もうただの、
2: めっちゃ安定してるように見てますよ。
0: そうです、本当にもうごめんな川口。
2: なんか言える範囲で どんな感じなんですか。
0: どういうイメージだから。
1: なんでだ。
2: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
1: いや、エミリーをなんか表すのにちょっとまあ最適な言葉か分かんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、あ、まあ、一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で小心者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だから、まあ、つまり僕ですよね。僕に対してはもう完全にジャイアン、もうお前のもんは俺のものみたいな。
0: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、
2: はい、
0: 私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの
2: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
3: 全く言えないです。
1: 顔を真っ赤にするだけです、ね、

0: ートみたいになってる、うん、
1: 叫んなよてめえとか言わないですね。
2: もう言えないです。
3: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、一番最後尾の、うん、あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃない
1: ですか。そうですね。
3: でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずにバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対して、まあ、もう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリはもういつまでも行ったろかな英語でなんて言うんだろうこれ
1: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ
3: 伝えたろかなみた
1: いなそれもう英語で賢くないいんじゃないですか。
0: いやもうね一言も出ないっすよ。
1: Hey yo みたいな感じで、いや
3: もう言った試しがないですよそれで。実際
0: ではめっちゃ出てたよ。
3: てん、うん
0: うん、This is for reserve とかさ、ノーノーみたいな、うんうん、とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、うん、いやこれは私が予約してるとこなんだけど、うん、一切出ない、言葉が出ない。
1: 意外。
0: もう車掌さんに言っとるわーとかって
3: 人を返して
1: それ人頼りで。そこはそんな感じなんですね。
0: はい。なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃう。
3: ああそうですね。
1: はあ。
0: だから身内の友達とかはでも本当曲にしないで本当にとか言って、まあ本当あのネチネチしてます。本当にそこは
1: 意外、うん、もう一曲お届けしてまいりましょう、はい、My Life My Live というナンバーですがどういう曲でしょうか。
3: はい、これはあの新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコール、まあ、ライブ活動だ、うん、ということで、まあ、それをテーマに曲を書いたんですけども、まあ、それはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、はい、まあ、日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、骨盤のナンバーです My Life My Live

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました。
2: ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: いやーかっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくてちゃんとリリックで終わるところが、
3: ありがとうございます。
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたんだろうね。
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そりゃそうか。そりゃそうだよ。
3: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだよ。
3: 今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんだ。ダメんだ。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いやー、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことだけど、続けてたら。
3: でもポ
1: ッドキャストやってるんですよね。
2: そうです。私たち、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンのツーツーカーカーっていう、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんな
3: 名前。本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、なんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: 僕
2: はね、
1: どんな番組
3: で。いや違うんですよ。これは本当8年ぐらい、はい、まあレディオ骨ボーンっていう名前で2人でやってたんですけども、は
1: い、
3: なんかエミリーがそれこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま言わないでください。
1: あ、はいはいはい、
3: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。で、うん、それがここ1年ぐらいでラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ最近デビューして、
1: はいはい、
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ今。
1: すごいじゃないですか、
2: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよラジオ。
3: それで変えたいと、その自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
1: 違うと、
3: はい、
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです。本当に何か過激なこと言ってやろうみたいな、分かんないです。ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこう何か新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
3: う
2: ん、8年やってたのを一回こうゼロにして
3: ねえ、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあその勇気は大事ですよ、
2: はい、
3: ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
3: い、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー。
2: ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど。
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしいですね、
1: は
2: い、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか。ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思いますよ、は
2: い、
1: これは各プラットフォームで、
2: そうですそうです、
3: はい、
1: うんうん、やっているということですので、はい、いやこれでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか。、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になってはちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
3: そうだね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。
3: ね、ちょっと変わってきたと、うちら
1: は、
3: ね、
1: まあ、なんかね、本当にたまたま X で久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああじゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、
2: うん、
1: そうなんです。
2: それもなんかね、
1: でもその X なんかで例えばどういう状況かとかまではわからないじゃない。
2: そうです
1: ね、その活動の例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出した。
2: いや、もうい
1: や裏ではいやそんな番組出ないんで、なんかもしれないですし、
2: ないもうね、
3: もう絶対売れないよね、そんな人で。
2: 絶対出たいよな。
1: いやいやいやいや、分かんないですよ、もう。
2: いやみんなそうなん。
1: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
3: うん、あ、そうなんですか。
1: そうです。
2: マジっすか。
1: はい、年に、まあ、52週間あるじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: でまあ、当然それ以上7、80組オファーするんですけど、断られること多いです。
2: マジっすか。その断った分全部出たいよね。
3: そうだね。
1: 年に10回15回は断られますよ。
3: あ、じゃあもう
2: 全部出たい。
3: 全部声かけてください。
1: 毎月じゃない。
3: そう。
2: うちはもう人の代打も好きだもんな。
3: 好き。
2: もう代打大好き。
1: じゃあ今日は誰それに代わって骨ボーンです。
3: いや本当に
2: 毎週いるじゃん。
3: 告知することないみたいな。代打しか
2: やってないじゃん。
1: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ。
2: いいですねとかって、そういうのもできるよね。
1: うちだったらこうするかなみたいな。じゃあカバーやっちゃいましょう。
3: 生意気だな。
1: 生意気
2: すぎ。
1: 面白いそれはそれね。っていう番組やったらいいじゃないですか。
3: 代打の番組。
1: そう。てかそういう YouTube とか面白くないですか。
3: あ、
1: 骨ボーンがカバー聞いて。

0: 耳コピーしてカバーする
1: みたいな、うん、はいはいはいはいはい、
0: ね、
1: いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
2: ね、アイディアがすごい、
0: いや面白いっ
2: すね、ゼロ秒反省会とか、
1: ね、やろうね、
2: え、それはやろうね、それは確かに、
0: 骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
1: うん、ね、嬉しいね、嬉しいけど
2: アイディアはやっぱないもんな、
1: そうね、やり方と状況とみたいな、
0: そうそう、うん、はい、というわけで、はい、いや、そんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、は
1: い、嬉しい、
0: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございます、はい、まして、はい、まあ、これももうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
2: おー嬉しいわ、
0: そうですよ、あ、ポチってる、まだ CD 出ないのか、
2: あ、そうか、
0: 配信でね、
1: 事前予約みたいなね、
0: そうですよ、ちょうど今週ね、放送週がリリースの週でございます、
1: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
0: ありがとう、あれ、え、ちゃんとリリースしてよ、
2: して、
0: あ、
1: ちょっとまだね、中身全部できてないんですよ、
2: いいよ言わなくて、
0: 来ましたね、
2: はい、そういうタイプ、
1: まだ今の時点では、
0: リアルに3週間ぐらい前ですけど、
1: あ、そうなんですよ、まだできてないんですよ、
2: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
0: ミックステ
2: リトリー、
1: まあそうですね、ミックス
0: マスターみたいな、
1: はい、そうです、そうです、
2: 頑張ってや、頑張ってや、
0: え、それどういう分担なんですか、その
2: じゃどういう分担ですか、
1: いや、もうエミさんはスタジオにお越しいただいて、はい、歌っていただいて帰るっていう、
2: 違う違う違う、
1: その後自分が全部、
0: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
1: は
0: い、
1: そうです、美空ひばりさんとか、
0: そういうことですよね、
2: いやいやいや、
1: はい、
2: も曲も作ってますよ、ちゃんと
1: テイクも3テイクまでで、
0: あ、は
2: い、それ以上歌わせないで、はい、って、はい、誰やねん、あっしゃ
0: すっげえ
2: イメージが
1: そんなことないそんなことないです
0: また喧嘩始まった、
1: 歌とね、はい、歌とコーラスとかを、まあ、エミがやって、その
2: 曲も作ってるよ、
1: あ、もちろん曲も、もちろん曲の、作曲段階から作詞段階からやって、はい、
2: ただ
1: その楽器とか、そういう演奏とかは自分がやったりとかして、
2: 私はその間バイオハザードをやってます、
0: あ、一応横にはいるんですね
1: 横にはいないですよ、違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると、
0: うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる、
1: はい、違う違う、それはもう追い出しますよ、
2: 猟奇的、
0: それはそれで感じ悪いですもんね、
2: はい、そうですね、
0: あ、そうですか、え、はい、作曲はじゃあ2人で一緒にやる、
1: そうですね、
2: そうですね、
1: 一緒に持ち寄ってみたいな感じです、
2: こんな曲できたわ、こんな曲できた、じゃあやろうか、うん、みたいな感じで作ってますね、
0: そんな骨ボーンも、はい、だからここから2026年後半はだからそうやって全国を回ってツアーをということでございますので楽しみにしていただいて、はいはい、でお近くのツアーのね会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております、
2: はい、欲しい、
0: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
2: うん、お願いします、本当に
0: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
2: 行きたいよ、本当にそこだよね、
0: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから、
1: そうですよね、
0: リスナーさんが
1: 一瞬でいいから聞いてほしいよね、
0: そね、俺もおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて、
1: お願いします、
0: いただきたいと思います、3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか、
2: はい、この曲はトゥーフェイスに入る曲だし、先行でリリースはもうさせてもらってるんですけども、まあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、だからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで急いで春にリリース先行出させてもらいましたけ ど、
0: はい、
2: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います、
0: ほらもう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね、はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう、さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンで、さよならと一緒にというバラードでございました。はい、かっこいい。
1: ありがとうございま す。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あら、まあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼。
1: で本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね当時。
2: そうなんですよね。本当に、まあ、エミは本当それこそ、まあ、歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、うん、もう当時始めたての時は本当に下手で
0: そんなことあります。
2: これはその才能というよりは、まあ、才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて。
1: およかった、うん、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
2: いやそうそう、
1: か細い声で歌って、
0: いやいやいやいやいやい
1: や、それはさ人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいけますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。本当に、うん、
0: まあ、じゃあそんだけ変わったってい
1: う
0: ことですね。
1: いやそうですね、なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
0: すごい
1: ね、なんとかそういう番組出させてもらってますけど、うんうん、ね、
0: じゃあエミー歌唱法を確立して、
1: いやあるんですかね、なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら、
0: なるほど、は

0: い。
1: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
0: じゃあこれ私君
1: 一人ずつ。はい、
0: なんかまあちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ今何分か何十分か話させてもらったじゃないですか、はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: あー、どっちかな
1: のね、うん、選ばないといけない。
0: で私はもう分かってんの、これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。そういうの言っちゃったら、
0: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこうよく喋るやつってやだよね。
2: でもそうやって自分を守ってるんだろ、また、う
1: ん、いやなんかね、単純に女性と接触緊張しますよ、うん、ま
0: あね、それはそうなんだけど、まあ、そこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
1: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないんですか。
1: いやでもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さんは、
0: あ、まあそう
1: ですよね、川口さんも川口さんたまにピリッとするとこあるんですよ。
0: ありますよ、こいつありますよ、あるよ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ、
0: マジで。
1: でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなとこあると思うんですけど、
0: これみんな言うじゃん、
1: はい、でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
0: ほらだから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
0: いやマジで、あの畑見たらそうだよ。
2: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
1: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
0: もう大正解です、それは。
1: 気がするんです。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。
0: まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね。
0: 地雷さんになっちゃってるよ。
1: いや地雷、
0: 私はそう思うけど、
1: なんか厳しい人かも、
0: うん、
1: って思うかな。
0: 厳しい人かも。
1: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
0: 嘘っぽくないですか、喋って。これ嘘っぽくないですか。
2: 裏表あるみたいな感じ。
1: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
0: 本当ですか。
1: でも多分どっかでトークを思い返しながら、うん、あそこちょっとって思ってはんねやろなって、どこやったんやろっていうのがちょっと気になる
0: ぐらいです。正解じゃん。
2: なるほど、
1: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さんということで、はい、僕から質問なんですけど、うん、今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんですけど、う
1: ん、今日は営業に行ってたね、こんなの。
2: そうですよね。なんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、でそれこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよ、その辺なんで、はい、ノビーさんのちょっと時間術を一個ご教授いただければと。
1: なんか僕 B 型で、
2: 一緒です、
1: ダメなんですよ。
2: え、
1: 締め切りまでやらないんですよ。
0: 事
1: 前に計画的にみたいなのが下手なんです。
2: 意外とそっちタイプ
1: なんです。そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
2: 早める。
1: 締め切り前に予定を入れるみたいな、作業スケジュールみたいな。
2: うんうん、ああ、なるほど。
1: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
2: はいはいはい、
1: 収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますからね。
2: あ、意外とそうなん
0: だ。あれ？
2: あれ？じゃあ同じタイプかもしれない。
0: 同じじゃない？聞いてるとちょっと同じなん
2: で。自分も B 型なんですよ。
1: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
2: あー、なるほど。
1: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。時間が読める作業はもう直前までやらない。
2: は
0: あ、作業が正確ってすごいね。そういう、
2: なるほど、
0: 通ずる、
2: 結構似てるよね。
0: 似てる、
2: それで言うとね、
1: そう思います。
2: うわ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
0: なるほどね。
2: なんか
0: 結局それでいいじゃないって、
2: いいじゃないというか、ノビさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
1: 立派じゃないんですよ。でも
0: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
2: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それは意外な一面です。
0: B 型なんだ。
1: B 型です。B 型です。典型的 B 型で本当に直前まで何もやらない人間なんで、 今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める、
2: なるほど、
1: それ以外の時間が分かんない

0: ないやつを前倒して、
1: ああそうだ、でもそれはそうやって切り分けられるのもやっぱ時間ですよね。
0: もう本当にあれですよね、なんかこんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずっと貯めてる。
1: 本当にわかります。
2: マジで、
1: 本当にわかります。
2: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのにあのタスクすぐ終わらせたくなる病。
0: うん、でもあの、うん、遅れることはないんですよ、
1: うんうん、
0: でも5分で終わることを直前までやんない。
2: いやそうだよね、う
1: ん、いやわかります、そうだよ、ね、めっちゃわかります。っていうか自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか返信とかも、だからそれこそエミリーって結構即レスみたいなやるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ、うんうん、だからそれ以外の時にその返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
0: はいはい、わかります。
1: そういうやり方です。
0: すごいわかります。
1: 結構2人、あの僕とエミリーは結構スタイルが違うというか、
2: はい、でも私 B 型の人好きなんですよ。
0: ほら、
2: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、うんうん、そもそもはだけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
1: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
0: まあそうですね、うん、でもうち妻は A ですね。
2: おーそうですか。
0: あ、はい、
2: なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね、
1: エミリー
2: の
1: ね。
2: そう、自分の身の回りは B が、はいはいはい、B で固めてる。
0: まあ、お互いをこう補い合うみたいなところはありますよね。
1: あ、そっか、そ
2: う、なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
1: うんうんうん、
2: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
1: なるほど。
2: なんか
0: というわけで、今日骨ボンの2人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はいはい、1時間いかがだったでしょうか。
1: いや楽しかったですよ。
2: もうまだ喋りたいね。
1: 楽しいね。本当にもう気分を上げていただいて。
2: 本当だよね、
1: 骨ボンは売れるぞと。
0: 売れますよ、
2: ね、なんか
0: またちょいちょいお越しいただきつつ。
1: いや、ぜひお願いします。
2: は
1: い、
2: と
0: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんかね、あ、のび君そこでやってるんだみたいな。
1: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
2: よ。
1: なん
2: か
1: そんくらいになって、
2: そっか、
1: ま
0: あ、今度来ないうちの番組みたいな。
1: それもムカつくて。
2: なんで嫌なやつ
1: になってる。そうなりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、まあね、ちょっと
0: ぜひ、
1: ね、お邪魔したいですね。
0: ゲスト呼んでください。
2: いや本当そうだよ。本当うまみがあるようになってないとダメ。
1: そうだね、
0: うん、なりますすぐ、はい、というわけでございまして、
2: はい、
0: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、はい、トゥーフェイス、
1: はい、
0: まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ下げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、
1: はい、
0: 骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
2: これはですね、まあ、自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にもう生きてるだけで、あのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの2人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 散々な目に合わされて、散々な日々に追われてるんだ。生きるの疲れた、あの子もそう言った、あいつもそう言った、父も母も

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: 台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎菜々子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
1: あ、そうだよ、年々ね。
0: やだ。
1: だって菜々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
0: うん、そう、ギリギリね。
1: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたねなんか
0: そんなに変わる？
1: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、僕でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその僕よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
0: そうだよね、うん、私もじゃああと来年からはワンギア上がるのかな。
1: え、そうだよ
0: 今結構早く感じてるけどね。
1: あ、そう、もう一個、もう一個、
0: もう一個、うん、
1: もう一個変わるからね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 恐ろしいですわ本当に
1: ねえ、ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
0: 本当に寒い、
1: ね、
0: もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
1: わかる。
0: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
1: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
0: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
1: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね。
0: そうですよね。
1: あの帰りが怖い。
0: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
1: ね、体調にね気をつけてくださいね。
0: はい、それでは番組インフォメーションです。
1: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
0: ではここで一曲お届けします。サブリナカーペンターでエスプレッソ。

0: 台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか、
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね、
1: うん、そうだよね、
0: うん、
1: 都会の
0: やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うんうんうん、
0: 下のね九州の方とか、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ
1: そうだよね。
0: そうなんか

0: その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: えでも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うんうん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ちになっちゃうから、浜の女だからね、そう浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、うん、その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った
0: ら。あ、そうだね、うん、僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、うん、関西人、関西弁みたいな一くくりだったけど、逆にその他のエリアの人が、はい、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからねやっぱ。
1: そうなんだよね、
0: 全員うるさいんだよこれ、その語弊があるといけないから、全員うるさい、
1: わかりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもうるさいなって思うけど、うん、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: あー、わかる。
0: その喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、これ良くないと思う、あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、うん、そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いや、そうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど。
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、うん、思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆかちゃんとも言ってたんですけど、
1: はい、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくてもどっかしら起承転結がちゃんとあるの、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、別に意識はしてないって感じなんだけど、
1: うんうん
0: うん、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
1: はい、
0: 東京の方とお話しした時に、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、
1: うん、
0: っててあの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、
1: うん、
0: え、今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな、
1: でみたいになるってことでしょ。
0: そうえみたいな、その話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ、
0: そう、関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うん、あと僕はその MC のお仕事、
1: うん、
0: あの展示会とか、
1: はい、
0: 司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、
1: うんうんうん、
0: 助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな、で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな
1: あ、わかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: あ、わかるわかる。
0: から会話のテンポ感は結構違うかも
1: なんかどこで入ったらいいか分かんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよ ね、
0: そ う、
1: だね、
0: そう。でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、球数が多い、
1: うん、
0: 関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、やっぱ私が一番おとなしいよとか言って、
0: うん、なんかその喋りの感じとかテンポ感とかその球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪とか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: うんうん、
0: でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールする、はい、宿していくもん
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいでも前のめりで喋ったりしない、スタッフさんになんかこう声かけられてもあ、そうなんです

0: たりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい。
1: あ、なるほどね。
0: そう、うん、だから関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし、勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、はい、本当に。
0: はい、うん、ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやかだ。
0: あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、続いてのお便りに行きましょう。
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、うん、なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんやナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、とのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、はい、
0: プレゼントのご用意はよろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、うん、まあ、これまでと、うん、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、
1: あ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、うん、目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあ、その若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、うん、焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が利くというか、
1: うん、
0: 結構そのね、尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら、若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、うん、世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けて、もうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるし、あの、他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、
1: うん、
0: 僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけど、なんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとか、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれも、まあ、多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。なんかあの、自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ、自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、この人はこうだし、うん、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね、30代を突破してから結構あの、息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に徐々に
0: ないないないない。あのね、無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そう、だってそんな異性のことやさ、うん、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん。正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの、俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: うん、じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ。一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの、年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなって思ってるので、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね。
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております。
0: はい、
1: お台場中心お便りのコーナーでした。さて、この後はトーカーのミュージックのコーナーです。二人で自由にお届けします。
0: はい。
1: はい、ということで、その前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: もう本当に超ざっくりなテーマの通りですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、お便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はいはい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう、
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくんななこちゃんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたりメイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるのでいつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああまあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないのでなんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない。
1: みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ねうん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん
1: っていうところではあるんですけど、ね、僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなんだ、
1: うんうん、よく何も考えてなさそうって言われるの。天真爛漫、
0: はい、

0: ってね、みんな思ってね、
1: そうね、
0: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも、あの空気を読むようにしてる。
1: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
0: あ、嬉しい、うん、ちょっと録音させてもらっていい、後で
1: もう一回言わされるの私ね。
0: そう、そう、なんかこれはめっちゃ気をつけてて、はい、向こうがめっちゃ人と関わるときに嫌だなって思うのが、うん、あの、え、今わざわざそれを言うみたいな、うん、っていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、うん、え、奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でも、みたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
1: いる、
0: うん、そう、うん、本人にそんなに悪意がなくても、
1: はい、
0: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、うん、誰かと僕が関わったときに相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
1: 深いね。
0: あ、すいません、ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
1: うん、
0: あ、岡山さんとこの後喋るんだ、ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、まあ、はい、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対、うんうん、それは仕方ないと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかあ今日岡山さんかみたいな、うんうん、っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うんうん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、うん、肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
1: うんうん、
0: 年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じでいきたいの、
1: うん、
0: 小生意気だみたいな、
1: はい、
0: だからそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
1: あ、
0: なんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
1: いいね、
0: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に奈々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
0: うん、
1: みんなやりづらく多分なる
0: じゃん。そうだね、
1: だからまあ極力そういうのがないように、
0: うん、
1: まあちょっと砕けた感じで行くとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕その僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか、
0: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか奈々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: うん、よく言われる、
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
1: そうだね、
0: うん、
1: それはあるかも。
0: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。
0: あ、そうだよ
1: そうだ よ
0: 本当におかしな女の時あるからね
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。
0: そうだから総じて僕らはね割とあの面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、
1: うん、
0: なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うんうんうん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね、あやねこさん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに空気を読んで、
1: うん、
0: お話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: ちょっ
0: と
1: その
0: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい時間がもったいないのので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。コウキくん、ななこちゃんに相談のお便りです。
1: お、
0: こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね、
0: うん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよ ね。
1: 婚活真っ只中
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごい ね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して、うん、子供が2人目とかの域なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、
1: うん、
0: 中はそのね、うん、エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないと思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ、ね、私多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだ ね、世代的に
1: アラサー、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことでもこれ一個思うことがあって、うん、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: う

0: なんか何かにさ、うん、焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る、
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、うん、これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあのお母さん自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: うん、そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うん、
0: うん、
1: そりゃそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃない、そういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: うんうん、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、
1: うん、
0: もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る婚活メラメラメラメラみたいな、
1: うん、
0: 年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、
1: うん、
0: プレッシャーに感じちゃうみたいな、
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな、
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいなこんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって、
1: うん、そっか
0: ちょっと深いよねなんか、
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、
1: うん、
0: 魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
1: うん、
0: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
1: うん、
0: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
1: うん、
0: ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じしない？
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そう、なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、
1: うん、
0: 出会う人で僕があこの人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの、
1: あ、
0: なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思う。
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そうそうそうそう、
1: そうだね、
0: なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、
1: うん、
0: 軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あ、みたいなね、
1: 自然と、
0: そうそうそう、うん、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、
1: うん、
0: なんかそういいんじゃないかなみたいな、
1: それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど、
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので、
1: そうなんです
0: よ、すごいなと思って
1: そうやってみようと思って、でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、
0: うん、
1: やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな、
0: あ、そうなんだ
1: って言われてやってみた、
0: うん、
1: へ、でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: そうだよね、うん、簡単ではないよね、

0: そりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、うん、まあ会う人はほぼいない、
0: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: なんかその初手でさ、
1: うん、
0: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が大体
1: 怖い怖い
0: って思っちゃうから、うん、なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、うん、現実問題そのなかなかビビビはないと思うから
1: ないです、
0: うんうん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
1: うんう
0: んうんうん、みたいなのも大事じゃない
1: 大事だと思う関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね
0: 大事なことだ
1: しね大事なことだからね、
0: うんなんか僕あの X で最近見ました、うん、あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うんうん、
0: 人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな、
1: うん、あそうなんだ
0: らしい
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね
1: ああうんそうですね、
0: うん
1: はい、
0: でもよくないよねその刹那的な出会いっていうのは
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ
0: な本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね
0: 確かにだから今するべきことを
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、うん、
0: そうそうそ
1: う、うん、
0: だってしかもなんかさよくこれだってタイプの人と聞かれた時よく言うもんあの自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな、
1: う
0: ん、
1: ああそう
0: ねなんかさお付き合いの過程でもいるじゃん、
1: うん、
0: 付き合ったらもうその人になる人その生活の中心が
1: ああもうのめり込んじゃってね
0: あそうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、
1: ね、
0: 会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの
1: うん
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ自分の交友関係がありながら、うん、そこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから
1: う、ね、
0: なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう
1: 考えすぎは良くないってことですね
0: よくないよ、
1: うん、
0: だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、
1: うん、
0: もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ人生的なことで悩んだ時に、うん、焦った時に出てくる思考はマジで暗い
1: あ
0: なんか明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になってその婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない、
1: は
0: い、
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そうなんか今多分おそらくねこう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、
1: うん、
0: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのにそこを拾い逃してる可能性もあるじゃん
1: そうですね
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います
1: そうですね絶対そうだと思います、うん、
0: ね、
1: うん、
0: と思いますのでちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白を持って来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか
1: そうだね、
0: うん、
1: 全然いいと思うう
0: ん、
1: うん、
0: っていう感じですかね
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください
0: はい応援してます
1: 応援しております
0: ですね
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そうこの話題をほっといたら全然2時間コースだからね、
1: はい、そうですねあとまだ本当に2時間くらい
0: いくらでもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております、はい、トーク&ミュージックのコーナーでした、
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので
0: お願いします
1: はい大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きくださいビッグバンでガラガラゴー

0: 台場レインボーステーションを楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: 番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく ね、
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないというのに、ね、
0: 本当にそうだよ
1: 独身の
0: 独身のね男女がねもうねベラベラベラベラ
1: 本当ですよちなみに僕次ラジオで皆さんにお会いするときは年齢を1個重ねておりますので、
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週

0: ふるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 日金曜日夜10時になりました。今夜は私、真鍋瑞葉がお相手をさせていただきます。はい、最近はね、もう暖かいを通り越して暑いね、日々になってきてますね。虫の活動も多くなってきている今日この頃ですが、私はすでに虫に刺された回数、虫じゃない、蚊に刺された回数が10回を超えました。皆さんは蚊に刺されること多いですか？それともあまり刺されない方ですか？私はね、さっき言った通り、毎年めっちゃめちゃ刺される人なので、日焼け対策とともに蚊に対してもね、対策をしていこうと思っています。あと暑さ対策もですね。ぜひ皆さんも一緒に対策しましょう。それでは虫に刺されやすい真鍋瑞葉と始めていきましょう。真鍋瑞葉のゆれる金曜日。この番組は音と笑いでにぎわいを創出するサウンド系ビックスの皆さんが応援してくださっています。はい、始まりました、真鍋瑞葉のゆれる金曜日。先ほどもね、お話しした通り、私はすごく蚊に刺されやすい体質なんです。そう、皆さんさ、みんながなんか刺されていない中で、私一人だけなんか4個も5個も噛まれていて、なんでって思うことが多い日々なんですよ。で、そもそも蚊はどこから発生するのかとかをね、調べてみたの。そう、そうしたら、まあ、皆さんもちょっとね、想像してるかもしれないけど、やっぱり水たまりとか側溝の水があるところから発生するらしい。まあ確かになんか水たまりとかね、そういうところがなんていうんだろう、草むらとか多いなとは思ってたんだけど、あと水が溜まったバケツとかポイ捨てされた空き缶、空き瓶、じょうろからもそう発生しちゃうらしいの。だから普通にさ、ベランダとか出てなんかバケツとか雨水が溜まってるじょうろとか、そこからもふわふわふわって発生するらしいんです。まあって思いながら、でもさ、空き缶とか空き瓶でも発生するのびっくりしました。そんなちっちゃいところにもね、いっぱい来るらしいの。なので皆さんお気をつけしましょうっていうことで、あと次ね、蚊に刺されやすい人間についても調べてみました。はい、その特徴というのが、まず一つ目、汗をかいている人、ふんふんって感じやん。で、二つ目、運動やお酒を飲んだ後。これ私びっくりで、なんでなんやろうって調べてみたら、二酸化炭素を多く吐き出すかららしいです。そう、なんか二酸化炭素とかそういう熱を検知してくるらしいけん、そう、それでだから運動とかお酒を飲んだ後、あと体温が高かったりするとよく寄ってきやすいらしいんですよ。皆さんもそこはお気をつけって感じなんだけど、あともう一つある、なんと黒い服を着ている人。そう、黒い服も寄せるらしいんですよ。びっくりじゃないですか。私これ知らなくって、普通に壁とか白いところに蚊はいるイメージだったから、そうなんだって思ってびっくりして、なのでちょっと夏はちょっと白い服をね、着ようかなって思います。はい、そんな感じでちょっとこの人にも聞いてみましょうかね。キム兄さん。
1: はい、皆さんどうもこんばんは、キム兄でございます。ということで、はい、今日は何日、5月22日、
0: はい、
1: 6223の日。
0: 622じゃないですよ、
1: 5223の日
0: ですね。です、はい、
1: はい、ということで、冒頭は、虫刺され、
0: そうなんですよ。
1: まあ、
0: 蚊に噛まれやすいですか、キム兄さん。
1: 二酸化炭素をたくさん出してるのでね。
0: あら、でも、タバコを吸っている人は、うん、あれらしいですよ、噛まれにくいらしい。
1: あんまり日中吸わないので、
0: あー、そっか、
1: うん、吸う時はあんまり、うんうん、もうまあまあ、でも蚊の駆除を、
0: はい、
1: 常にスプレーとか、
0: うんうんうん、
1: 蚊取り線香は今ないよな、もうしてる家ないから。でもまあ夏はね、
0: はい、
1: 耳元で、
0: うん、
1: ブーン、
0: もうやだ、その音聞くだけでやだ。
1: でどこかが痒くなるわけ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 特に
0: 寝てる時、
1: 足の裏とか、

0: 指先とか噛まれてもたよ、もう蚊ってすごいよね。足の裏とか
1: 本当に
0: 指先でもあのくちばしの針、
1: そう
0: 突き刺すんよ。
1: 突き刺してくるのも本当に嫌ですよね。
0: うん、でも対策は何してる？
1: 対策、私はですね、うん、蚊取り線香とか、あと
0: 今蚊取り線香焚く人なんてもうい
1: や違う、あの蚊取り線香っていうか、あの普通になんていうん、電気で動く蚊取り線香あるじゃないですか。
0: 電気で動く蚊取り線
1: 香はい、あの蚊の液体
0: 線香やね。
1: あ、線香じゃないんか。じゃああれなんていうんやろ。
0: 蚊取り線香って緑色の渦巻きのやつやね。
1: あ、それもたまに使うけど、
0: え
1: 違う、それじゃなくてあの、うん、なんていうん、アースとかのさ、ブスって刺してさ、コンセントでその液体。
0: 蚊取りマットか。
1: マットじゃない。でも蚊取り線香って私呼んでるんですよ。
0: 蚊取り線香は煙が出、火つけて煙が出るやつ。
1: じゃあ虫よけ、
0: まあ、分からんけど、
1: まあそのブスって、あのそうそうそうそう、そうです、うん、それです。それを使ったりとか、あとぶら下げて使う防虫剤、あのドアにかけて虫が寄ってこないよみたいなのあるじゃないですか。
0: 昔はあの
1: そんなやつを、
0: 鳥もちとか。
1: 鳥もちって何ですか？え何
0: あの筒状のやつをスーッと引っ張ったら鳥もちいうか、あの接着剤みたいなのりがついてる、
1: ああ待って、
0: うん、
1: 東北のはんぺんみたいなやつみたいな。
0: 東北のはんぺ
1: ん、なんていうの、そんな
0: 感
1: じ、そんな感じの見た目のやつ、そんな感じの見た目のやつ、
0: もう茶色いスルメみたいなやつ。
1: え、それちょっと分かんないか。
0: うん、イカスルメみたいなやつの長いやつで、茶色いやつで、そこに接着剤がついて蚊がピチャッてくっついたら逃げれない、ハエがピッとついたら逃げれないっていうやつとか。
1: へ、
0: うん、まあまあでも駆除はなかなかな。
1: うん、
0: うん、もう家の周りには絶対水回りがある、あるし、
1: まあ確かに、
0: うん、そこにはあのボウフラというやつね。
1: はあ、そうそうそうそうそうそう、うん、よって、
0: そうボウフラっていう、ボウフラがいるなっていうところに何か油を垂らしたらいいらしい、う
1: ん、え、油を垂らしたらいいんですか？
0: 呼吸できなくなる。
1: 私、あ、そっか、水の上にこう膜が張って、う
0: ん、膜ができる、とかいろいろあるんですけ ど, ど、じゃあいざ噛まれたらどういう対策するわけ？
1: 噛まれたら私は水で流しながら、うんうん、あれですね、洗う、石鹸で。
0: え？
1: え？
0: 書かないわけ。
1: 書いたら私ひどくなる派なんですよ。
0: で我慢するわけ。
1: え、だけん書かずに絶対書くのはダメで、うん、あの、うん、水と石鹸でとりあえず洗い流します、
0: うん、
1: でそれがない場合はウェットティッシュとかアルコールシートで流します、毒を。でその上から薬を塗ってます。
0: かゆみ止め？
1: うん、あの普通の病院でもらうやつです。
0: そういうかゆみ止めじゃない、
1: かゆみ止めなんかの炎症抑え薬みたいな、
0: なんていうのかな、かゆみになんとかってあるやん。
1: ああ、え、私そういうの聞かなくって、あのひどすぎて、
0: うんうん、でも多分俺あんまり噛まれんわ。
1: え、いいの？
0: もう年やからかな、血吸ったって美味しくないかもから。
1: え、私すっごい噛まれるんですよ。何なんですかって思うくらい。蚊に好かれても困るじゃない。もう
0: 何、トマトジュースの甘いトマトジュースのような多分味がしてる
1: や
0: と思う。
1: いやー、ちょっと嫌やな。
0: 僕にも吸わせてくれる？
1: いや、絶対嫌。あなた吸血鬼じゃないでしょ。
0: で、血吸うたろかっていうギャグがあったよな。
1: え、あ、なんか聞いたことはある。
0: え、
1: でもどなたのかは知らないです。
0: 狭間寛平。
1: へえー、そうなんだ。
0: うん、血吸うたろかとか言って言って、
1: えー、
0: うん、吸血鬼と言ったら何？
1: ドラキュラ。
0: うん、ドラキュラの多分真似をして
1: へえー、
0: うん、
1: なるほど。
0: で、あの、
1: はい、
0: あれなんですよね、なんか知らんけどあんまりみんな時々言うやん、3箇所噛まれた、5箇所噛まれた、例えばレイちゃん私も2箇所私も何箇所っていう中で、
1: うん、
0: ゼロなわけよ。
1: え、羨ましすぎます。
0: え、
1: なんで？え、私と交換しません？血液全部、全部
0: 血液型。何型？
1: O型。
0: いや、O型にはなりたくない。
1: なんで？
0: え、
1: なんで？
0: いやいや、別になりたくないっていうだけで、それがいいとか悪いとか、
1: うん、大型に偏見を持っているんですか？
0: いや、持ってない持ってない。でも
1: なんでじゃん、
0: うん、あれ大型じゃないんやで、本当は。
1: 何が？
0: 血液型の型は。
1: ゼロ型？
0: ゼロ型。
1: あ、 この前急にさんからお聞きしました、
0: う
1: ん、
0: でも A とか B とか言って、うん、A 型 B 型0型っておかしいやん、
1: うん、言い方がなんか気持ち悪い、うん、
0: だったら英語

0: にしようってなって多分大型って言ってると思うんですけど、
1: まあ、あの一つ言っていいですか、うん、あの蚊の対策をね調べる中でびっくりしたことがあって聞いてください。
0: はい、
1: はい、例えばさあの寝るときにエアコンとかつけるじゃないですか、
0: うん、
1: でそれでクーラーで室温を下げるとなんとびっくりなことに蚊の動きが鈍くなるそうです。
0: そりゃそう、そりゃ寒いときに蚊は動
1: かない。そりゃそうだけどびっくりじゃない、うん、あその点があったかと思って、
0: なので多分僕が寝る部屋はいつも冷蔵庫のようにして僕は寝てるので、
1: じゃあそれがいいんだ。
0: それで、うん、蚊はなので例えば昔キャンプとか行ってたわけよ、
1: うん、
0: あの山とか、
1: うん、
0: 海とか、
1: うん、
0: テントで、
1: うん、
0: クーラーなんてもちろんない
1: ないよね。
0: でその時にもう耳元で
1: ブーッ、あーもうやだやだ、
0: うん、朝起きたらもう、
1: うん、
0: あれなんてやって、白い できるやつ、
1: 白いできるやつ、
0: ホロセ、
1: 何それ、
0: ええ
1: なんて、
0: ホロセ、
1: ホロセ、
0: うん、
1: ホロセって何ですか、
0: ホロセって何ですか
1: 、うん、
0: これラジオを聴いた皆さんで何どれぐらい知ってるんでしょうね。
1: ホロセ、
0: うん、ホロセができたって言わん、
1: 言わない、
0: 言わない、
1: うん、
0: あの蚊に噛まれて白く膨れるやぷくっと、
1: ああそれホロセっていうの、
0: うん、
1: え初知り、
0: いやいや、そう多分普通に高松で仕事して、蚊に噛まれてホロセができたって言っても、あそうなんで通るわ、
1: ちょっと次言ってみよう、う
0: ん、おじさんおばさまたちの前では特に、
1: ああ、知らんかった、
0: 若い人使わないわけ、
1: 初聞きです今、
0: また後でネットで調べてみる、
1: はい、あともう一つあって、うん、空気の流れを作るとなんと蚊はちょっと遠ざける効果が期待できるそう。
0: なんでそれ、ただ
1: それはあの 蚊が飛ぶ力が弱いじゃないですか、まあ、見ての通り蚊弱いというか、
0: うん、
1: でそれでサーキュレーターを使って あと扇風機とか、うん、空気の流れを作ると蚊がちょっと寄りにくくなるよみたいな書いてました。あ、そうそうそうそうそう、ちょっと蚊が、あ俺はこっちには行けないってなってらしいです。
0: それかクーラーつけたり、まあ、風通しのいいところが来たら あなたがふわふわっていなくなるの。
1: そんな私蚊なんですか。
0: ええ
1: 、
0: まあまあ、それで血だけ吸いに来るんか
1: かもしれないね。
0: え、蚊を英語でなんて言う。
1: ええ、サキュバス、それドラキュラ、
0: サキュバス、
1: え
0: 蚊は、あの昔、まあ、アマチュアかな、アマチュアのボクシングの階級にフライ級とかライト級とかあるやん、
1: うん、
0: それが一番軽い階級が多分そのカーと、
1: なんやろ待って、
0: なんとか級っていう
1: 最初の文字は
0: カーぐらい軽いという
1: ライト、
0: ライト級はもうまあ中流、中流っていうか真ん中、
1: ミディアム違うな、
0: ミディアム中半焼けやん、
1: なんだろう、
0: フライ級とか、フライは軽いや、
1: うん、
0: フライよりもう一つ軽い、
1: フライよりもう一つ軽い、
0: 一番軽いクラス、
1: 羽、
0: じゃあやけこうやって顔英語で、もうラジオ聴きの皆さん早いやって思っとるわ、
1: わかんないです、
0: でモスキート聞いたこと、
1: モスキート音、あれって蚊の音ってことだったんですか、
0: うん、だけ、ね、
1: 初知る、
0: あのボクシングのクラスでモスキート級っていうの、
1: そんなんあるんだ、
0: でもかっこ悪いよな、ただいまからモスキート級、まあ、世界タイトルマッチを行いますって言われても、
1: まあ、
0: どんな軽いねんみたいな、
1: 何キロくらいなんですか、知ってるん、
0: モスキート級はフライもう40ちょいぐらいじゃん、
1: 40ちょい、
0: 男
1: で、男の人で何センチくらい、
0: いや身長は別に何センチでも関係、体重計で体重でいくんで、
1: でも160で40でもまあまあまあまあってかめちゃめちゃ軽くないですか、
0: でもあの直屋井上直屋くんが今世界で君臨してるけど、
1: はい、
0: 彼の最初はジュニアフライだったんで、ライトフライ、
1: ほう
0: フライ級のまだライト軽いライトフライ級からスタートしたんや、
1: でもそれは子供の頃じゃなく
0: て、いやいや
1: 大人で何歳、何キロだったんですか、
0: それで40キロ台だったと思う、
1: え直屋井上さんって何キロ、何キロじゃ、何センチ、
0: 身長が165ぐらいちゃう、
1: え
0: でも苦しかったわけよ、現状が、で階級はフライ級に上げていき、バンタム級に上げていき、今スーパーバンタムになったわけ

0: やっぱり現状苦しいや
1: ん。うん、やばいです。うん、
0: 彼が世界チャンピオンになった時は18歳ぐらい。
1: へえ、
0: 成長期や。
1: ああ、
0: 筋肉もついていき、もうこのクラスで現状ではや
1: っていけないと。ちょっと厳しいですね。
0: そこで無双状態だったわけよ。
1: すごいな。
0: で次は一クラス飛ばしていって、
1: うん、
0: フライに、ライトフライからスーパーフライに、
1: うん、
0: 同じフライの中でも大きくなって3つあるんで、
1: うん、
0: 軽いフライ、普通のフライ、スーパーフライっていう風にね。でスーパーフライまで行って、その次がバンタム。
1: なるほど。
0: で今スーパーバンタム。
1: へえ。
0: 次行こうかと寄るわけよ。
1: え、だんだん増量してってるってことなんですか。へえ。
0: 体でかくなってって筋肉もついていって、もうすべてのクラスで世界チャンピオンになっていってるわけよ彼は。うん、
1: 世界発射本当に。
0: 最初それぐらい。
1: うん、
0: でも減量が十何キロを1ヶ月で落とさなあかん。
1: 大変やな。
0: うん、ボクサーってあれ不思議よな。
1: 本当に。
0: そこにリミットぴったり体重合わせて、
1: うん、
0: 試合するわけよ。まあパンチ力も一緒だろう、おそらくと体重が一緒なんで。それで前日に計量するわけよ、
1: はい、
0: 試合の、
1: はい、
0: 試合の昼の1時にこのリミットギリいっぱいまで、もうオーバーしたらもうアウト、反則。うん、でそこまでに合わせてきて、
1: うん、
0: 次の日の夜仕事っていうか試合や、
1: うん、
0: そっからあとはどんだけ食ってもいいわけよ。な、2人とも計量パスしましたとか言って写真にこう筋肉ムキムキにしてガリガリになっとる状態で写っとるわけよ、
1: はい、
0: いよいよ明日試合ですと、はい、2人とも計量合格ですって、
1: うん、
0: 次試合本番ですってリングに呼ばれたらめちゃでかくなっとんやん。1日で
1: ムキムキってことですか。
0: 1日で
1: やばいですね。何キロぐらい増えるん。
0: 7キロとか。
1: えぐっ。
0: だけどこの間で
1: 7キロ
0: 増、1日やで。で昨日の計量から今日の試合までは 7. 何キロ。
1: え、そんなに食べれるもんなんですか。
0: そんなに食べれるって、逆にそんなに太れるんやと。
1: うん、え、そう、食べて太れるんだね。
0: まあ、その方がパンチ力があるから、
1: お
0: 互いが計量 OK ですって言った途端にもうどっかの帰りのファミレスでハンバーグかなんか、いや分からんよそれは。
1: え、でもすごいな、何食べとんやろ、7キロもそんな増えるんだね。
0: いや、なので前日計量の写真見て、うん、試合見たらまあまあ
1: や。あー、そっか。え、うん、でもそれで増え方ってみんな同じじゃないから結局違うぐらいになっちゃいます
0: ね。でも前日そこにまでに合わせてくるのがルール。あー、そっか。で昔は当日計量だった。そこで計量して、
1: うん、
0: 例えば50キロが超リミットですよって、2人とも50キロです、うん、昼間してそれで試合なわけ。だまあまあね、
1: それきつくない。きつかった
0: わけ。そこでやっぱりいろんな事故が起きたり、計量でフラフラになってる状態、まあ
1: ですよね、
0: それが、
1: うん、
0: あの昔の明日のジョーの漫画で、
1: うん、
0: 力石が、力石通るって聞いたことないですか。
1: ちょっとそれ
0: はない。明日のジョーの、うん、矢吹ジョーの相手ってなわけや、うん、でジョーに合わすために力石トールが減量するわけよ、
1: はい、
0: 過酷な、
1: はい、
0: 体重合わさなあかんから試合したいために、
1: はい、
0: でガリガリになってきて、うん、試合して最後そのパンチ食らって亡くなったわけよ。
1: そうなんだ。
0: 漫画やで、そんな真剣にそうなんだって言われても。
1: いや、漫画の中でもやっぱり、
0: でもやっぱそこに信者みたいな人が多いわけよ。
1: うーん、
0: そのなのでアニメにもかかわらず、
1: うん、
0: 彼の葬儀って言って行われて、何百人もやっぱ集まってきて、毎年命日は やってるんちゃうかな、力石徹の命日
1: って。すごい、めっちゃ愛されてる漫画なんですね。
0: もう僕らの子供の頃なんだけど、
1: すごい、
0: やっぱりそれだけやっぱり体重、スポーツってまあまあ、
1: まあ、あるよね。確かに
0: 柔道も何キロ級とか、
1: うん、逆になんかあのアイススケートとかでもあんまり増やすなみたいな。
0: ほら、これ何ちゃんかな、あの男の子と女の子、
1: りくりゅうペアですか。
0: あ、りくりゅう、りくりゅうさ、
1: はい、
0: あれ女の子ピョンと持ち上げて
1: くる
0: っと
1: 回って、そうやけん、あれが大変ですよね。
0: やばい体重の人やったら手折れるで。
1: そうだから、そういうのもちゃんと体重調整しないといけないし、あと新体操とか体操とかも結構あれですよね、飛んだり跳ねたりするから増やしすぎて

0: よくないみたいな、
1: スキーのジャンプとか、
0: あーそうそうそうそうそう、
1: 逆に軽かったら飛べないみたいな、
0: うん、
1: だけどそこをうまく飛んでいい感じにの重さで向こうまで飛ぼうと思ったら、まあまあな体重がいるし、
0: 難しいですよね、
1: 減量するってことはやっぱり、なので僕

0: けど、
1: でも、他でちゃんと調整してますので、
0: うん、一回軽量はかりに乗ってもらって、
1: ああやばい、
0: リミットいっぱいかどうかっていうものを、はい、やっぱりあなたたちはそういうね、
1: まあそうですよね、
0: スタイルを見てもらって、
1: はい、
0: いくらという仕事をしてきてるんだから、蚊に刺されて血を吸われまくって、体重を減すというのも一つの方法
1: なるほど、一つの方法ありですかね、
0: うん、もうおかしくなるよな、
1: 本当に
0: 蚊に噛まれたら、
1: え、もう絶対
0: 嫌だ、人間一番我慢できないのが痒みらしい、
1: 知らなかった、
0: うん、痛みとか、あと何があるんだろう、痛みよりも
1: 辛み、
0: いや皮膚的に痛みはなんかなんとか我慢したいと思うけど、痒みは我慢できないらしい。なので昔足とかに足が折れてギブス巻いて、
1: うん、
0: ギブスの中が痒
1: か
0: ったら、
1: 聞いたことある、
0: ギブスの上から書いても書いても
1: 痒み止まらない、
0: 書けないやん、でももう痒かったらもう足ガンガンガンガンぶつけたりするので、かけるように針金みたいなのをくれるわけ。
1: それでスッと入れてカキカキ。おもろ。
0: それぐらいやっぱり痒みは、イライラするわけよ。
1: まあそうですよね。
0: 痒み止めるときにはやっぱり精神安定剤みたいなのも一緒にくれるわけよ。まあそんな感じで。
1: なかなかむずい。
0: 蚊の話から、モスキートから、
1: ボクシング、
0: ボクシングの、体重になって、はい、でも。なんかダイエット言うけど、彼らのダイエットの仕方って、教えてもらってやったら体に悪いんかな、絶対、
1: やっぱりそうなんじゃないですか、どうなんだろう、
0: でもそれこそなんか載ってましたけど、
1: はい、
0: この間テレビに井上尚弥君が出てましたよ、君というほど親しくもないんですけど、
1: どんな、
0: 1ヶ月でだいたい8キロですかねと、
1: 8キロ、
0: 8キロ、7キロ、10キロあたりを1ヶ月で。
1: やばいな。それで一般人真似したら終わりますよ。
0: で、前日計量まであと何、明日、今日が計量っていう午前中、あと300グラムなんですとか。
1: はい。
0: それを何時間で300グラムを落とさなあかんねん。それをどうしようやろな、
1: 過酷すぎ、水抜きとか、
0: 水抜きはやるって言った、
1: ああやっぱり、
0: だから絶対体に良くない、
1: 本当に本当に良くない良くない、
0: なのでそれで試合したら力士とるようになるから、一日空けて好きなだけ食べなさい、飲みなさいで、バカでかくなってきたんやな、
1: 2人とも、ね、
0: そのクラスじゃないのにみたいな試合になっとるわけよ、まあ、
1: なかなか難しい、
0: まあ勉強してごらん、
1: はい、
0: 彼らのダイエット方法
1: してみます、
0: どうなのかと、
1: で真似できるかどうかはまたそこからね考えます、
0: 痩せん方がいいと
1: 思うまあまあまあ、まあ、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: なんか言うことない、チャーミーで、
1: チャーミーではないです、
0: え、もう今週はお知らせ
1: ないです、はい、今週は特にイベントとかもないので、
0: え日曜日
1: ないですよ、
0: え、なんか路上ライブとかするとかさ、それ言ったらいかんのやな、
1: ダメですよ、
0: あーダメなんやな、
1: あ
0: まあそんな感じで、暑い時期、梅雨時ということで
1: ですね、
0: チャーミーさんも休み休み
1: 行きます、はい、
0: 行ってくれたらと思いますけど、
1: はい、
0: あとなんか皆さんにお伝えすることはありますか、
1: 特にはAI 問題についてでも語りますか？
0: AI 問題？
1: はい。
0: どういうこと？
1: 最近の AI 鵜呑みにしちゃダメだよ問題。
0: どういうこと？
1: なんか私がこの前、
0: その AI に対しての冒涜にはならないですか？
1: 大丈夫です。ほんまにほんまにあった話。私が、毛漫体っていう、無問題って書いて、毛漫体って読むじゃないですか。その言葉の意味を、どこの言葉なんやろうって調べたんですよ。で、実際は中国語の方言の一つである、広東語で大丈夫、問題ないという意味なんです。でも、私がこれをね、ある生成 AI に聞いたところ、毛漫体って何？って聞いたら、もう問題ないよ、もう大丈夫だよっていう意味の関西弁だよってめちゃくちゃ言われて、私が、と思って、外国語じゃないの？って聞いたら、うん、そうだね、毛漫体自体は関西地方で使われる日本語の方言だよ、だから日本語で使われる表現だね、みたいな感じで言われて、
0: そういうのあるよな、
1: そう、AI で、そう、だから鵜呑みにしちゃダメですよ、

0: コンビニはしてないけど、あの AI でドラえもんの画像で、
1: うん、
0: ずっとあドラえもんやなと思って、うん、解説が流れるわけよ。
1: あ、
0: まあ、のび太を、はい、のび太は、
1: そう、なんかそう、そういうのあるじゃないですか、うん、
0: そしてスネ夫はってどういうこと、のび太にスネ夫って、
1: そう、
0: なんか音読みか訓読みかよくわからない読み方を AI はするわけ。
1: そうなんですよ、なんか生成 AI がね最近流行ってるから、やっぱりそういうのはちょっと気をつけないとなって思って。
0: いやいや気をつけんでもわかるやろ。
1: いやでも個人情報とかさその機密情報とかをさ、うん、読み込ませるのもちょっとあれじゃないですか、やっぱり、まあ、そういうのも気をつけないとなって。
0: 真鍋瑞葉さんを AI にパッて入れた新鍋って出るわけ。
1: いやまあそういうのもあるんですけど、例えば、うん、あの写真とか画像とかに、画像とかこの画像をこういう画像にしてみたいなのとかもあるじゃないですか、うん、生成 AI ってそういうことができちゃうから、学習した情報を組み合わせてある画像を作り出すみたいな。だけど例えば私が服着ている写真をちょっと変な格好に、水着とか、水着はまああれだけど、ま
0: あ、あなたの顔だけ大丈夫で下ヌードにできる。
1: そうそうそうそう、そういうこと、そう、そういうのもできるんですよ、うん、だから
0: このこと言ったらする人おるで。
1: え、そうそうそう、だからそういうのはやっぱりやめましょうっていう話をしたかった。
0: いや、やるよそれは。
1: 今の皆さん忘れてくださいじゃあ
0: それは やれるもんなら やってみ。
1: いやでも絶対さ、でもそういうの規制が強くなってきてるから今のところ。
0: え、
1: 規制は強くなってきてるので、
0: そうやったら、
1: そういうのはできませんっていうのが出てくるやつもあるんですけど、まだねちょっと緩い生成 AI とかもあるから、
0: うん、
1: 気をつけないとなって思う今日この頃です。
0: なるほど。でも、はい、あれや、素敵な何スタイルのヌルドにパンって出されたら、
1: いやでもそれ
0: は、それ私よってつい言いたくなるやろ
1: うん、まあでもそれ
0: 事実よこれは。
1: でもそれでフェイクニュースとか使われ、あの作られたら嫌じゃないですか。
0: なんて使われるわけ。
1: え、なんか
0: もうすっごいスタイルね、もうバストが、
1: え、そうそうそうそう、
0: ウエストキューンっていうのを使われて、
1: で
0: 真鍋瑞葉さんですよって言われたら、
1: そう、ちょっとそれはちょっと、
0: そうですって言いたいや
1: ろ。いや言いたくはないいやでも言いたい、いや
0: 今興奮してジタバタしてマイクに手をぶつけてほんまにすいませんね、放送事故を起こして、はい、まあそんな感じ
1: で、ね、まあまあまあそんなところでね、
0: まあ、そういう楽しみにやってくれるなら全然いいんですけど、それをガチで
1: そう、
0: ね、いろんなことしたら、
1: うん、悪用したらねやっぱりダメっていうことで、皆さん気をつけましょう、
0: はい、
1: それではせーの、おやすみなさーい。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執

0: 筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマ、超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第7回目最終回です。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の最終回ですね。
0: はい、
1: お話をしたいと思います。般若心経にですね、オンリー一切天道無双という言葉がありますね。この意味はね、人間の考え方は全部ひっくり返っていると、逆さまになっているから、その考え方から遠く離れてしまいなさいと言ってるんですね。
0: はい、
1: で、人間の考えがね、なぜ全て逆さまになっているかと言いますとね、これに答えられるね、仏教関係者、大学教授、評論家はね、日本にはいないんですね。世界にもね、多分いないと思われます。
0: それはなぜでしょうか。
1: なぜそういうことになっているかと言いますとね、地球上のすべての人が現世が絶対の世界であると、固く信じてますね。で、現世に生きていて、物事を考えたらよいとこう考えているんでしょう。ところがね、釈尊ですね、お釈迦さんは現世の他にもう一つの世界があることをね、これをね発見したんですね。これが悲願ですね。実は宇宙にはね、初めから死があったんではない、死が発生する前に死に関係がない世界、誠の世界があったんですね。ところがですね、誠の世界、誠の命を否定する法則が現れた。これが死なんですね。で、最初に宇宙にはね、死はなかったんですよ。その世界が正しい世界だったんですけども、それを否定する死の法則が誕生しましたね。つまり嘘の世界、偽りの世界が、出現したんです。本当の世界、死に関係がない世界があって、これを否定する嘘の世界、嘘の法則が出現したということをね、まずお話したいと思います。
0: はい、その嘘の世界、偽りの法則というのはなぜ現れたのでしょうか。
1: 本当の世界、真実の世界を否定した嘘、偽りの法則が出現した。どうして出現したかと言いますとね、簡単に申しますとね、この宇宙には無数の無限のね、時事物物がありますね。
0: はい、
1: で、これをね、聖書はね、エンジェル、天使と言ってますよ。時間、空間、色の世界、形の世界、味の世界、香りの世界ってね、形の世界では無数にありますね。
0: うん、
1: で、こういうものを全部をね、宇宙の支配者が支配してないんでしょう。天使の中の優秀な天使長を選んで、そのものにですね、宇宙全体の天使の支配を任せたんでしょう。
0: うん、
1: で、最初はね、仕事をね、真面目にやってたんですね。ところが天使長が、実は私は宇宙で最高の仕事をしてるから、私が一番偉いんだと、私が本当の絶対者だというふうに言い出したんでしょ
0: う。
1: これがね、嘘偽りの始まりなんですわ。つまりね、本当の絶対者を否定して嘘の絶対者が現れたんですね。
0: はい、
1: これがね、嘘の法則なんでしょう。で、宇宙に嘘の法則が出現したんですね。
0: はい、
1: で、この宇宙はね、嘘の法則が誤っていることを自滅させるために現象世界が現れたんですわ。現世

0: の政治経済学問宗教法律道徳伝統文化文明はね、あの真実のように見えますね。ところが実はね、皆間違ってるんでしょ。その証拠にね、そういうものをね信じてもね、全部人間は死んでいくんですね。でこのことにね、インド釈迦族の皇太子であるシャクソンがね気がついたんですわ。現世より生まれてきたらね、病気になって年取って死んでいくんだと。こんなバカなことがね、なぜあるかと。そこで彼はね、あの病気がない、年取っていかない、死がない世界があるに違いないから、そこを、ね、目指していこうと言って現世から出ていったんでしょう。そうして散々苦労したんですけどね、あの輝く明けの明星を見てね、その世界があることをね確信したんですね。で現世はね、嘘の世界が現れたんでしょう。だから本当の世界から見たらね、全部逆さまになってますね、
1: うん、
0: ないものがあるように見えるんです。本当にあるものが嘘のように見えるんですね。損が得に見える、得が損に見える、正が不正に見える、不正が正に見えるんですね。命が死に見える、死が命に見えるんですよ。全部反対に見えるんですよ。したがって真実の世界に立とうとしたら、現世を離れてしまわなかったらいかんですね。それで本当の世界に行かなきゃいかんでしょう。
1: はい、ところでお釈迦さんはなぜ彼岸へ向かったのでしょうか。
0: これはね、あの今からね2500年前ですけどね、彼はあの本当の世界があるに違いないと考えた。これが彼岸ですね、
1: はい、
0: 死がない世界、苦しみ悩みね、悲しい矛盾が全くない世界でしょう。病気がない世界ね、
1: うん、
0: これが彼岸ですね。こういう世界があるということをね、お釈迦さんは考えて、今から2500年前にね、あの皇太子殿下というね素晴らしい地位名誉財産をね全部捨ててしまったんでしょう、
1: うん、
0: で素晴らしい別品の奥さんと子供さんを捨ててね、たった一人で真実の世界へ向かったんですね。そうして散々苦労したんですけどね、あの釈迦さんがね輝く明けの明星を見て、ね、悲願があることを確信したんでしょう。ところがその世界へね入ることができなかったんですね、
1: うん、
0: そこであの死ぬ直前に弟子たちを集めてね、私は本当の世界に入ることができなかった、やがて本当の世界に、入る方法を教えてくれる人が現れますからね、その人が現れたらその人のところに行って聞きなさいと言って、彼はね死んでいったんですね。でお釈迦さんが亡くなってから500年経って、ユダヤのベツレヘムにイエスが誕生したんでしょう。でインドからね、はるばる3人の博士がね、あのお土産も持ってね、あのユダヤのベツレヘムに行ってイエスに面会して礼拝したんですね、
1: うん、
0: シャクソンはね死ぬ直前にね、本当のことを言う人がやがて誕生するから、その人のところへ行って、聞きなさいと言って死んでいったんですね。なぜそう言ったかと言いますとね、彼はね輝く明けの明星を見て本当の人が出ることが分かったんでしょう。
1: はい、その輝く明けの明星というのは何を見たのでしょうか。
0: 実はね、あの新約聖書の中でね、復活したイエス・キリストが私は輝く明けの明星であるとねはっきり言ってますね。これは新約聖書ヨハネの黙示録の22章16節に書いてますけどね、つまりあの復活したイエス・キリストが自分自身に、私は輝く明けの明星であると言ったんでしょう。でシャクソンは復活したイエス・キリストを見たんですね。そこでね、やがて本当のことを言う人が現れるから、その人のところへ行って聞きなさいと、その人がね全てのことを教えてくださると言ったんですね。輝く明けの明星とはね、復活したイエス・キリスト自身ですね。やがてね東洋文明の

0: 髄と西洋文明の神髄が一つであることがね、やがて明らかになりますね。そしてね、悲願やる神の国の実態が何であるかということがね、明らかになると思います。私はね、仏典と聖書の両方を勉強した結果ね、この秘密が分かったんですね。だからこうしてね、私はね、堂々と述べているんでしょう。
1: はい。ところで、般若心経にはオンリー一切天道無双という言葉があると初めにおっしゃっていましたが、このオンリー一切天道無双の無双とは何でしょうか。
0: 無双とはね、夢の中で考えているんだということですよ。
1: はい。
0: 織田信長はね、時世の句でね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりと言ってますね。
1: はい。
0: また豊臣秀吉の時世の句にね、ついと落ち、ついと消えにし我が身かな、何がのことは夢のまた夢と言ってますよ。天下を取ったね、織田信長豊臣秀吉の人生はね、夢幻、夢の中の夢であったと言ってるんですね。
1: うん、
0: 昔からね、生あるものは必ず死する、形あるものは必ず壊れると言われてますね。現世は本当の世界ではない、現世のことをね、写しようと言ってますね。
1: はい。
0: 写しようというのはね、セミの抜け殻みたいな、ね、世界だと言ってますよ。うん、でまた人間のね、肉体のことをね、写セミと言ってますよ。
1: はいはい。
0: 写セミ、セミの抜け殻みたいなもんだと、現世が本当の世界じゃないと、現世とは別にあるから、現世は夢の世界であるから、現世と遠く離れて本当の世界を見つけなきゃいけないと。私もね、それをずっと追求した結果分かったわけですね。もし本当の、ね、世界を求めたいというお方がございましたらね、私と一緒に勉強していただいたらいいと思います。はい、今日はここで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第7回超幸福論、超幸福論の最終回について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。今回もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凛と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時、 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: ISY の MMM チャンネル。この番組は、もっと街をマーケティングをテーマにビジネス情報をお届けしている番組です。マーケティングの会社 ISY の広報番組も兼ねております。パーソナリティの大鹿です。よろしくお願いいたします。で、もう一方、岡山から長綱さんです。
1: お願いします。
0: はい、もう春ですか、間には。
1: 日の方も春ですね。暖かいですね。なんか、昨年よりももしかしたら暖かいのかなっていうのがちょっと感じる日々を過ごしてます。はい。
0: ああ、なるほど。はい。まあ、そんな長綱さん、まあ、結構田舎の方でね、過ごされてるんですけども、日々、インターネットを通していろんなご相談を受けてるような、はい、事業をされてるんですけども、はいはい、最近なんか印象的なご相談とかってどんなことがありましたか？
1: そうですね、なんか僕自身は実業を結構メインにしてて、なんか相談っていう部分でいくと、やっぱその、まあ、だったらその店舗をどう組み立ててやっていけばいいのかとか、オンラインのことだけじゃなくて結構オフラインのことも聞かれるようにはなってきてはいるんですけど、
0: はい、
1: なんかそういった中でもそのこれから世の中がどうなっていくのかっていうことであったりとか、今 SNS であったり YouTube であったり、今結構やっぱ情報を見る機会っていうのがあって、はい、なんかそのビジネスっていうのもそうなんですけど、なんか生き方であったりとか、はい、これからのなんか未来がどうなっていくのかっていうこととか、不安とかを感じられてる方も結構あるのかなと。
0: 人生相談じゃあ、とビジネス相談から人生相談。
1: そうですね。なんか生きていく、そういう結構大変な中になってきてるのかなっていう、ちょっと感じてます。
0: でも長澤さんって結構ビジネス、なんだろうな、ゴリゴリのビジネスだけではなくて、どちらかというとコンテンツのお手伝いという、はい、非常に多くされていると思いますけども、はい、最近なんか取り組んでいて面白い仕事ってどんなことですか？
1: 面白いなと思うのは、なんか自分自身の過去を振り返ったり、はい、なんか未来がどうなっていくのかっていうことを考えたりするときに、例えばなんか自分のその棚卸しをするってこともそうなんですけど、なんか世の中の事象みたいなところも、例えばよく言われるのが歴史を振り返るとかっていうのもあったりするんですけど、まあその偉人の人とか、例えばまあちょっと名前出していいかわからないんですけど、まあとあるちょっと著名な方であり、農業されてる方なんかでも、結構そういう不思議体験をしてから、なんかそこからすごい人生が変わったとか、なんかそういったものの話としては聞いたことがあるので、なんかそういった、なんか見えない世界っていうところも、なんかすごく興味を持たれる方も増えてきてるんじゃないかなっていうのは、ちょっと個人的に感じてます。
0: 見えない世界は、コンテンツとしてはすごく好きなタイプでありますが、はい。まあ、そのところで、予定調和的ですけど、今日のテーマは、未知なる世界へということに、はい、なっておりまして、この未知なる世界というテーマにぴったりの、ゲストさんにね、来ていただいております。はい。ちょっと無理やりな、紹介の仕方になりますけども、はい。BTTP さんに本日お越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。タイムリープや、パラレルワールドを、在野で研究しております BTTP です。
0: はい、よろしくお願いいたします。もういろいろ聞いていかないとね、よく理解ができないところになっていくかもしれないですけども、優しくわかりやすく、はい、研究をね、今日紐解いていただければと思いますので、まあ短い時間になりますけども、お付き合いいただければと思います。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、すいません、ではタイムリープパラレルワールドの研究ということなんですけど、はい、改めて BTTP 様、自己紹介をお願いしたいんですけども、
2: はい、BTTP っていうのが、バックトゥーザフィーチャーっていう映画ご存知ですか？
0: はい、
2: 結構ね、人気のあるアメリカの SF ドラマですけども、はい、あれがね、略称で BTTF って呼ばれてるんです、
0: はいはいはい、
2: 英語の頭文字だけ取って F っていうのはフューチャーですね、はい、で私はそこをパスト過去にして、はい、まあ、過去に戻りたい方結構いらっしゃるんで、ね、BTTF をもじって BTTP にしてるんですけども、
0: なるほど、
2: まあ、活動のきっかけっていうのはもともとそのバックトゥーザフューチャーとかが好きで、そういうなんて言うんだろう、 タイムトラベルとか興味があったんですが、
0: はい、
2: まあ、物理学とかも結構好きで、はい、そういう不思議な現象を例えば量子力学とか相対性理論で読み解いていったらどういう仕組みで起こるのかなっていうのを、まあ、この10年ぐらいですかね、 YouTube とかウェブサイトを立ち上げてやってます。
0: はい、ということは、ご自分で研究活動されているという、
2: いわゆる大学とかには所属せずに在野っていうんですけど、簡単に言うと趣味の一環ですね。はい、
0: すいません、ちょっと個人的にお聞きしたいのは、はい、タイムリープとタイムトラベルってどう違うんですか？
2: タイムリープっていうのは、はい、意識だけが過去や未来に時間移動することですね。まあ、一般的にはタイムトラベルの方が有名ですけど、タイムトラベルは体ごと未来や過去に
0: 時間移動
2: するということですね。
0: はいはい、なるほどですね。その面白いですけども、はい、ではですね、まあ、この

0: 十数年いろんな取り組みされて、今ね、SNS 関係もすごくフォロワーさんいらっしゃったり、いろんな活動されてると思うんですけど、これまでのこう歩みをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、YouTube、最初はウェブサイトメインでやってたんですけども、そういう不思議な体験の情報発信してたんですけど、YouTube を始めてからいろんな方から不思議体験をいただくようになって、こちらね、香川の方でもいろんな体験をされた方がいらっしゃって、まあその不思議体験みたいなのをちょっと今日ご紹介できたらなと思って。
0: 不思議体験。もうなんか何千件もそういう事例を持たれているということでしたよね。
1: そうですね、何千まではいかないんですけども、
0: 何千。
1: アンケートで集めて、そのなんだろう、いつどこで何人で体験したかというのがちゃんと分かってるのが320件かな。ね、あとはもうメールとか、YouTube のコメントとかに書いていただいたのがまたその倍ぐらいあるので、まあ600とか700とか。
0: そんないろんな不思議体験。
1: そうですね、日本全国からいただいてるんで、そのうち例えば香川でも、これはオカルト研究家の山口敏太郎さんという方がいらっしゃるんですけど、その方からちょっと教えていただいた体験で、1990年頃に香川県で建設業をされてた方がいらっしゃって、でその方がですね、ある親方の下で働いてたんです。で、親方が独立するからって言って、ある会社からね、独立するからって言って、その記念のバーベキューパーティーをしようと、夜の6時ぐらいから始まったんです。始まったはいいんですけど、皆さんこう食べていくうちに、こう焼肉のタレが足らなくなったと。で、親方が「おわし買ってきちゃうか」って言って、犬を連れて散歩がてらにこう買い出しに行ったんです、近所のスーパーに。そしたらいくら経っても帰ってこない。午後6時ぐらいから始まって、7時8時9時もその焼肉パーティーがバーベキューパーティーが終わる頃になっても帰ってこないんで、電話も1990年なんで、90年ぐらいなので携帯電話もないと。
0: そうですね。
1: 困って警察にちょっと相談しようかって言って、警察も奥さんが警察をよ電話かけて捜索願いまで出そうとしてたらしいんですけども、そしたら親方から電話かかってきて、同じところをぐるぐる回って、知ってる道なんだけど同じところをぐるぐる回って帰ってこれないって。で、結局親方は帰ってきたんですけど、帰ってきたきっかけが、犬が吠えたら、なんかすごくある場所で犬が吠えたら知ってる道に出たって言って。で、私はその香川県のどこかっていうのがあまり詳しくないんでわからないんですけれども、その親方が住んでた神社の、その地域ですね、地域の周りにある神社があって、夜7時以降にそこの前を通ると、神隠しに遭うっていう噂があって、私もその神社ちょっと調べてみたんですけど、神隠し神社とかでどこか分からなかったっていう話が一つありますね。
0: そう
1: 多
0: いう
1: 分高松
0: か。
1: 高松のあたりだと思うんですけども、この話のうちも、
0: 本当にあるんですね、そういう話って。
1: そうですね。大鹿さんどこのご出身かちょっと地域がわからないんですけど、あと三豊市とかって言って分かる。三豊市の仁王町ってところがあるんですよね。ちょっとごめんなさい。
0: ありますあります。
1: そこでも同じようにね、ぐるぐる回って帰れなくなったっていう話があって、これはもうね、どこの神社か分かってるんで、これね、今から80年ぐらい前の話らしいんです。で、その方が、子供だった頃の話なんですけど、お母さんがその方のお母さんが体験した話で、だから1000もう本当に戦後ぐらいですかね、ぐらいの話で、その時ちょうどその地域で、仁王町の地域でなんかお祭りがあったと、秋祭りかなんかお祭りがあって、 で、そこにお母さん

0: まあ、当時本当に小さな女の子、お母さんがあの遊びに行ったんですけども、急に周りのお祭りの音が聞こえなくなって、自分の周りから人が誰もいなくなったって。怖いですよね、本当に小学生、本当に低学年ぐらいの女の子なんで、ね、もう泣き出しそうになってると、前方からタバコを吸いながら自転車に乗ったおじさんが近づいてきて、
1: はい、
0: すれ違った瞬間、はい、もうその今までおかしかった空気が元に戻って、無事に家に帰ることができたっていうんですけど、それこそ戦後のその頃、同じような体験をされた方が他にもいらっしゃって、
1: はい、
0: 角上院の狐やタヌキが悪さをするんだっていう風にその頃は言われてたらしいんです。その角上院っていうのは香川県三豊市の新御所のお寺らしいです。
1: はい、ああ、ははははは、なるほどなるほど、はい、
0: お寺の名前が角上院なんですけども、はい、実際にそういう体験をたくさんされた方がいらっしゃって、まあ、さっきの親方の体験は神社なんですけど、神社って言われたんで、もしかしたらその角上院の近くな、角上院の近くの神社と勘違いされたのかなと思っています。もちろんその話聞いた時に、ただ高松と三豊市でだいぶ離れてらっしゃるんですよね。
1: はい、そうですね、はい、
0: じゃあ違うのかな、ちょっとその辺がよくわからないですけども、そういった体験を香川県ではいただいてますね。
1: そういう不思議体験っていうのは どう分析されてるんですか、そのなんで起こってるかとかっていうのは。
0: マニアックな話になるんですけども、
1: はい、
0: おそらくその、まあ、昔の伝説ではそのタヌキがやキツネが化かされたっていうふうに、ね、はい、言われることが多かったんですけど、現代 その物理学でいうとワームホールっていうのは近いのかなとかって思ってますね。
1: はい、
0: ワームホールっていうのは、ね、空間と空間をつなげるトンネルなんです。
1: はい、
0: で多分お分かりにならない、ちょっと分かりやすく言うと、
1: はい、
0: ドラえもんっていうアニメあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ドラえもん のどこでもドアが近いかな、どこでもドアでのび太くんがこう自分の部屋から例えば土管の公園とかに開けてこう行きたいところを言って行くんですけども、そういうのが、はい、自然発生することがあるっていう。
1: 自然発生、
0: 自然発生、だから人為的に誰かが作ったんではなくて、
1: はい、
0: たまたま発生することがあるっていう。今それこそ本当にごく最近の話なんですけど、
1: はい、
0: ワームホールができるにはこう負のエネルギーっていう、ちょっと話がマニアックすぎるんでちょっとそこは簡単に説明しますけど、はい、特殊なエネルギーが必要で、それは現代 の物理学ではまだ発見されてないエネルギーだったんです。
1: はい、
0: ただ、2026年の1月つい最近なんですけど、中国 の中山大学っていう国立の大学があるんですけども、ここが発表した論文で、そういう空間なんていうんだろう、パラレルワールドとか、うん、その異世界とか、まあ、分かりやすく言ったらね、そういうところに行くにはそのワームホールの負のエネルギーが今まで必要だとは思われてたんですけど、そんなものがなくてもいけるっていう理論が出てきて、まあ理論というか仮説ですね、論文が発表されて、はい、もしかしたら何だろう、そういうのが本当にいろんなところでポンポンポンポン自然発生していて、もしかしたらこれあんまり言葉的に良くないかもしれないんですけど、神隠しってよく言われるじゃないですか。
1: はいはい、
0: で日本でも年間で確か3万人ぐらい行方不明の方いらっしゃるんでしたっけね、うん、まあ、5000ぐらいいらっしゃるんです、
1: はい、
0: でそのうちの本当に 0.0 何パーセントはそのような軸のなんか歪みに入ってしまったんじゃないかなっていうふうな私の仮説ですね。
1: 面白いですね。なんかやっぱ歴史とかも関連してるんですか、なんかどっかのどこぞの国の戦闘機が消えたとかそんな話ありますけど
0: そうですね、まあ、全てが全てね、それで片付くとは思いません、はい、そんなに簡単にこうワームホールは各地にできてたらやっぱりちょっとおかしくなるというか、それは現実的ではないので、ただ本当に 0. 何パーセントぐらいはもしかしたらそういう 現象が

0: 際に起こってるんじゃないかなっていうのが、はい、今のところ仮説ですね。
1: 今じゃあ両方発信の方ではそういったなんか事例を集めたりご紹介したり、まあ、コンテンツを発信してるという形になるんですか。
0: そうですね、はい、
1: はいはいはい、なるほどですね。

0: ちょうど本が出版されたですね。
1: 発売日が5月28日なんですけども、はい、宣伝になっちゃうんですけども、タイムリープやってみたっていう、まあ、そのまんまのタイトルなんですけども、
0: はい、
1: そういうさっき言いましたその意識だけが時間移動するっていう、はい、あのタイムリープも私今は詳しくお話ししてなかったんですけど、はい、1000人ぐらいが1300件ぐらいのデータ取ってる皆さんが参加されてられたあの実験やったことがありまして、それとかさっきお話ししましたあの不思議な体験ですね、パラレルワールドみたいな、はい、あの異世界みたいな体験とかを収録した本が、5月28日一応全国の書店であのサーマーク出版というところから発売されますので、はい、よろしかったら読んでみてください。
0: タイムリープってどういう体験なんですか？
1: ね、はい、例えば北海道の帯広市の女性が体験した話ですと、
0: はい、
1: ある日会社に行くと、
0: はい、
1: なんかまあ、会社にいてその方事務かなんかやってたんですけども、専務っていう、まあ、おじさんいらっしゃって、その役職の大内専務っていうね、あの社長のおじさん専務がいらっしゃって話してたらどうも話が合わないと。その女性は木曜日だと思ってたんですけど実際は火曜日だって、
0: あ、
1: まあ、曜日がね、2日後だと思ってたのに2日前に、ま、なんか巻き戻ってて、その2日間に経験した記憶はその女性にあるんですよ。
0: はい、
1: 例えばあるお客さんがこの荷物を持ってきて、こういうここに送ってくださいって言われたり、ね、自分がどあの会社の資料を作って専務に渡したのにとか、そういう記憶はあるんですけど、それが全部巻き戻っててなくなってしまってる。でその後体験したお客さんが荷物を持ってきたり、自分がこの作業をした、はい、最初に2回、まあ、その女性からすると2回目なんで、その作業が最初よりも早く終わったとか、
0: はい、
1: そういう話が、それが一般的なタイムリーの話ですね。

0: 全てそういう勘違いとか、思い違いとかでは片付けられない不思議な話ってこの世にあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: ちょっと内容が違ってたら恐縮なんですけど、タイムリープやってみたなのでやることもできるんですか？
0: いろんな噂とかそういうことから一応こういう仮説、こういうふうにしたらできるんじゃないかなっていう仮説を立てて、で実験をしたことがあって、まあ、10回ぐらいしたんですけど、はい、それがさっき言いましたのトータルで1300件ぐらいのデータが集まった実験なんですけど、はい、成功率が、
1: はい、
0: 1.1% ぐらいですね。
1: だ
0: から1300人やって15人ぐらいかな。
1: じゃあすごい。
0: そういう体験をされた。あ、これ皆さんその実験終わった後にアンケート集めて、はい、でその、まあ、自己申告で書いていただいたので、まあ、あくまでもその何だろう、その方々の自己申告のアンケートなんですけどね。実際に過去に行って子供の頃の自分親に会ったとか、面白いんでいくとね、競馬の話、競馬が趣味でやられてる方が未来に、はい、未来の、まあ、夢を見て、
1: はい、
0: で一着の 何々騎手っていう騎手の方が乗った馬が一着になる夢を見たと。それをその、確か宝塚記念か安田記念かだったと思うんですけど、はい、そういう大きな競馬のなんていう大会というか、はい、あれで その大会が始まる前に、大会とか試合というんですけど、そのレースが始まる前に私のところに送ってきていただいて、本当にその馬が一着になったりとかいうのがありましたね。だから全てが全てその作り話というか勘違いとかじゃなくて、そういう証拠がある、証拠というか、はい、実際に証明された話もあり、ま、載せてます、
1: はい、まあね、ちょっとネタバレになるんで、まあ、続きはもっと本でも読んでいただきたいと思いますが、はい、長津さん、
2: はい、
1: このタイムリープっていうジャンルが、はいはい、興味はありますか？
2: そうですね、なんか、うん、まあ、ちょっとまた違うかもしれないんですけど、なんか僕、はい、漫画が好きなので、
1: はい、
2: その漫画の中で言うと異世界転生もの漫画がめちゃめちゃ流行ってるっていうのもあるので、
1: はい、
2: なんかその異世界に行ってそのまた違う自分をとか、まあ、そのビジネス的なところで言うと、うん、例えばその今だったらその何ですかね、ネット空間、まあ、メタバースとかも含めてなるかなと思うんですけど、なんかそういうのはやっぱり人間自体がすごく、なんかその、なんていうの、その別の自分を表現したいとか、なんかその、やっぱり、強い思い、例えばなんか、さっき BTTP さんの話でもあったんですけど、その過去の自分をこうしたいとか、なんか、その思いとか、なんかそういうものが、なんかどんどん顕在化されてきてる世の中になってきてるのかなっていうので、でそれこそまあ都市伝説のまあテレビとかでもそうですし、動画とかでもちょっとご存知の方がいるかもわからないんですけど、その直木マンさんとかツーランドさんとか、もう本当にいろんな方々が発信されてて、すごくやっぱりなんかまあ人気になってきてるっていうところとか、まあ最近で言うと映画でもさっきの神隠しの話じゃないですけど、八番出口でしたっけ、なんかその、何もやって、ゲームに待ってっていうのとかでも、なんかすごい、そういうものが、まあ、流行ってきてると思うのか、なんか、そういう、なんか僕はなんかそういうのを含めて、そういう時代なんだなと思ってますっていうところです。
1: ではですね、まあ、最後になったんですけど、BTTP さん、今後、まあ、どういった活動をしていきたいっていうような、まあ、お取り組みですね、お話しいただければと思うんですけども。
0: はい。
1: はい。
0: もうこういう、不思議体験とかですね、はい、まあ、どんどん、まあ、集めていって、それが、積み重なることによってデータがやっぱり取れてくると思うんです、うん、
1: はい、
0: ちょっとビジネスの方に役に立つかどうかは分からないんですけども、実際にその

0: 私はそのなんていうんだろう、感覚的なことではなくて、なるべくその再現性があるような方法でそういうことができないかっていうのを、まあ試みたりとか試してみておりますので、もしそういうあの私の方ですね、あの不思議体験とか興味持っていただいたら、その本を読んでいただいたり、BTTP で検索していただいて、あのサイトの方に不思議体験などを送っていただいたら非常に嬉しいです。
1: YouTube もどれぐらいコンテンツありましたっけ、すごい数が
0: そうですね今掲載してるだけで300本ぐらいはあると思いますけど、
1: ね、はい、ね、あの毎日1個お楽しみいただけるコンテンツじゃ、ね、1年楽しめるぐらいいますので、はい、ぜひ、あ、チャンネル名ってもう一度お話しいただいてもいいですか。
0: ね、ちょっと長いので、BTTP のタイムトラブルの不思議な話だったので、長いので、BTTP で検索していただいたら、
1: なるほど、
0: はい、出てくると思います。
1: はい、ぜひね検索して、まあ、この夜の時間寝る前に一つ楽しんでみて、いただくのも面白いかなと、思います。はい、すごくね短い時間ですけども、あのまだまだ聞き足りないぐらい興味深いお話があったんですけども、ここで聞いてはもったいないので、ぜひ発売される、ね、著書タイムリープやってみたってのも読んでね、こういった世界を、ね、触れるきっかけにしていただければと、はい、それでは、今日の放送は、以上となります。BTTP さん、本日参加、お越しいただきましてありがとうございました。
0: あ、こちらこそありがとうございます。
1: はい、ぜひ、他の発信も見てみてください。では、今日はお聞きいただきありがとうございました。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

0: 4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、うん、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、うん、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、ね、面白くてね、
1: こう、うん、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
0: そうですね、そのね、
1: システムというかね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、そしてなんか結構その催路人、はい、オホーツク文化っていうんですか、うん、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、うん、あと体験じゃないですけどなんか、はいはい、モヨル人が、うん、食べた後の骨、うん、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: うん、はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、うん、そっから見つかった骨を展示されてて、触ってでいいよみたいな、
1: あ、触っていいの、
0: うん、そうですね、
1: すごいね、
0: なんか、うん、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、はいはいはい、そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わない で、ね、ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよと、
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうまだ味残ってるかなと思ってね
1: 残ってるかい、
0: よだれじゅーとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、
1: お
0: お骨触ったりとかしてましたけどね、あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね、
0: うん、面白くて、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、
1: う
0: ん、平成カルチャー展行きました、
1: そうだそうだ
0: 行ってきたですね、
1: 楽しいよね、
0: 面白かった、
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか、
0: そうですね、いやだからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、はい、はい、この綺麗な状態で残してるのすげーなとか、
1: よく取っといてるなってね、
0: そうそうそう、あと携帯電話ね、
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね、
0: そうですね、うん、うん、あとパソコンも触れてたな、
1: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか、
1: そうですね、
0: 昨日までか、
1: うん、うん、
0: だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから、うん、網走以外の ね、 ね、遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てたね、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね、
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった、
1: うん、あれはでも確かに盛り上がるよね、
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃくちゃすごい
1: ですよね、すごい数あるからね
0: クマとね、うん、トドはなかなかおっかねえです
1: よ動かないと分かって言いながらもね迫力ある
0: ね、こんな迫力ある剥製が、ね、
1: ね、
0: あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、そこも見てね、あそこも充実してるよね、
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキイチと、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てますね
1: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
0: の真剣な顔して見てましたけどね、
1: でも最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: うん、そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ、つながる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いてちょっと、うん、まあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかもなんか歴史浅い感というか、
1: まあ、確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ、我々の先祖も開拓の移民として ね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったりとかね、
0: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね、
1: そうそうそう、
0: とかあったんだけども、うん、最寄り

0: ヨーロ人と、はい、アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね。
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね。うん、
0: いやだから、まあ、いい機会になったなと。うん、ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、科学館とか、ね、一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな。ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたので、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港芳幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デビルさん、アルビオンさん、サッキュレスさん、沖縄大好きさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: マダオさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: 白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
0: こんなでかい、
1: ありがとうございます、
0: いただきました、本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンサン中、
1: バンサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お、
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと。
1: うん、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 安藤、
1: バンサン中、
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんもバンサン中、
1: バンサン中、
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
1: うん、面白かったよ、
0: 面白かった
1: ね。
0: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンサン中、
1: バンバンバンバンバンサン中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね。
1: そうなんです。
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、
1: ね、
0: やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: あ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか。
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
0: 今日は心コロニーさんというね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、
1: うん、
0: 活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特な心コロニーサウンドのオケを、
1: ね、
0: 使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そして独特な心コロニーワールドの歌詞ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: 、うん、お仕事第一、大事ですよ、
0: 出張が、急に急遽、今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと、頭に、
1: はい、
0: 入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあ
1: るので、それ
0: をちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、
1: うん、
0: あろうことかマリナさんがお休みということで、一気にモチベが下がりました。
1: おいおい、
0: おっさん

0: 人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの？
0: そうですよね。
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの？
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
1: そうですか。そうです。準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、いやこれね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう手でね、うん、やらないといけないってこれ見た時ちょっと普通にイラッとしてるね。なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
2: どうしたんですか。
0: まあコロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
1: で。よそうそうよ。
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にコロコロニーさんのアルバムを、うん、ミュージックワードとかでもね、うん、全国に、はい、網走だけじゃなく全国にコロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ、
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう、うん、小ボケのなんか、やつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: あんた
0: で
1: ガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だから、まあ、思いっきりお話していただきましょうよ。
0: 心さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃ ね、 生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、心さんの、うん、新譜 の、はい、音源ちょっとね、うん、2曲ほど聞かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい
1: ね。掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うからちょっとだるいなっていうのはあります。
1: ボイコットしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますよ後で。何してんだろう。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんってね。
0: というのもありましたけど、ね、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃうんです
1: よ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: 安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、ということに。すごいね。
1: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって。
0: すごいですよね。
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバム、ニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるの楽しみだ、うん。ということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に。
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら、
0: やるらしいので、うん、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、男だけじゃなく女性の方もね。

0: ぜひいっぱいに来てほしいです、ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております、はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね。
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: あ、大丈夫。それかなりのヒット曲じゃない？あんたあの子の何なの
0: とかね。あとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから、
1: うん、
0: P マル様シルブプレジデント、
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、P マル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる、うん、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、うん、中島拓衣さんの斉藤大輔、うん、オールグッドアダルツゴートゥヘブンという楽曲をご紹介したいと思います、うん、これねストーリー仕立てになっていて、うん、あの町の名士有名人誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人というですね、意外なところで共演しているということで、でねアルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、うん、御成寺理沙っていうね、はい、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、うん、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、うん、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド数神中のミスターコスモという、曲なんですけれども、うん、曲の内容は、まあ、町にいる、有名おじさん、
1: う
0: ん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、
1: う
0: ん、
1: ほいほい、
0: あの俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、
1: うん、
0: そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる
1: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
0: 交信してるかもしれない
1: そうそうそう、
0: が出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンドコミックバンドって自分で言ってるぐらい、
1: ね、
0: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、
1: うん、
0: でまあみんなねメンバー結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、うん、
0: 長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
0: そうですね、
1: うん、
0: めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう、
1: はい、
0: 今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓衣斉藤大輔

0: オールグッドアダルツ、
1: ゴートゥーヘブン、
0: ゴートゥーヘブン、はい、そして私&が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、その間にボーカルの曽我部さん、曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、青春ロックみたいな、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、で今現在なんですけれども、その昔の当初のおしゃれさも、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね。
0: それで今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、この間ね、YouTube でも見れるんですけれども、マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、YouTube で見れるようになってるんですけども、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、そしてライブ映像も入ってきたりとかするんですけど、そのねライブのところが、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、どこだマンダラっていう、ライブハウスで、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの。
0: 本当メンバー、マジカルラブリーの村上さんとか、そうだね、いろいろいる中で、ライブするんですよ。
1: はいはいはい、
0: で本当にね、定番の曲もう何曲もやるんですよ。
1: すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那って3、4分の曲なんですけど、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね。
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう。サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね。
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ。
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね。そのぐらいの時間になっちゃうっつって
1: ね、
0: う
1: ん、
0: そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って感じなんですよね。撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん番さん、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね聞く前にね、はいはい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん、
0: ね、頼みますよマジで
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん安藤さん皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、うん、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だねじゃあね。
0: まだ20度ありますよ
1: ねえ、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: もう一ついきましょうか、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中。安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
1: 別にね、うん、何なんだろうね。部室空気がこもるんでしょうね、う
0: ん、女子のところはそんな匂いしないですよね。
1: それは多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです。いやもう教室の匂いって俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ。
1: 脳内で変換されてるのか
0: 臭って思いましたもん自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もういつ行きましょうか、うん、ラジオネームまだおさん、はい、こんばんは。
0: こんばん。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。
1: 何何
0: ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん皆さん晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの
0: 、ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、うん、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
1: おいおい、
0: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ。
0: 影響出るから
1: そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だよかった
0: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います
1: はしゃげる人、
0: 安江デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという
1: か本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。
0: うん。
1: そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。うん、
0: そうですね、うん。ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね。
0: そんな感じかな。
1: ほいほい。
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい。 じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5 という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うバチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語リストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需をにらんだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方で

0: ライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ、北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサートを行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね、
1: そう
0: それでね、宿泊業界そして飲食業界はとってもにぎわってる、ただですね、そういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、どこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そう、だからね、そういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されております。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていった、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じでネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回細野さん の, 公式 YouTube チャンネルで公式で映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい、白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルでですね、やってるんですけれども、これを見て星野源さん
0: ね,
1: サケロックっていうバンドでみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげを、
0: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
1: そうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーも松任谷正隆さんとか、林達夫さんとか、もうそう鈴木茂さんとかもうそうそうたるメ
0: ンバーの、ね、レジェンドですよ、
1: バンドで矢野明子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、今日は私選ばせていただきました、ライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと 気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り

聞いたんだよね、うん、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、あのミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナ、ラン。

0: 世界まで変われない、足りない足りないまで足りない、引けないいけないまで割れない、足りない足りないまだこの世界知らないまま割れないカロライネ。
1: お送りしたナンバーはドゥナランでした。
2: うん、かっこいい、
1: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで。
3: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中で、この国民の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、うん、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット漁ってくれとか来てました
1: ね。ねえ、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。
3: うんうんうん、
1: 当日券とか昔はあったんだけどね、
3: なかなか落ちたみたいな、あ、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
1: ね、そうね、うん、さあ

0: まだまだメッセージ届いております、はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、はい、安藤さん港さんお休みだけどマリナさん晩餐 中沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、はい、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティストトカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でした。もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね笑顔の写真を
1: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
1: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね。
1: はいはいはい、
0: すごいね。
1: なんかね、うん、沖縄大好きさん の, あの好きなタイプの
0: 傾向が
1: 見えてきたような気がするわ。
0: トカムギちゃん、
1: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
1: 注目しましょう。
0: さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、はい、心コロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、心コロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから随分懐かしいこと言いますね。いや
1: 心さんのな、うん、ラジオも面白かったんだよな、
0: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
1: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
1: 心さんのラジオやってたんですけど、
0: そうだそうだそうだ、
1: あれ突如終わっちゃって
0: そうね、
1: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです。ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
0: い、
1: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、みなとさん、
0: ありがとうございます。
1: そしてまだおさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい、こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票しま ます。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いてるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。
1: ほ
0: いじゃあまたの
1: ー
0: というふうにいただいております。はい、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです、
1: 行きましょうか、
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: どうも宇宙人でーす。
1: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
0: 我々は宇宙人だ。
1: 一人や。
0: 我々は宇宙人だ。
1: そういうこと言いたい。
0: 我々は宇宙人
1: だ。声変えただけやないかい。
0: 声変えたおっさんだ。
1: 分かっても
2: おっさんやないか。これ
1: やっぱ手取ってくれるもん。
3: ラップするつもりはないや。
2: 今レコーディング中なんですよ。いい映像してるんですよ。夢中なんです。映像は夢中なんです。
0: 君たちは夢中人だ。
1: やかましいわ。帰れやもう。
0: 君らが呼んだやろ。いや君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘソ隠さなあかんみたいな。ヘソ隠そうみたいな。
2: 雷か。
0: 雷でもどっちでもええんちゃう。大難惑星やお前らは。ほらほら
3: 地球地球です。
0: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO。
0: ん何
4: UFO。
0: もう降りてきてるわ。

送りした曲は通信中でミスターコスモでした。

0: 最高です。
1: 見たいですライブが。
2: 面白いしかっこいい。
0: 、それじゃあエンディングですね。はい、今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長のだけどしたんやリターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

0: モネソランジ。
1: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜さんあいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう、
2: キスの日
1: 記念日があるんですけど、何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
2: おいいですね。
1: いいですね。いいですか、
2: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、キスシーンを、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
2: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですから ね、それがねここまで来たっていう、
1: はい、ね、このキスシーンはですね、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、
2: あ、いいですね。
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことですごい話題になって、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
2: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、ね、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、キスってどんなものですか。
2: いや、憧れですよ。
1: 憧れ。でも、まあ、女性としてなんかこう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、
2: いいですね。
1: まあ、例えば、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、
2: 新婚ぐらいですか、
1: 新婚ぐらいかな、だからちょうど

私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんのバカ夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね

0: ああ、それはもう一方的ですね。寝顔見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね。
0: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね、はい。確かに理想的なところではありますよね。うん。
1: じゃあいろんな、うん、あのパターン の, あのキスがあると思うんですけれども、
0: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
0: まあ
1: そ, うねはい、そんなキスの日の今夜ですね、はいこの後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね。
1: ちょっと楽しみです ね、この後すぐご来店です、はいうん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、うん、
1: ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも、
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WORK のボーカル&キーボードの杉田博史さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WORK はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年という

0: ということで、
1: そう秋にね以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、ね、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、ヒアカムズダさん、
0: はい、いやカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これからあおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: 井村さんもね、はい、ゲストに来ていただ いていただきました
0: 、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、はいはい、よかったらねまた聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: はい、そう3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そうもう、はい、もうね結構呼んでいただいてねこんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーでそうですね今回はロビーであのミュージックバード界の
1: そう
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、はい、皆さん来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあた
1: りに、いやいやそんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WOLK 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいやずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が
1: そう綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が違ってるんですって。
0: 実は今年、うん、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、
1: ど、うん、
0: ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、
1: そうそうそう、なかなか出なかったです、
0: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後あのレーベルっていうか、前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきました。ありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね。
1: いいじゃないですか。
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので、作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、うん、レーベルの担当者から、そうそうそう、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: で、頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
1: うん、
0: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくてプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOLKって男性だけですし、常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
1: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、 ちょっとその話

0: を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね。
1: ねえ。
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、はい、僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに、
1: うん、いいですね。ね、だから J ウォーク杉田博史と、
0: うんうん、7人の
1: 7人の
0: なんだ
1: 女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、うん、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: うん、そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい、
0: うん、そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、うん、みたいな、ね、
0: うん、
1: そういうこともテーマに一つの女性、う
0: ん、いいね、ぜひ
1: アーティストたちとして、
0: うんうん、
1: あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
0: うん、ロックはロックどう、ロックいやロック
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっとロックというか、まあ、その本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
0: うん、
1: ちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、うん、
0: どね、
1: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ
1: ね、
0: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん、
0: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ねえ、
0: ね、いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん、
0: ね、
1: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
0: うん、
1: あの、ね、生演奏とかいいかなって、
0: うん、持ったりしてね、
1: うん、
0: いいかな、それも楽しいよね、
1: ねえ、
0: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。
0: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話してて、あのラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、
0: うん、
1: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるって話を聞いててね、
1: ねえ、
0: うん、で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーと
1: インマイライフ、
0: インマイライフ、
1: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: インマイライフもいい曲だよね、
1: ねえ、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
1: うん、
0: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うん、だからインマイライフ、僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
1: うん、
0: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そう、
1: なんかこう
0: ゴムの
1: ゴムって思う人がもしかしているか、
0: ね、
1: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、
0: うんうんうん、
1: だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、
0: うんうんうん、
1: でだからちょっとこう皮肉な感じですよね、
0: うん、そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね、でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあ、イエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
1: うんうんうん、
0: その素晴らしいアルバムで、
1: ね、
0: うん、
1: もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そう、だからそういう気持ちっていうのは、
1: うん、
0: あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、
1: そうですよね、やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
0: うん、
1: 楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
0: うんうん、
1: ちゃんと細部まで こんなところこだわらなくていいんじゃないという

0: ところまでこだわるぐらいじゃないと、うんうんうん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
1: なるほど、勉強になります。まあ妥協もするけどね、ある線でね。ジョー君もね、当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよね。レコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって、
1: ずっと終わらないから、
0: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: うん、楽しみなんだけど
0: ですね。、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
1: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: あ、いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方もい、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: いるしっていう、う
1: ん、コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: あ、夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒。
0: そう、黒の
1: 今日もそうだよね。
0: 今日合わせたんです、ジェイコ。
1: 僕全然そんな意識してなかったから。
0: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな、
1: うん、ありがとう。
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
1: そうそう、だから今日ね、そういった感じで写真も撮ってね。
0: はい、写真も、はい、あのアップされます
1: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど。
0: じゃあ今度合わせましょう、
1: は
0: い、衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、はい、
0: ですね、すごくこうロマン的な、
1: うん、
0: あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
0: どんどんこう発信していって、う、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そ
1: うそうそう、これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうから。そうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
0: はい、ちゃんと
1: 番組やってるから、
0: あの録音もされてますんで、そうそうそう、みたいな、これ公開されてますんで、そうだよ、ね、みたいな、
1: ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、
1: そうそうそう、
0: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
1: ついてくれてね、お願いします。
0: ありがとうございます。本当にもうね、
1: うん、
0: もうビートルズもね、話がもう止まらない感じですけれども、
1: そうなんですよ、
0: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
1: あ、それがね、とてもね、
0: 一曲には絞れない、な、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットホールとかね、エニタイムアットホール、
0: はい、
1: あの初期の頃の、
0: はい、
1: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
0: あ、
1: 今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: そうそう、全部好きだし、
0: うんうん、
1: でもそうじゃないのもあるけどね、
0: うんうん、
1: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したら切りないし、うん、から
0: なーなーなーなーなー
1: なーなー
0: なーなーなーなーな
1: ー、ヘイジュ
0: ー、ヘイジュードも好きです、
1: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした、僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、
0: うん、
1: いいなと思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう。
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
0: あ、
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、
0: うん、
1: 3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、
0: うん、
1: 今だったらもちろん、
0: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だと、
1: うん、ね、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
1: そうそうそうそうなんですよ。
0: そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、
1: うん、
0: ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、
0: はい、
1: もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこのようにビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん
1: うん、憧れだったから、
0: うんうん、
1: そういうテーマの曲もあったりします、
0: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ、
1: はい、
0: 聞いていただけたらね、
1: あのサブス配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、はい、私にあそうだ、アマゾンでも売ってるし、はい、

0: し、はい、あのタワーレコードでも売ってるんで、うんうんうん、見ていただけたら。
1: CD バージョンでもあるんでということですね。
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聞きますし、はい、という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聞いていただけたらな。
0: そうですね、よろしくお願いします、はい。まだ今日曲かけてなかったよね。
1: あ、曲ぜひあのミューリリースのこちらの。
0: あ、そっかそっか。じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOLK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、
1: ね、
0: 猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうか、お亡くなりになってしまいましたけれども、うんうん、今でもねそばにいてくれるような、
1: まあ話は変わりますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOLK と J-WOLK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、はい、ツアーをね大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、

0: 告としてライブを行います。
1: そうですね、明日24日曜日が徳島、は
0: い、そうそうです、そうです、はい、
1: で6月も10日に広島、うん、
0: はい、
1: そして6月11日は神戸の
0: チキンジョージ、
1: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
0: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウス、
1: はい、
0: あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
1: そうですね、
0: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
1: です、ね、で7月に目黒の方で、
0: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
1: はい、で7月18日は京都、
0: 京都トガトガ、
1: はい、
0: で最終日ファイナルは浜松のメリーユーというライブハウスなんですけどね。
1: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
0: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっていうおしか
1: あ、
0: まあ、行きたい、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
1: うん、北海道はあのそんなに、
0: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
1: はい、
0: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
1: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
0: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
1: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
0: 呼んでいただけたらね、
1: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
0: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ オクノなんて嘘です、失礼しました。
1: え、全然マネージャーやりたいですはい、じゃあ仕事を取ってきます
0: 春はその4人の J オクノツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、キンキンでは5月
0: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のユキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと酒田は、はい、レオン、あ、レオンじゃ、すいません、酒田は、リッケ、すいません、酒田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、
1: はい、
0: これも楽しみでね、
1: うん、酒田の方、はい、6月6日です、ね、
0: そうで翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います、
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
1: あきこさん、あきこさん、
0: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい来ていただけたらみたいな、ね、
1: 南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
0: はい、
1: そしてあの6月17が横浜の方で、
0: うん、フライデー、
1: はい、
0: もうとても優勝長いく歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
1: うんうん、
0: でもソロを行います、
1: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、
0: う
1: ん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので渡辺幸宏くんっていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
1: あ、いいですね、
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます、
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はいすごいいい方をスカウトされましたよね、
0: 一緒に写真撮ったよね、
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウトは、そうですね、
1: うまいですね、
0: うまいよね、そうそう、とても卒のない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOKのホームページとか、あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はい
0: はい、
1: そちらであのチェックしていただいて、
0: はい、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい
1: はい、ですね、本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、うん、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: はい、じゃあお知らせください
1: 、はい、ぜひぜひありがとうございます、はいはい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア、
1: そうですね、その前に、その前にですね、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか、
0: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然とし

0: てるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、できたらすごい最高です、
0: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて素晴らしい、 いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラーとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね、
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
0: そうだね、うん、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うんうん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです、
0: ね、でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
0: そう、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: うん、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか？
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WALK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
0: あ、まあ、J-WALK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 貴子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの貴子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を貴子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、貴子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲高子スカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください、はい、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
2: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね。地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
2: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: 出てこないな。
2: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
0: いいですね。
2: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
2: やっぱ落花生使った落花生パイ、もう名前からして美味しそうじゃないですか。
0: 美味しそう、
2: 落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
0: ああいいですね。
2: 落花生尽くしで。
1: 落花生尽くし、
2: はい、ぜひ多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
2: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああなんかはい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。そうです、落花生ね、
2: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、ね、
1: はい、
2: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
0: 体にも良さそうな気が。
2: そうなんです、
0: はい、
2: 驚かれると思います。食べて
0: みたいですね。
2: それ無添加に作る

0: るんで、
1: で麺もグルテンフリーの漏れて食べるんで、
2: かなり健康的な、なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆみさんね、
3: はい、無添加食品が好きですもんね。
1: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
1: はい
2: はい、
3: 健康志向ですよね。
1: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの4毒というものも取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
1: でよく寝るっていう。
3: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
1: はい、
2: うん、
3: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ。
1: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、なるほど、
1: はい、
3: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
1: はい、
3: でも健康に、ね、気を使ってらっしゃるんで、
1: はい、
3: 精力的にいろいろ。
1: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるという、どんどんアイデアが、
1: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
3: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
1: あ、僕の
3: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
3: タワマンに住んでますからね、
2: はい、めちゃめちゃすごいじゃないですか。
3: 歩夢くん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
1: はい、
3: 落花生のね、
1: あ、
3: 歌ありますよね。
1: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、
2: うんうんうん、
1: EDM、 落花生だけど EDM っていう。
3: タイトルは
1: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
1: どういう意味だと思います、ね、逆に。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー、花、イズ、アライ、生きる。あれ、落花生ですか、もしかして、千葉にかけてみたいな。
1: あ、普通にピーナッツってやると、ちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
1: で、フォーリン、フラワー、イズ、アライブって言うと、何それってなるんで、
2: はい、
1: で、ジャケットの写真がピーナッツなんですよ。
2: うんうんうん、
1: でタイトルがフォーリン、フラワー、イズ、アライブなんで、え、これ どういうことってなるんですよ。
2: はい、
3: あの落花生なんかサングラスかけてない？
1: そうです。
3: そう、
1: EDM
3: イラストがね。
1: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い。
1: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです。
1: はい、そういうコンセプトで。
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて。
1: 好きなんですよ、そういう。うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど。
3: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
1: あ、そうですよね。あれはあの。元々メガネのイケメン君に対してコンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
1: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
1: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
1: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみたいな、
1: はい、
2: いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひね、そ の, あの曲「Falling Flower is Alive」ぜひね聞きたいんですけれども、
1: はい、
2: じゃあこの「ゆめりのモナイズラウンジ」のたかこさんの「おいしいもの探し」もリスナー客の皆さんに、あゆみさんからメッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございました。で、あのたかこさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめりさん、ありがとうございました。
2: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
1: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
2: はい、本当にありがとうございました、たかこさん。またじゃあ次回もお願いします。
3: はい、次回もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、たかこのおいしいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ、たかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして、続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃん、こんばんは。はじめまして。ということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたか？ということで、そうですよね。ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時、夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方に。ね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送、前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんで、ちょっとニュース、すごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね、高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひ、FM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私、あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなた、ありがとうございました。続いてのイベントは、6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひ、お気軽にお越しください。詳しいことは、私、あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして、TikTok 配信も始めてます。ぜひ、そちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ、私あかね沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WALK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子、イモキントリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイスラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは、私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというね、コーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズ

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんでエンジョイしてるらしいじゃねえか君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで今日のアイパーさんのラジオももう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のフォーリー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、アイパーさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録ラジホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、朝午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね。

なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ねこの AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。

ホステルね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯あれな、物干し竿、物干しなんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、バツみ、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ、今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな、なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかなあれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今、すごくね、心配です。ね。まあ、僕はブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機はほんと楽しい。ね。みんなも、洗濯してほしいものがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、アイパさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらずな感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いとけばよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まああることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなのいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。なんか、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、車で来てたのか、俺。車で持って

て連れてきたんだ、マリと花は。ああ、そうそうそう、車で連れてきてて、て、ああね、まあ、それも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとにゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって、引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初、 1日目2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくすげえさ、不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた、猫に、でマリと花にルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらあれだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくんなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで、一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん、でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ行って大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやーです、全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになって、やっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね出るようになってきて、こたつから、それでまあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの、
おいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、

3日目4日目3日目もう4日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あ、よかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あ、よかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてつか、あ、一安心して、あ、よかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あ、なんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう、何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれあれ、そういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう、はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし、だけどなんとなく前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあやるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる、ね、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ全然よ、ね、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいよね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔、子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ねえ。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院それテレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでち

と泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って病院の一角で、ラジオをやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせず、ね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んでというか、まあ、見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ。悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね。もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん。それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、を人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。うん。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか？私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核、芯となるものは、もう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな。出来上がってるから、根本は変わらないんだよ、みたいな。そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん。そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学、生まれて半年 ?1 年だっけな、までに、親からの愛を、感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。
何回も言うけど、もうカップラーメン

カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だってだから食べるのが、カップラーメンとか、あ、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あのあれが嫌いだったの。とにかくなんか知らないけど、で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あー、そうね、で今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃の イメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。うん。変なあれで。うん、うっ、いきましょう、続いていきましょう、ニックネームエリカに、おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に、その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね、いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あー、すげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あー、いいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。いいじゃねえか、大人になったね。うい、続いていきましょう、アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしても、なかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おー、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママ、いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるの、めっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、そういう考え方もあるね、本当だ。俺もそういうの思いたい。

なあ、まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、生きていこうかなと思ってますね。いいね、いきましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ。嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いや、なかなか書けるは書ける。俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね。タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

しじゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばい時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おお、マルチ久しぶりじゃねえかよ。おい、相葉さん、お勤めご苦労様ですと久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる、送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえかよ。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うと、うるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られて、その晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあ、そういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメしっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんは。大人

になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。あ、ピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に行きますだって。うわー素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわー、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が当たる時に心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも、話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな、俺、わかんないけどね。うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。うん。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんねよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ほうほう、急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: りました。週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、
1: うん、
0: X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います、
1: はい。
0: では行きますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそうね、古川颯さんですね。それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい。そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組、うん

0: 組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい。長野の高坊地高原

0: と悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、そう
1: ですね、
0: もう、一つは、まあ、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、奥様の五十嵐順子さんがね、うん、亡くなられて、はい、本当に急なことだったそうでね、とびっくりでしたけどもね、うん、5月の9日に、中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。うん、ちょっと余裕はいけなかったんだけど、はい、その人、行った人の感想とかを、俺、Facebook とかで読んでたのよ。うん、探して、
1: はい。
0: やっぱちょっとね、独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張って、ステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね。それから、本当に松尾さんが、早く元気になっていただけるように僕は願ってます。はい、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、うん、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もねお伺いしたことあるし、うん、取材の時は
1: ね近い、
0: まあ、ほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ、細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。一、
1: う
0: ん、回、ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います。うん、で、今日はゲストにね、
1: はい、
0: まさるさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: はい。
0: アップアップガールズ、2期の、うん、カジこと、カジシマアヤさんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、まあ、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは、梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、
1: う
0: ん、の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、はい、今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、というのも、頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう本人ですから。そう前回はねあの CD の、はい、あそう歩くミラーボール未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が入って
0: る。そうそれ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ本当に、
2: はい、なるほど。流行りましたのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕は体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいませんタメ口になっちゃ
2: った
0: 今。
2: いいんですよもう。もうね親戚ですから。
0: 大変ですよもうって感じですよ日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してくださいお願いします。
1: はい、はい、元中島マサルさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年元モーニング娘中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始。2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送。2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません長くていつもお手数かけて
0: しまう。いやもっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやもうこれでもはい2万字ぐらいありましたね。
0: あのということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはあのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、うん、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど改名した、うんうん、まだこの中島さんの名残があって、はい、一

0: 応これあの一応入れてるんですけ ど,
1: なるほど、
0: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
1: はいはい、
0: ちょっと不機嫌ですね。
1: 不機嫌じゃろ、
0: いつも。
1: なるほど、
0: 解明の記者会見もやってんだから。
1: でもこの後後でお伺いする話にね、
0: はい、
1: この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
1: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
0: いやいやいや、一応解明したんだよってことですから、ね、
1: で元モーニング娘、はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、
0: はい、
1: もうね中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
0: 今年
1: マサルさんが。
0: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
1: 経
0: つみたいです、
1: ね、まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
0: いや、
2: 人生の半分以上ですよね、
0: はい、
1: マサルさんにとってはね、
0: ご卒業から今年25周年なんです、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: モーニング娘。ご卒業から、
1: はいはい、早いもんね。
0: そのソロの二人暮らしっていうそのシングルからファンになったので、
1: ね、
0: 本当に25年
1: そうですね。そして三河圭一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだよね。
3: そうよ。
1: そしてあの今日初回放送日が、
0: はい、
1: 初回放送がですね、はい、あ違う違う、収録をしているのが、
0: はい、
1: 5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三河健一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます三河さん。
1: ねえ
0: 三河さん、80歳おめでとうございます。
1: ねえ
0: 50歳に見えます。
1: 届くといいですね、
0: はい、
1: 今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね、
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: ま、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
0: はい、
1: あのマサルさん貸してくれるそうで。
0: いやそうなんですよ、
1: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
0: はい、
1: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど。
0: そうなんですよ、
1: ね、テレビ番組企画でね、
0: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でした ね
1: マサルのご機嫌チャージぜひ。
0: タバタいつもそれが慣れてきましたけども、
1: はい、
0: 本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね、
0: だからタバタの中で過ごしてていつも
1: だからマサルさんは、はい、あマサルさんの X のアカウントの方にね、
0: はい、
1: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
0: はい、
1: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
0: 予約のホテルみたいです、ホテルみたい、
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: ありがとうございます、はい、
0: あの
1: どういうことですかこれ、
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年にあの1人か2人ぐらいいまして、
1: いらっしゃるんですか、
0: お断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、
1: はい、
0: それを現実化しちゃおうという企画で、
1: なるほど、
0: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
1: はい、
0: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
1: はい、
0: 気軽に30枚から今回、
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ、はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
0: そうなんですよ、
1: でこの対象商品が、
0: はい、
1: さっきちょっと言いましたけど、
0: はい、
1: 旧芸名の中島まさるさんが発売した、
0: はい、
1: 役者という、
0: はい、
1: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
0: はい、
1: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
0: はい、
1: 2、3年はこう同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌ってあのこうキャンペーン続けると、
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、
1: ね、
0: ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の、
1: なるほど、
0: 歌声ということで、
1: ね、はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続ければというところに、
0: はい、
1: コロナ禍があって、
0: はい、
1: ねえということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させられてこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、え
0: 役者2026
1: おいいですおでも CD は2018だ
0: から書き出します。
1: 書き出します
0: なんと一枚
1: あのジャケットにね、
0: はい、
1: ジャケットに2018って書くのね、は
0: い、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入をいただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです。で
1: これどういうことかというと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: お入れます、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、
0: はい、
1: それからカラオケ、
0: はい、
1: 一緒にお買い物、
0: はい、
1: など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね、
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
1: はいはい、
0: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
1: これ例えばマサルさんの、
0: はい、
1: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
0: はい、
1: 30枚で何分なのとか、
0: 30枚で1時間、
1: 1時間、なるほど、
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買い
1: 100枚
0: ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
1: なるほど、
0: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、
0: はい、
1: 番組の告知内容告知をするときには、
0: はい、
1: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像は付け出してもらいますけど、ね、まだこれはね、はい、X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
0: 本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、この
1: 最新情報
0: 本当いい、やっぱ番組に出会えたなと思うんです
1: 毎回、
0: はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですかね。
1: なね、
0: 一人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
0: はい、
1: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
0: ね、はい、
1: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: そういった貸し切りみたいなの
1: も貸し切りみたいな、
0: ね、だから本当にだからショーもちょっと、
1: はい、
0: マニアックな内容でお届けできる、
1: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン
1: こういうことにお使いいただけます、
0: いろんな用途
1: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で確認してから、
1: はい、
0: 事前相談制です、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
0: はい、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうですそうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
0: 本当にね、本当にいいと思いますね。
2: ね、
0: 本当に。200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。
0: はい、またご相談したら来年の予約をしていただいても、
1: ね、うん、
0: その先着15枠なので。
1: はい、そうですね。
2: はい、クリスマス会とかに来てもらった
1: ら、これすごいよね。
0: いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんうん、
1: はい、はい。なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
0: い、新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称って面白いです。
1: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、はい、愛の歌っていう、
0: どうも重症ジュースです。
1: 今ねミアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
0: 最先端です僕。
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: ハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
1: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
0: アモーレ違い、
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね。
1: ね、これはなんか本当奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども、
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、
0: はい、
1: 曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です。役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: 沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね。
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および、はい5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちいいです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよ ね、
1: はい、
0: ここね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、本人いても外れますから、
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから、
0: なるほど、
1: ぜひ皆様1年に1回 の、 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから、
0: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: こういう流れで話しますだけしか決めてないから、
1: そうです
0: か、ね、そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますから、
1: いやいやいや、
0: はい、そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕、
0: なるほど、
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども
1: ま
0: あ5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、
0: お母
1: さんのお誕生日打ち合わせ、
0: そうか、元気ですね、それもね、
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っちゃいます。
2: いいですね、はい、15枠なんですね。
3: そうよ、
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日、ね、15日生まれだから、そうよ、
0: それは美香圭一さんでしょ
3: どうも
0: 美香さん達成じゃない
3: でしょ、美がいいじゃないの、あんたいい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、 次回のね、はい、ここのところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだねこれね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、はい、お誕生日、
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ。大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーされちゃう。
0: 申し訳ない。今もうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです
0: ね、それちょっとねあのバベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや本当に
0: だからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチベストにちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そうプチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン
1: 何プチベスト、
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう。
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ。中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁してよりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリーヤーの、はい、あのマサルさんですけれども、
1: 記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当はい、させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さん と、
1: 市井さやかさん
0: で
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でハロープロジェクトよりモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、

0: このフォークソングスってアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャラン Q メンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。
0: だからアルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。びっくりした。ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね、あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい。でそれから派生して全部でアルバムが6枚作られあ5枚か、はい、5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高嶋が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: でこれね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく撮り直している
1: 音源が、ね、多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね撮り直して、はい、というね、
1: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください、
0: ね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、
0: はい、詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
1: あそうです、ね
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予ありますので、はいはい、調べてください
0: 、はい、お願いいたします。じゃ あ,、はい、じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midis@musicbird.co.jp です。 midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか。
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: あ、そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひということでね、はい、でお別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
1: 最高、
0: 今日はねちょっと高嶋が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングスシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今夜収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあってゴスロリの、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: じゃあ衣装もゴスロリ
0: 的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、はい、私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を
0: 見に行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、
1: あの姉家族はヤクルトなんですけど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした、ね、
0: 内野で、なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、俺昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日、なんか鉢植えの土の入れ替えをしてたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、そうね、う
1: ん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちにお土産買おうと思って、お土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、

0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ透明版のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベントの時、リリースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、やりましたけど、だから、気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
0: うん、わ、そうなんですね。飛行機でなく。
1: そう。あの頃、ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
0: そうなんです、ね、
1: やっぱ何かあると、ほら、うん、もしもの時は、これ、ゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、うん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて。
0: そうです
1: よね。うん、っていうふうに話をして、うん、俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に。
0: 怖がり。
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
0: で。
1: ね、3、4時間なんで、つって、うん、やりました。
0: そうなんですね。はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか。
1: はいはい、
0: で、自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから、福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: そういうやり方をしてました
1: ね。そういうやり方でできる仕事だったもんね。
0: そう。
1: なるほど。
0: 豚骨ラーメン食べたいから、大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかな、みたいな、うん。
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
0: はい、
1: 冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃、
0: うんうん、
1: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うんうん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: うん、あ、大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、うんうん、タレだったんで売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もね、それソースかけて食べましたけど、
0: ね、そうなんですね。
1: はい、
0: 私は広島に行くと、新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線に乗るってい
1: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
1: うん、
0: よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
1: はい、
0: うん、何人かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで。でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、 インスタなどをチェックしてください。
1: はい。
0: ギンギンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい。でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい。
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね。そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数さん46作目ということです、
0: はい。
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、
0: はい、
1: もともとのさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
0: うんうん。
1: まあ、振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊之さんがね、行ってます。もう本当に、それぞれグレープと、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
0: はい。
1: はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載っていると、
0: はい、
1: うん。読み物としても、聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります。
1: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので、CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッって言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんも、あまりの恥ずかしさに無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された、医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス、口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆ

かしさっていうんですか、なんとも日本人らしいんだと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1990

0: もらったことありました。
1: はい、まあ、昔はあの映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあ、お手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですってものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもねこのラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ、背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう風味なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのはもうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでそのめんどくさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、めんどくさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これ私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというか、よく分かんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。
で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのね、あのお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスという、ね、その概念というものがもうマッチして

本だけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると、向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってね思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、
2: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
2: 任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うんうん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道含めない列島ぐらいですかね、
1: うん、本州ぐらいってこと
2: です
1: か。あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
2: はい、
1: うん、
2: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
2: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところ3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
2: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: それすぐに乗せてくれたの？向こう
2: 最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。

0: そうだろうね、
1: 空港の前で立ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね。でまあ
0: 何、女性の方男性の方、
1: もう男性の方で、結構でかくて背も、大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、そこからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。そこに、
0: まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね。はい。
0: そしたらすぐ捕まったの。
1: はい。
0: なんだろうね、それ面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、どうしても語彙力なくて、それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語で一生懸命。
1: はい、あってなんか分かんなかったんですけど、
0: 喋れました。全然話分かんなかった。何してたんだよ。でまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: 分かる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。はい、1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね。
1: 感じられなかった。
0: 感じられなかったけどね。、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そう
1: や、中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいのこと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に。
1: すみません。
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲より出演もされるということで、
1: はい、
0: これが決まってますね、
1: はい。
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、

0: 見た、うん、見ました。
1: 舞台で、
0: いや、映像で見させていただきまして、
1: うん、
0: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
0: はい、
1: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、そういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
0: はい、
1: 26歳どうなんですか。
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
1: うん、
0: 歴史のその都市だったりとかは、
1: うん、
0: 本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
0: ほ、
1: ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあ、やっぱり戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあ、まあ、例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まあ、まさにかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってないさすがに
1: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、
0: はい、
1: なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、
1: うん、
0: もうその間のなんで そのこういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
1: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
0: あ、
1: そういう会話しなかったの。
0: 全くしなかった
1: ですね。何してた、
0: 何してたんでしょうね、
1: うん、本当だよね今びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間、
0: 何してたんだろう、
1: うん、
0: だから本当に何してたんだろうね、
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね
0: そうですね、ニュージーランド、
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまに、ね、海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね 駅

0: 寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: で駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあ、ちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: ってどうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に
1: 知っている人に
0: 知ってる人がいないんだって70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます、
0: うんうん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというか。あったんですけど、
0: 何が苦しいの26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: あ、まあ、うるせえよね確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしました。

0: て。
1: ああ当時が、
0: はいはい、
1: 戦争当時。
0: あ、そうそうそう、当時、うんうんうん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいなちょっと今
1: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい、
1: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
0: まさきだったり、
1: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
0: しょうまだったり、
1: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、い
0: や、ゆうだったり、
1: ゆう、
0: はい、
1: ゆうくんあの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
0: はい、
1: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
0: はい、
1: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね、確実にね
0: 言い方間違えましたねあれは。
1: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください、
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんで、あとは放送で言うのもなんですかまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
0: はい、
1: うん、よく言われましたよ、公開だんだんしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、
0: はい、
1: 新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね、はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな、またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね、ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体

にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it!

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々。またケーズパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ8島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about Manini Hollow.昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは、漁師、お魚を取るメネフネ

く。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

アローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィン

しているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。

1羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハ、みほこテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理している、ホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: スナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: ガマダシさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たちたくさんいらっしゃいます、はい、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、うん、ガバ、ラーメンガバというお店がありますので、はい、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で、去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやってた醤油ラーメンが出ます
1: そう、これ、広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその

0: 美味しさが合体して、
1: はい、そうですそうです。
0: うわー、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、はい、足を伸ばしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか？
1: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして風がやっぱり冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つ時もこっちコナローで、
0: ね、そうです
1: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
0: そして今回お戻りになって、
1: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
0: 急にね
1: 急に
0: 急に青空広がって、
1: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
0: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
1: はい、
0: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
1: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんでもうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
0: あ、考えています。
1: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
0: あんかけ
1: だ
0: と
1: 熱々、
0: 熱々ですよね。
1: 熱々の、熱の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
0: いいかも。
1: はい、
0: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
1: はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか？
1: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
0: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います、はいはい、うん、で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: どうでしょう？大好評なので
0: 大好評、
1: 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
1: はい、
0: 出汁が美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の、
1: はい、
0: 柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、うん、ハワイでない。
1: ないですよね。
0: でしかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、うんうん、
0: 味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
1: そうですね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: いや、美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、うん、これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に、写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速、ご紹介させていただきたいと思います。
1: もうどんどん紹介してください。
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、
1: うん、
0: そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね
1: 紙だったので、へっと思って、
0: だからまあ言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですよ、ね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです。
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、 まあ、私もお聞きして

0: て、まあ、何度も不安として行かせていただいてって思うのは、スタッフの皆さんのあったかさ、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、今日これ美味しいよとか、はい、まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。でまあ出汁の優しさとか、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、はい、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、 ありがたいですね、
0: これって、まあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 厳しい、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いたいと思います。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: 意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、それ だからこそここに繋がったんですね。そっか、これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひあの皆さん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、毎月、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということで、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、アボカド乗ってたり、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: これもうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、このアボカドうどん、ぜひ、
1: そうですね、
0: お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、栄養素を考えても、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
0: 今日は鳥天行きますか、
1: はい、
0: そうすると、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鳥天ですよね、何行こうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: ね、いいかもしれないですね、
0: いいですね、ついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の、
0: そう、店長必ず梅一押しですよね、
1: そうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: そうです、
0: 最高、
1: はい、
0: ね、
1: ま
0: あ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、ただしやること多いですよ、忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあ、あっという間に時間が経つって楽しく感じるじゃないですか。はい、そうですよね。うん、楽しかったですね。うん、まあ、なんといってもこのガマダシのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそう。

0: に仕事されてますよ。
1: ああ、そうですかね、
0: うん。もう本当に忙しそうに、でも楽しそうに。うん、
1: はい。
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね。
0: うん。
1: あといい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。
1: 得意。
0: でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: もちろんもちろん大丈夫です
0: よ。大丈夫なんですか、
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
1: う。うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うんうん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、
1: そ う、 で、ね、
0: そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね。毎日まかないも出ます。
0: え、まかない。そうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うわ、これ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから。
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってたわ、そういえば。あのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども。お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方はどちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
0: はい、
1: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています、
0: はい、200-2627
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はい
0: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: う
0: ん、
1: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもねそういうふうになってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、もう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、
1: はい、
0: 店長の方から今この番組を聞いてくださってる方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: はい、うん、ですね、
0: 聞いてくださってる方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
1: ね。
0: そ
1: うですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね釜出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、
2: ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますので
0: ご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だ、キュンキュン。美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね、
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産され

農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときにはこれらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: as the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean.
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。
0: うん、
1: ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、

0: けど、うんうん、でも朝は寒い。
1: 午前中は寒いですね、うん、でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、うんうんうん、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちも、うん、しまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつをしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね、
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
0: あ、そうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかな、うん、みたいな、
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: う、ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと、
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あ、そうね、それは一応予定だよね、
1: うん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: なんかもう忘れたんですよねそれ
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々がえ、海海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに来る
0: の分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど
0: ね、
1: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？え？
0: 友達と一緒に。
1: 福井県に？
0: うんうん、
1: あ
0: れ覚えてない？いや京都から
1: なんかそういう、うんうん、あのその海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ
1: この私が本当に
0: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
1: あ本当、うん、いや全然覚えてないな。 マジで、うん、なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなところ

0: 行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん。
0: あ、そう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そう

0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと怒りそうなことですから、
0: ね、うん、うん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。ちょっとモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。

0: 福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ
1: 僕。あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますと。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: 前略中略後略

0: さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、うん、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。わ、私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、はい、私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね、耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、うん、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね熱中症本当に危険ありますから、う
0: ん、なんか本当ちょっとねこの間 2,3 日すごく暑かった時に、はいはいはい、軽く熱中症っぽい感じがありました。あ、うん、すでに
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、
0: うんうんうん、
1: 気をつけてね、もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、うんうん、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうからお水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、うん、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、うんうん、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、うん、難しく考えてしまいました妄想想像で小谷さんと又香さんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、
0: うん、あ、
1: 行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなの。いや、それはね実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね、
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね
1: いや、それはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
0: うん、あ、まあダメだな終わっちゃうな私たちがな。
1: 毎年まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、うん、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 1つの都道府県で1つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ねえ、
1: いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: うん、楽しそう、
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き、う
1: ん、まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: うん、ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望ではありますね。
0: そう
1: ね、
0: うん、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてねこちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私あの初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うんうん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: あのマイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: い面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、ほんまに、ほんまに、いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、う
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。そうやね、うんうんうん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うんうん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんか

0: そういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そうなんかねあの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん
0: うん、まあまあそ、まあまあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いやあ本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いやそうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あそうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やからどんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますからぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: シビルトンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ なんか、ね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: す
0: 温泉行きたいな。
1: ねえ。

0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね最高やわ。
1: みんなちょっと滑ってきて、私温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね、
1: うん、
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい。
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、うん、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然合わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: は
1: ん
0: は
1: んで、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: あ、そうなんだ。
1: な、仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: だって。いや、何それ何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごい な素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、
1: ああ
0: なたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うんうん、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラーってどこかに行ってしまうみたいな。
1: 行っちゃうみたいなね。うん、妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそうそう。向こうも思ってくれてるんだけどみたいな。
1: うんうん、そうね。ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな。なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
0: その理由いいな。
1: ね、素敵。
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそし て,
1: さて他にももう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました、
0: はいはいはい、
1: 小谷様とかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう、
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれ、ね、ギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう、
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4

0: 4万に。
1: え、結構するね。
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
1: はあ、
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
1: 打てるよ
0: ねえ。
1: すごいね。
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
1: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ
0: だね。そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
1: お願いします。そうやね、
0: ね、
1: うん、結構あの忘れる率がね、
0: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
1: まあ、まずは赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
0: ね、
1: そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
0: ね、
1: 頑張ってほしいですね。
0: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
1: あ、そうですね、
0: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。

0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、蛇を見るとかもそうでしたっけ。
1: 蛇も金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん、明らかに前触れです、うん、一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね当たる近道、うん、近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん、と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、うん、正社員定年になります、
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていう の、 あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよ ね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん、そういう風に
1: そうだよ、ね、
0: あのちょっとそのね、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね。やっていけないよ本当にね。
0: なるから。ですよ
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから、うん、本当に、
1: ね、え
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから、
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵だね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: だから その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あまあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あそう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うんうん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、

0: 天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらしてもうてますから、ね、いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、うん、
1: そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう
0: そういう対策すごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あ、大事なことですけど ね、考えておくのはね。
1: そうそうそう、うん、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさいとか。
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
0: ように。いや、もう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうん、やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを。
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね。ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
0: あ、そうか、金、あの、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、ごめんなさいはい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね、
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。お、100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく、
1: そうなんだ、
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね、
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつも

0: ゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたらお化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: あーもう作り物のね、
1: 作り物か
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あどうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね役者さんのやつはね。
1: そうすごいリアルだから、
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
0: あまあでもそうですね、うん、とかねちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、うん、対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうやね、うん、それは確かになんかいいね。
1: そう
0: でも結構怖いと思う子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、
1: うんうんうん、
0: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、
1: うん、
0: あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなのでそのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にねなんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣にあの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、
1: へ
0: いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね別にあの楽しくやったんですけど、その友達ねあのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、
1: うん、
0: 東京から、
1: うん、
0: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、あ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、 あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時にあのおどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションでね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ、
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってねなんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンと焦げた時にあどないしたー東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、うん、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあわかんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、うんうん、あの 誰しもが、ね、思春期に大人になろうとするじゃない、はい、

0: はい、
1: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ねはいはい、感じになるときに、ね、なんか関西人

0: はね、
1: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
0: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
1: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
0: この間あのうちの姉がね、お誕生日だったんですけど、あのまあ立派な中年女性ですよ。で、あの今年の抱負はありますかって、あのすごいこうレストランでね、こうフルコースを食べながらね、お誕生日会をしてて、
1: そんなお誕生日来ました、抱負を聞くような、
0: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか、
1: 口元を吹きながらところでお姉様って
0: そうそうお肉を食べながら聞いたらね、はいはいはい、うちの姉がね、早寝早起きって言って小学生の夏休みかい
1: 全然達成できてないんや
0: でみんなが突っ込んだっていう。
1: なるほどね、いいことやん、いいことですよ、
0: 大人になったね。
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
0: あとスマホを見すぎないっていう
1: 全部親に怒られるやつやん
0: そう、
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね。
1: 大事
0: 変わらない、大人も子供も変わらない
1: ですよ、うん、別に我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
0: 早寝早起きをした方がいい
1: からいい目標じゃないですか、
0: ね、
1: そう結局ね、そんな大きく変わらないよ。
0: そう、う
1: ん、
0: 無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
1: 大人にならなくていいんだ、ねはい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: 今日なんこの急寒いの。
1: 寒すぎ。
0: 寒いわ。
1: めっちゃ寒いわ。
0: こんな
1: 寒かったら。
0: 8月ぐらいには真冬やな。
1: ほんまに。
0: じゃんじゃん。
2: はい、終わりです。
1: これが関西人の悪いところ。
2: そうですね。
1: 出てますね。
2: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
1: 帰ってました。
2: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
1: はい。
2: 京都から帰ってきた帰り道です。
1: そうです。
2: うん。
1: 一週間別居してました。
2: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
1: はい、そうですね。
2: っていう感じで、特に
1: 寒かったわ。
2: いやでも本当、昨日すごい寒かったんですよね。夜とかがね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
1: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
2: 何ですか？
1: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね。そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
2: ああ、そうなんか。
1: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
2: 漆喰屋さん。
1: 漆喰屋さん。
2: どんな字を書くんですか。
1: 難しい、説明するの。
2: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
1: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。漆喰
2: 屋さんって言うんですね。
1: はい。漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
2: もうちょっと直しようがないというか、ない、
1: そうそう、って言われて、で模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
2: あ、そうなんですね、
1: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
2: ほ
1: う
2: ほ
1: うほう、うん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
2: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
1: そう、
2: ね、
1: すごくよくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
2: そうですよね。
1: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
2: あ、そうかそうか。
1: すごくあって、
2: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
1: そうそうそうそう、
2: 悲しいもんね。
1: そうなんですよ。しかも私のじゃなくて母のなんで。
2: そうやね。
1: なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
2: だいぶ難しいね。
1: そうで、なんかどうしようと思って
2: 諦めた。
1: いやいや。それを今回チャレンジして、
2: うん、
1: 完成したんですけど、
2: うんうん、
1: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
2: あ、よかったね、
1: いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
2: あ、よかったよかったよかった、
1: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
2: おすごいな。
1: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
2: よかったね、
1: それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
2: 親孝行できたじゃないですか、
1: 親孝行できた、
2: すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
1: うんうん、
2: いいな、僕も作ってくださいよ。
1: あ、作りましょうか。
2: なんか
1: ね、大輔くんにはね、
2: ええ、
1: サムエを作ってあげたいなと思ってて。
2: 着たいです、サムエ。
1: サムエ、お茶会する時とかにね。
2: そうやね、
1: お手伝いしてほしいから。
2: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで。
1: その自信はどこから来たの。
2: 多分、よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒いに合いそうな人やわって言われるから。
1: でも着物似合うよね、
2: 着物はね。
1: それはそう、
2: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
1: うんうんうんうん、
2: 似合います、
1: うん

0: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: あのウエストがないとね似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: じゃウエストがしっかりないと。
1: まあ、そんなないんやけどね。
0: 天然の浮きは
1: 天然の浮きはあるけど、
0: ね、うん、そうそう
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うんうん、寒いもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうのそうですね着物からリメイクで作ってみたいなすごい素敵だし、
0: うんうんうん、
1: それ着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう公開放送みたいなやつもね。
0: あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな。
0: それが問題。あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言ってそのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね。
1: そうそう
0: そう。もう座って喋ったらいいだけみたいな。
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいな。それがね我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、うん、もうできることが少なくて
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない。いや本当に
1: 申し訳ない。それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、それで着物着てみたいなやつね。
0: そうですね、
1: 憧れですね。うん、
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備（水分）を整えて冒険（ランニング）に挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね。
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね。
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目をやってましたね。
0: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 楽しい、なんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね。
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ。
1: その石窯で、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああ、なんかそうね、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: やつや。そうやな、たどり着きたい。
0: それいいね、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、ピザ風のものを作ってね、
1: うそピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんて
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: ピザ

0: と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
1: だ、ね、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだ、うん、いいね、
1: ね、素敵、う
0: ん、ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、うん、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある
0: そう、迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってった方がいいです
0: 、うん、そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: へえ、
0: うん、と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ね、ほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そう
0: や
1: ね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、う
1: ん、そ
0: う
1: ね、お子さんの希望もね、
0: あ、そうですね、
1: 絶対ここみたいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、
1: ね、
0: しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、うんうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あ、そうね、行き当たりばったりかね、
0: ただ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物を見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から ね、 あり
0: そうね、うん、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、何にせよ楽しんできてください。メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思います、というメッセージ。
1: 朝ね、そうね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かな。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、 ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました、はいはいはい、この夏に遅れそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますよね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね、
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところ
1: に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるか ら,
1: るから
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当、FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へえ、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そうね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう

0: 自分の意思でしっかり栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい。マリーゴールドさんはね、最近立て続けにおじおばが他界し初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね一部ですから。そうですね、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、はい、ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: 例えば私 の, そのリメイクしたおよ、あの着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね、本当に、うん、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、うん、そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を0120-016-707、0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
0: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません、
0: う
1: ん、
0: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
1: え、そんな時期あったっけ。
0: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: あ、どんなダイエットだったんですか。
0: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、あのジムも通って、うんうんうん、あの運動もしましたね。
1: はいはいはい、
0: もう辛かった。本当
1: 辛かった、
0: うん、もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
1: すごいな。
0: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
0: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
1: あれ、
0: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
0: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか。
0: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
1: あ、
0: うん、
1: なるほどね。
0: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうんうん、
1: やっぱね美味しいっていうのはね本当、
0: うん、
1: 嬉しいよね。
0: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめ

0: めちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね皆さんも気になってきてるのかなと思いますんで、
0: うん、そうですね、
1: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
0: もちろん飲んでますよ。
1: もうね我々も超気に入りの青汁ですもんね。
0: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
0: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか、ほんと毎日飲んでますもんね。
0: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: そう僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
0: いや本当そうなんですよね。
1: まあね今言ったようにねこの青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
0: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
0: ああ持ってくの忘れたとかが本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
1: そうね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
0: そうなんです、そうなんです、
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの京の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
0: はい、
1: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
0: そう、ここがすごいんですよね。
1: そうなんですよ、京都山地屋の京の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を摂れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
0: はい、野菜も摂れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
1: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの京の青汁なんです。
0: いやこの京の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
1: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
1: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
0: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
1: 信じられなかった。ということでね今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
0: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
1: はい、じゃあ須藤さんから。
0: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
1: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
0: もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
1: うまい、
0: これね本当ね食事にも合うんですよ。
1: そうそう、この上品な甘みというか、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
0: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
1: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
0: ね
1: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
0: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな。
1: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
0: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
1: 飲んじゃいましたよね。でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
0: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
1: これもすごいんですよね。この京の青汁には お茶の花から抽出された成分茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの

0: BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このねチャカサポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこのチャカアンガルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしました
0: よね。しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はねチャカサポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
0: はいはい、こう
1: リスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あ、じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ、
0: ねえ、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
1: うん、
0: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのって思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おー楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120

0: 0120398018 0120398018京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: 美味しいと飲み続けられますよね、
0: うん、
1: 本当にね。
0: そうなんですよ。味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよ ね。
0: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう、はい、もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。01203980180120398018京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 学支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: マルクにはお墓が安い。他にも
4: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど。
3: ホームページでチラシをチェック。マルクに。
5: マルクに志向坊フェア開催中。会場へぜひお越しください。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集、今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。